0: Slušali smo Abu Max. Ovo je Wet Hot American Dream. 6:02 je zapravo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Da, nisam gledao.
2: Sličice i baš tebe briga, vidim.
0: Je, da, dobro jutro svima. Hrvoja nema opet. Malo sam se zaigrao ovdje. Dora mi je donijela ovaj album naš. I hvala ti što nisi zalijepila sve sličice.
2: Pa evo, jučer sam većinu, imali smo negdje 300-tinjak sličica za zalijepiti. Ja sam odradila većinu, ali evo, stavila sam ti da malo.
0: A molio sam te da mi ostaviš. Pa, malo sam, to te vrati malo u djetinjstvo, ono vrijeme kad smo skuptali se tako. Opet duplić, čovječ
2: imamo. Imamo jako puno duplića, tako da svi koji skupljate, javite se da se možemo mijenjati. I sad smo negdje na pola albuma otprilike.
0: Da, tako se i meni otprilike čini. Ne znam ili misliš da bi trebali, to nam je jedan onaj slušatelj rekao još prije nekog vremena, da prije se to radilo na način da bi napravili popis nekakav. Popis, recimo, svih naših duplića.
2: Aha, tako je, da.
0: Jer mislim, znaš, sad ako budemo svakom ponaosob trebali odgovarati, ako nas neko pita, jel imate, ne znam, Portugal broj 18, pa ćemo mi to ići gledat, mislim, poludit ćemo, to će trebati zauvijek. Pa možda bi trebali napraviti nekakav popis svih duplića koje
2: tako
0: imamo. Jel misliš da to ima smisla?
2: Ima
0: smisla, ok, samo da zalijepim ovog Brian Cipenga. Čekaj, fokusa
2: ne. Ovo dobar stari Cipenga.
0: Stari ludi Cipenga, uglavnom. Zašto je ovaj album poseban koji trenutno imam u rukama? Zato što mislim da je jedinstven. Mm-hmm. Ne, dapače, znam da je jedinstven, jer na svojoj prvoj stranici ima potpise nekih, pa 15-ak potpisa igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Ajde da vidim ko to ima drugi. Mislim da nema niko. Ako ga uspijemo kad ga uspijemo popuniti, ćemo dati nekom ovaj album. Dora, ti si, kad si jučer si išla po taj album?
2: Tako je.
0: Okay. Dobro, sad budemo se vratili na to nekad kasnije. Prije svega, što danas radimo? Srijeda. Dorice, daj reci.
2: Pa klasična super serija srijedom. Nažalost, kao što možete čuti, Hrvoja nam nema. Tako da ćemo, država, to sam ja morati preskočiti, jer nitko drugi ne može biti tako uvjerljivo neka država kao što to može biti Hrvoje Kečkiš.
0: Tako, naravno.
2: A ovo ostalo moram najaviti odmah sada, da nam u 9 sati ovdje dolazi Davor Gobac, koji će evo sjesti onda na Hrvojevo mjesto i družiti se s nama zadnjih sat vremena. Veselim se tome jako i to vam je u principu za početak to.
0: Naravno možete, čekaj, ovo nam je broj 3. Možete naravno uskoro i naručiti svoje pjesme za razbuđivanje na 099-616-7002. Nemojte odmah, zapravo što ja govorim, znam da hoćete odmah, pa eto, šaljite ovdje, što vam radim. Stvarno moja, ja ću danas cijeli dan lijepiti ove sličice.

0: kako me ova pjesma čini sretnom, to je strašno.
1: Pa ne činiš mi se baš sretno, ali ok.
0: Šta? Kako ne? Tu plešem cijelu pjesmu.
1: Ne, nisam, prosto nisam te gledao.
0: Ljepiš, pa briga me.
1: Nisam te gledao jer lijepim ove sličice. Bože, mislim, znam da je, da je tako normalno, da je tako mora ići. Čim imaš više sličica je veća šansa da ćeš dupliće dobiti. Ali sjećam se onog razdoblja kad smo tek počeli skupljati.
0: A, znam.
1: Kad je svaka sličica bila zaljepljena, a sad majke ti svaku petu tek zalijepim. Najgore mi je kad dođem do neke reprezentacije gdje imamo možda dva igrača sve ukupno i onda vidim da smo dobili nekog iz te reprezentacije. Op, je li jedan od te dvojice? Naravno da je.
0: Odlično, drago mi je da se to izbaci iz sebe. Ajmo mi sad na ono što je važno, a to je naše svakodnevno ovdje naručivanje pjesama.
2: Drago mi je da se to izbaci iz sebe. Ajmo sad na naručivanje.
1: Ajde onda reci da ima što da rade.
0: 099-616-7002 broj na koji se možete javiti. Neki su već poslali svoje prijedloge i želje za ovo jutro, dakle treba požuriti, biti brzi i efikasan kako bi se ulovilo mjesto na tom vlaku. Kao što sam rekla, 099-616-7002. Ako je netko slučajno raspoložen, nazvati ovako uživo i onda pričati s Markom vjerojatno o sličicama, zovite 016-716-7002.
1: Eto ga, sad kad je sve brojeve rekla, još vam samo preostaje znati da imate 20 minuta, negdje do 6.35 vremena za naručiti svoju stvar, pa ajde, dajte nek bude nešto dobro. Kao recimo ovo, Tibora slušamo, ovo je poželjice nekom iza njega, Rihanna, Paul McCartney, Kanye West.

0: Ok, slušali smo Rihannu, Paula McCartneya i Kanye Westa i 4-5 Seconds, 6 je i 19. Ko želi naručiti svoju pjesmu za razbuđivanje i ima nekakvu dobru ideju, može nam je javiti na 099-616-7002. Dorice, što želiš razgovarati? O povratnim ambalažama ili ljudima koji su se već do sad javili?
1: Pa, o povratnim ambalažama vidjela sam da postoje nekakve novosti od 1. siječnja, a to je da ćemo moći i vraćati, odnosno ulazit će u povratnu naknadu i proizvodi u tetrapaku ili u bočicama manjima od 2 decilitra.
0: Oh, yeah.
1: Mislim, to isto tako znači da bi moglo to dovesti do njihovog poskupljenja.
0: Oh no.
1: Uglavnom, ali evo, čisto da se zna da, dakle, tetrapak i te male bočice će isto tako to uključivati. Dakle, trenutno je to 10 centi za svaku prikupljenu plastičnu ili staklenu bocu ili limenku, a onda ćemo to isto moći uključiti od iduće godine, odnosno od 1.1. i to je u principu sve što trenutno znamo o tome.
0: Čekaj, sam da te pitam, jel ti razvrstavaš kad smo generalno kod otpada?
1: Pa trudim se maksimalno razvrstavati.
0: Tako je, isto. Srećom, imam doma jednu osobu koja je totalno predana tome. Gina je u nekom trenutku života odlučila da će spasiti planet i na taj način
1: da
0: će... Pa je
1: da,
0: super.
1: Pa
0: jer ja sam,
1: mora ići.
0: Je, jer prije nje ja sam sve bacio samo u mješoviti otpad i jednostavno me nije bilo briga. Ali evo, otkako je ona prije, sad već ima jedno 4, 5, 6 godina možda, instalirala nam je doma, ono, imamo jedno 4
1: kante. Različite kante, znam.
0: Kante
1: dobro.
0: Različite za razvrstavanje, sve koliko god da zna biti užasno naporno, neću lagati da ne zna biti, jer zna biti naporno i ne dati se. Ali na kraju dana si misliš... Aj, to je stvarno najmanje što možeš učiniti. Stvarno nije toliko teško, ono, realno 30 sekundi izgubiš na odlučivanje.
1: Inače, ja živim u kvartu u kojem je, nažalost, potpuno normalno, recimo, baš se dogodilo prije koji tjedan. Kaže, meni susjed, gdje sam pogledala tamo iza koševa za smeće, odnosno ovih velikih spremnika koji kod nas još nisu, barem što se moje zgrade tiče, nisu ovo u zgradi, nisu negdje sakriveni. I pogledam iza, a netko je odlučio u nekom trenu doći autom i iskrcat 4 stare automobilske gume. Tri stolice. Tepih. I onda... Evo, ne mogu to razumjeti. Dakle, doslovno 10 minuta autom na drugu stranu, ali ma čak sam puno i rekla 10 minuta, da, se nalazi reciklažno dvorište. U koje dođeš i daš im sve što ti treba i što ti ne treba. Evo, ne znam.
0: Pa kako ne razumijem? Mislim, ja totalno razumijem, nije da opravdavam i mislim da je to loše, ali kao... Nekom se jednostavno ne da i neko drugi riješi njegov problem. I to
1: Ma,
0: to.
1: Da, okej, okay, nije nešto što bi me trebalo više šokirati, iznenađivati, to želiš reći, ali tako?
0: Da. Naravno.
1: Ali dalje ne mogu, kažem ti, neke stvari jednostavno ne mogu, jer ne mogu zamisliti sebe da dolazim negdje i brzo samo bacam usred, nasred ceste stare gume za auto i ne znam.

0: Here comes the hot stepper. Ovo je Inika Moze. Ok, ko želi naručivati svoje pjesme, ima još jedno 5 minuta vremena. 099-616-7002. Hvala naprijed.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: U nastavku slušamo Blues Brothers, prije njih vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Američke su snage izvele napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Zapovjedio ih je predsjednik Donald Trump. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavina i obilna kiša, no ono što posebice zabrinjava je najava olujnog sjeverca, koji bi opet mogao napraviti materijalnu štetu kako je ta regija pretrpjela prije 3 mjeseca. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Američke Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
5: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
6: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas djelomice sunčano te nestabilno. Rano ujutro u središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana sa zapada jačana oblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez poteškoća. Radovi su na autocesti A1 u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Predviđeno trajanje radova je do 15 sati. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Evo ga, 6:35, danas ćemo se baviti javnom bilježnicom relativno uskoro, imamo opet nagrade za sve koji se prijavljuju, odnosno za nekog od svih koji se prijave u javnu bilježnicu. Davor Gobac nam stiže danas oko 9 sati, uskoro i ove ispunjenja glazbenih želja. Želiš li možda proći kroz neke koji su nam se javljali ovog?
8: Pa možemo evo se osvrnuti na neke komentare koji su stigli vezano za reciklažu.
0: Aha, okej, okay, možemo.
8: O kojoj smo malo prepričali, pa me baš Željko pitao, on inače vozi iz Rovinja prema Varaždinu. I kaže da ga veseli što ćemo ga pratiti na tom putu. I onda me pitao što se tiče razvrstavanja otpada, što mislimo o ispiranju ostataka jogurta iz čašice da bi se čista na kraju bacila s plastikom. Pa sam rekla da nemam problem s time jer traje doslovno 30 sekundi u isprati, a nekad jedan psu pa ona to riješi. A kaže više s aspekta potrošnje vode na ispiranje nečega što će postati smeće, pa sam isto tako rekla da mislim da ima drugih stvari na koje više nepotrebno trošimo vodu nego čašica koju ćemo kratko isprat i baciti u...
0: Kakav ti je dobar kontraargument da trošimo vodu ne bi li isprali nešto što će postati smeće?
8: Znam, ali mislim da trošimo vodu više na neke druge stvari nepotrebno nego ovo, jer kažem toliko kratko traje da jednostavno ne mogu to doživjeti kao trošenje, pretjerano trošenje vode.
0: Ili ovo poticaj da svi udome pse, jer psi rješavaju jogurte.
8: Točno. Ana je rekla da je u početku bilo jako teško i naporno reciklirati, a danas je to toliko u mozgu da zapravo ima teško pomračenje uma kad odu kod obitelji u Dalmaciju, kaže, gdje sve ide u, ostavila pod navodnike, u istu škovacu.
0: Je, da, ja nikad neću zaboraviti kad smo išli, gdje smo to išli, u Nizozemsku. U Nizozemsku, gdje je taj nekakav, ajmo reći, javna svijest i nekakav standard na puno više razini nego što je kod nas, pogotovo nego što je bio prije recimo 10-15 godina kad sam išao. I uglavnom, kad bi te ljudi tamo pogledali, mi kad smo došli, imali smo tu, kako smo išli preko Airbnb-a, ta žena koja nas je dočekala tamo, pa nas je pitala, kao, ne znam, je li vi razvrstavate, mi smo rekli načelno ne. Pogledala nas je Dora kao da smo životinje. Životinje koje
8: kako
0: su naučile.
8: Trik pitanje. Ono.
0: Da, i onda nam je pokazala, rekla, e pa ovdje ćete ipak, kao, molim vas, kad ste, dok ste u mom stanu, razvrstavajte. Gdje je imala sve fino uređeno, ne znam, ovo je kanta za staklo, ovo je kanta za papir, kanta za plastiku, sve. Ja sam shvatio, dobro, nije toliko teško. Je nekad naporno, ono, užas, ali može.
8: Ma može, da, se, doable. Može, stvarno je.
0: Okej. Okay. Ljudi, ajmo čuti još samo jednu, dvije osobe koje su nam se javile vezano za glazbene želje. Recimo, Kristina.
9: Dobro jutro, Dora i Marko. Ja imam jednu želju. Baby lasagna i karija, onaj nastup na Euroviziji koji je luđački dobar, koji ima takvu energiju. Evo, baš bi voljela da to pustite, da nas digne malo. Baš mislim da bi mi čak i auto skako na tu pjesmu, kao crtić, ono hop hop. Evo, ako može, super, hvala.
8: Hop, hop.
0: Mislim da smo tu pjesmu čak puštali nedavno, ali mislim da nismo imali tu live verziju, nego smo studijsku pustili.
8: Aj, budemo... Znam, ali misliš da ljudima radi veliku razliku?
0: Ne, nemam pojma. Budemo provjerili, Kristina. Hvala ti na javljanju. Slušat ćemo ostale koji su se javili za koju minutu. Prije toga Blues Brothers i...

0: Poslušali smo Blues Brothers i Give Me Some Lovin', 6:40 smo dočekali zajedno. Hvala svima koji su uz drugi. Čuli smo sad u novostima malo prije da možda stiže, pogotovo za kontinentalni dio Hrvatske, da možda stižu nekakve promjene i da će možda biti, znam da su spomenuli, ne znam se slušala malo prije ove, kao da će možda opet biti nekakvih šteta zbog jakih vjetrova i svega. Mi nemamo pojma o tome, međutim imamo na telefonu nekoga ko bi znao više o tome, to je Davor iz DHMZ-a. Davor, dobro jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro. U studiju, poštovanje.
0: Okay. Trebamo li se bojati ovog vjetra?
2: Šta mislim, mene je probudio sinoć, ranije sam zaspala i oko 11 sati u Zagrebu, 12. Probudio me taj vjetar koji je krenuo puhati. Pa evo, kakva je situacija?
0: Ja nisam ispuno.
1: Pa dobro, to je jedan frontalni sustav, dosta brzo je prošao preko naših krajeva, da sad se taj vjetar malo prebacio na Slavoniju, pa onda djelomice na sjeverni Jadran, pod Novi Lebita ima olujnih udara, bureno, to će kratko trajati. Ovo što si ti Marko spomenuo, da to je novi frontalni sustav, tako da će ipak veći dio dana biti barem djelomice sunčano, na području Dalmacije zadržat će se dalje sunčano vrijeme uz temperaturu i do 30. Na krajnjem istoku će vjerojatno isto veći dio dana prevladavati sunčano uz temperaturu i do 30, a tu na zapadu očekujemo to novo jače pogoršanje uz ovako dosta jak vjetar kao što je bio noći, ove noći vjerojatno još i jači. Svakako treba pratiti naše stranice, naš meteoalarm na meteo.hr, tu ima svih ovih upozorenja, znači novi frontalni sustav, novo pogoršanje s kišom, pljuskovima, grmljavinama tijekom večeri na zapadu, onda zatim prema ponoći opet na istoku, pa vjerojatno će se to sutra proširiti na Dalmaciju. Uglavnom malo jači prodor i donijet će sutra i malo niže vrijednosti temperature zraka, tako da će biti osjetno svježije nego danas. No opet od petka toplije, subota i nedjelja opet vrlo toplo vrijeme, ali svakako treba biti oprezan što se tiče vremena danas prema kraju dana, tijekom noći i u prvom dijelu sutrašnjeg dana, uz kišu, pljuskove, grljavinu, ponegdje je moguće nevrijeme, a nevrijeme to znači uz dosta jak i olujan vjetar. Evo, to bi bilo svakako od nas i svakako treba pratiti naše stranice i upozorenja koje mi dajemo gotovo zapravo stalno uz naše konzultacije svih nas. Evo, tako da nijedna prognoza nije osobna u biti.
0: Okay.
2: Hvala puno
0: Davore na javljanju i čujemo se, uživajte.
1: Poštovanje svima.
2: Pozdrav.
0: Eto ljudi, čuli ste od Davora.
2: Meteo.hr za sve informacije ako će ih treba tijekom dana i pazite se.

0: Slušali smo Ljetno kino i Za ljubav, 6.45 je došlo. Hvala svima koji su uz drugi ovim trenucima. Ajmo vidjeti ko se ovog jutra javlja. Šta ti mašeš tamo?
1: Pa kolegici mašem, šta?
0: Koncentracija na vlastitu šihtu. Ima ona svoju šihtu, nek se ona...
1: Pustiti, naša kolegica Ana Marija s radija Sljeme je super i zaslužuje da ju se pozdravi.
0: Jako dobro, šalim se malo. Uglavnom, ajmo čuti neke od vas koji su se javili ovdje, tražili neke pjesme. Slušali smo Kristinu, evo slušat ćemo i Filku sad.
2: Jutro ekipa, može od Clasha I Fought the Law. Pozdrav.
0: And the law one. Filka, jesi ti to imala nekih problema s policijom? Molim da javi nam ako želim čuti tu priču. Vikend je iza nas. Bilo bi odlično da je Filka upravo u zatvoru i mi smo njen jedini poziv koji dobiješ. Umjesto odvjetnika, umjesto obitelji, idem si naručiti pjesmu na radiju. To bi bio vjeran slučaj. Dorice, ko se još javio?
1: Pa evo, mnogi su se javili. Beti kaže, može li Thank You Alanis Morissette. Onda netko samo poslao Kajza Hideaway. Ne znam, nit kako se zove osoba, ništa, samo piše Kajza Hideaway.
0: Osoba od male riječi.
1: Tako je. Kristina kaže da bi voljela Maneskin ili Begin ili I Wanna Be Your Slave. Josip kaže da uskoro počinje svjetsko prvenstvo, točno i sutra, pa on misli da je prigodno pustiti Mare i Kate.
0: Oh, yes, da.
1: I recimo Tomek, njegov prijedlog mi se svidio, koji kaže da se javlja prvi put, ali nas inače stalno sluša. I kaže da bi, imao jednu želju, a to je džemper za vinograd.
0: Okay.
1: Kaže da je jučer kosio popodne 5 sati vinograd, a danas ga pere alergija za poludjet.
0: I onda kako nisam čuo tu pjesmu.
1: Da, jako, jako posebna pjesma, jako poseban čovjek Miladin Šobić, koji ima dosta, dosta zanimljiv život i dosta je zanimljiva cijela priča o njemu. Naime, jedan od likova koji je krenuo sa tom svojom karijerom i kantautorstvom na jedan baš jak način i bio je dosta poseban u svom, tom svom, ajmo reći, pjesništvu. Nažalost, nakon smrti sestre se brzo povukao sa scene i nije se više pojavljivao. Prije nego što se povukao je dosta onako radio i po Dubrovniku i tamo se ovaj smucao po dubrovačkim zidinama i bio dosta poznat. I evo jedna baš posebna pjesma koja mislim da nikog ne može ostaviti ravnodušnim i natjera da malo promisli o životu. Inače, Miladin Šobić danas totalno nepoznat javnosti, odnosno ne zna se gdje je. Navodno živi u Nikšiću i evo živi jednim mirnim životom daleko od javnosti i ne bavi se više glazbom.
0: Mislim, sad kad si to ovako ispričala cijelu ovu priču i najavila, očito da ćemo tu pjesmu pustiti. Bilo bi sad super da iza ovoga kažem, ok, ja sad u nastavku Clash i Shure i I Fought the Law. Ne, ok, idem.

0: jedan veliki fan ovog benda, stiže nam kasnije u eter ovdje. Davor Gobac će biti s nama od 9 sati. Ja morat ćemo mu neke i Clash i Ramonce mu baciti, to će sigurno tražiti. U nastavku slušamo Alena Vitasovića, prije njega ovom.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Ok, uz Alena Vitasovića jednu noć dogurali smo i do 7 sati. Hvala svima koji ste ovdje, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tako je, sad fino, idemo kroz srijedu. Moram ti reći, Dora, nisam ti spomenuo ovo uopće, ali jutro sam se podsjetio zašto više ne nosim svoj pametni sat kojeg sam stavio jutro. Stavio sam ga sinoć, zapravo prvi put nakon jedno 3-4 mjeseca.
2: Ma i više.
0: I imao više, tako?
2: I više, primijetila sam ja to davno i zaboravila sam te pitat, ali cijele te pompozne najave naručivanja tog sata, biranja ove, kako se zove,
0: Remena,
2: pa čekanja da dođe drugi remen, da mi
0: jesam
2: paše
0: ga nosio
2: uz odjeću, gledaj kako mi dobro stoji, vidi mi ruku.
0: Jesam ga nosio mjesec dana, mislim da nisam,
2: pa,
0: čak.
2: Sumnjam.
0: Tako rekli, oko mjesec dana. I uglavnom, i sad sam ga stavio sinoć i nosio sam ga tijekom cijele noći, spavajući. I onda sam se sjetio da mi je činio takav nevjerojatan stres u životu.
2: Ali,
0: jer ti procjenjuje, osjećaš se kao da si cijelo vrijeme na ispitu. Dakle, ne možeš spavat na miru jer on ti daje ocjenu za san. I onda sam normalno kad sam jutros dobio lošu ocjenu za san, sad mi je cijeli dan praktički upropašten.
2: Pa ali ja sam ti već rekla, postoji rješenje za to, a to je da prestat ga nositi noću. Ne kompletno ga prestat nositi ili ga nositi konstantno. Znači, skini ga kao i svi normalni ljudi noću kad ideš spavat i staviš ga kao modni dodatak slash nešto što mi pokazuje vrijeme, makar nikad ne pogledam vrijeme na njemu jer imam mobitel. Tako je, znači modni dodatak.
0: Ali ti ne razumiješ, ja želim njega nositi po noći, ali ja želim da mi on pokaže ujutro odličan rezultat, ali to se nije nikad
2: dobro, to se neće dogoditi i s time se pomiriš.
0: Hoćeš li, molim te, samo spomenuti ljudima onu, znaš, onu tvoju priču koju ja volim kad te tvoj sat pohvalio zbog nevjerojatne aktivnosti.
2: Aha, jer sam ustala, bili smo na kavi, sjedili smo na kavi neki sat vremena nakon naše smjene i onda sam ustala i napravila 3 koraka do lifta i dobila sam obavijest: bravo, ponovno ste aktivni.
0: koliko neaktivan.
2: Postavila.
0: Ok, ljudi. Ako neko isto ima ovakvu sličnu mentalnu avanturu sa svojim pametnim satovima ili ostalim uređajima kojima ste kupili, ma ja sam siguran da
2: mislim da ljudi samo to stave i nastave sa životom, a ne da to promišljaju kao ti ovdje 7 sati.
0: Ne, znam da ja nisam poseban uopće, da postoji hrpa ljudi sigurno koji ga je stavilo očekujući dobre rezultate i onda kad im je pošao davati loše rezultate, su rađe odlučili hoću li promijeniti svoj život ili maknuti ovaj sat.
2: Iskreno sumnjam, ali okay, možemo.
0: 099-616-7002. Uz to je isti broj na koji se možete prijaviti u javnu bilježnicu. Šta još danas radimo uz javnu bilježnicu i Davora Gopca?
2: Super seriju srijedom.
0: Tako je.
2: I treba napomenuti da javna bilježnica ima nagradu.
0: Uh-huh.
2: Pa evo, svi koji se prijave ući će
0: u Bubanj,
2: tako je, za nagradu.
0: Dakle, javna bilježnica za one koji su prvi put ovdje, naša prilika za pratiti što se događa kroz vaše živote, da međusobno dijelimo stvari, budemo se podrška kad je to potrebno. Što vam je bitno ovog tjedna, čemu se veselite ili od čega strepite, to je stvar koju treba upisati u javnu bilježnicu. A sad. Jo. A nije Queen, za one koji misle. Eto da.

0: otprilike Dora i ja zamišljamo da zvučimo kad zajedno pjevamo. Ni blizu, ni blizu. Sam Fender i Olivia Dean, slušali smo Rain Me In. Prije nego što krenemo na javnu bilježnicu,
1: treba reći i da je inače ova pjesma koju smo upravo svirali bila proglašena pjesmom godine na Brit Awardsima ove godine.
0: Bome zasluženo.
1: Tako je.
0: Bome zasluženo, obožavam ovu stvar. Prije nego što krenemo na javnu bilježnicu, dobili smo tri nove razglednice. Naš poštar Ogi ovdje je donio tri nove. Želiš li čuti čije su?
1: Naravno.
0: Mi poslom. Prvo ovako, draga Dora, Marko i Hrvoje, hvala vam na jutrima i smijehu do suza i na radiju i na Instagramu. Tek sam uz vašu emisiju s razglednicama shvatila da u ladici na poslu imam razglednicu, a u novčaniku markicu. Očito su strpljivo čekale svoj trenutak. Imam glazbenu želju, Vice Vukov, to je moja zemlja. Pozdrav od Kate iz ureda u Martićevoj u Zagrebu. Kate, hvala ti puno na javljenju.
1: Pozdrav Kate.
0: Dobrodošla u ekipu. Dalje, draga Dora, Marko i Hrvoje, šalje vam tople pozdrave sa sunčanog Brača. Naravno i ovdje vas slušam sa zadovoljstvom. Pozdrav, čao, bok, lipi moji, Anita. Anita, hvala i tebi isto na javljanju. I ko je ovo? Olgica, veliki pozdrav iz Makedonije.
1: Wow.
0: Je. Uljepšavate mi svaki dan, volim vas puno, vaša Olgica. Dobili smo razglednicu i još puno naljepnica na njoj, između ostalog i ovog slatkog psa, ne znam
1: vidim.
0: Je. Hvala puno na javljanju, evo i vama jedan je. Ljudi, razglednice su očito kod nas i više nego dobrodošle, ovdje pokušavamo ih malo vratiti u modu. Znate adresu, Prisavlje 3, 10.000 Zagreb, ko se želi javiti doručku, nek se javi samo naprijed. Sad, javna bilježnica. Dorice moja.
1: Da.
0: Ajmo mi vidjeti u našoj javnoj bilježnici što je danas srijeda. Danas Barbarin tata ima rođendan. Sarina sestra polaže državni ispit. Sara, daj nam javi kakav točno državni ispit. Mislim da nismo dobili cijelu priču o tome što se tu radi. I Željka danas dobiva nove naočale. To su stvari koje se sjećam, koje imam zapisane ovdje, ali postoji šansa da neke nisam ni zapisao. Jel ti se neko novi javio danas za javnu bilježnicu? Ako ne, onda možemo samo podsjetiti da danas dijelimo nagradu.
1: Mato se javio koji kaže: u petak nakon mjesec i pol dana završavamo spavanje na terenu pa idemo kući. Javi Mato koji je to teren, jesi negdje bio blizu doma ili malo dalje, ali vjerujem da nakon mjesec i pol dana da jedva čeka čovjek leći u svoj krevet. Vjerojatno bez sata na ruci.
0: Sigurno. Ako inaš, imaš sat, probaj bez ovog puta.
1: Da. Onda nam se javila i Nina koja kaže da bi se upisala za subotu, ide mijenjati gume na autu. Prošle subote je pokušala, ali su ih ukrali.
0: Molim? Wow, daj, tu
1: trebamo detalje, da.
0: Da, tu priču moramo čuti.
1: Evo, nadam se da će s ovima proći bolje.
0: Ok, ljudi, javna bilježnica je dalje dostupna 099-616-7002. I danas imamo jedan fini pet magnezi, da pače 100 eura vrijednosti toga za nekoga iz naše javne bilježnice. Stoga, ako se neko još nije prijavio, a želi, sad bi bio dobar trenutak. U nastavku, 3, 2, 1 i... Divasice i Funky Manijak, iza njih Harry Styles, pa smo onda opet zajedno. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.

0: Slušali smo Tomu i Prevari me osjećaj u nastavku. Ajde, ubacili smo jednog Lenija Krevica.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Prije Lenija, vrijeme je za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavina i obilna kiša, a posebno zabrinjava najava olujnog sjeverca, koji bi opet mogao napraviti materijalnu štetu kakvu je ta regija pretrpjela prije 3 mjeseca. Neredi u Belfastu, u glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
5: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
6: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
3: Bile su to naše novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, a novosti je uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas djelomice sunčano te nestabilno. Rano ujutro u središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana sa zapada jačana oblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatan oprez zbog zaustavljenog teretnog vozila u suprotnom smjeru na autocesti A7 na čvoru Rujevicu u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačko, između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici kod odmorišta Zagreb jug u smjeru Bregane, ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prilazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svila i Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Evo, 7:35 Hrvoja nema s nama danas, ali Hrvoje će nam se vratiti sutra. Danas ćemo imati ipak jedno posebno društvo. Ovdje Davor Gobac će nam se pridružiti oko 9 sati.
8: Gubec.
0: Treba bi biti točno u 9, ali s obzirom na to da je on u pitanju oko 9. Ko zna?
8: Ma ja mislim da će biti točan.
0: Možda i ranije dođe.
8: Da.
0: Ok, prije nego što krenemo na to ko nam se sve javljao u zadnjih 10-15 minuta, Dora je rekla da nešto želi odraditi. Molim te, Doro, eter je tvoj.
8: Da, morat ću opet... je s punim pravom zapravo, ali reći nešto o psima i psima koji žive u teškim uvjetima ili su živjeli. Znači, prije par dana smo ponovno mogli čitati, ne znam je li tko ulovio ili nije, ali u općini Dvor na Uni se ponovno dogodio jedan užas, a to je da su u stanu, odnosno kući jedne žene pronađeni uginuli i psi koji su još živi, ali u katastrofalnom stanju.
0: Ajme, nisam to vidio.
8: Da, bolje da možda nisi vidio te slike. Uglavnom, sad naravno ima tih pasa koji su spašeni. Jedan od njih je Barti, koji je došao u osječki azil Udruga Pobjede u najtežem je stanju. On ima samo 11,4 kile.
0: Okej.
8: Dakle, trebao bi imati, pa ja bih rekla, duplo više.
0: Aha, ne znam o kakvom tipu psa.
8: Da, uglavnom, prestrašno nešto. Uglavnom, stvarno, ono, doslovno hodajući kostur.
0: Okay.
8: I mnogi su takvi, nažalost, tamo koji su došli iz te situacije. I sad, evo, se traži, barem za Bartija, možemo krenuti ovim redom, ići po redu. Dakle, za Bartija se traže kumovi, koji bi onda mjesečnom donacijom pomogli pokriti troškove posebne hrane i veterinarskih pregleda kako bi se utvrdilo kako je njegovo stanje i tako dalje. Pa evo, svi koji žele pomoći, Azil Osijek, Udruga Pobjede, možete ih naći na Facebooku i tamo ćete onda naći i broj računa i sve. Pa evo, ako možete i ako želite pomozite, sigurna sam da će im biti drago i da ovaj pas baš zaslužuje jako puno ljubavi, da se izvuči iz ovoga kako izgleda i kako se vjerojatno osjeća.
0: Čekaj, zašto ne bi ti i ja postali kumovi?
8: Pa možemo, naravno.
0: Hoćemo sad odmah postati kumovi. Ajmo sad postati kumovi.
8: Ajde.
0: Molim te, potraži to, reci koliko treba i budemo ti i ja odmah kumovali ovdje.
8: Evo, mi ćemo isto kumovati, kaže 10 eura mjesečno. Odlično.
0: Ma daj molim, pa to je stvarno nikakav problem, možemo i duplo više od toga dati.
8: Ako postoji, a sigurno ih postoji još, tako da podijelit ćemo se naravno oko toga. Inače, podnesena je kaznena prijava protiv žene koja je... držala te pse i to zbog ubijanja i mučenja životinja, tako da evo, ako ništa drugo, drago mi je da se barem po tom pitanju malo nekako stvari mijenjaju, jer je prije bilo teško zapravo dobiti bilo kakve kaznene prijave kad su u pitanju psi, mučenje životinja, ubijanje životinja. Zakoni postoje, ali nije baš bilo lako ih provoditi, odnosno doći do nekakvog rješenja. Evo, čini mi se da se sad to u zadnje vrijeme događa, pa evo.
0: Je, znaš šta, i to me prije uvijek neopisivo živciralo kao nekoga ko stvarno voli životinje i da ne ispadne sad, sigurno će se neko javiti, joj, životinje nisu jednako vrijedne kao ljudi. Ok, svako ima neko svoje razmišljanje tu, ali uvijek mi je bilo bizarno kad neko muči i ubije životinju, komentari ispod teksta su obično bili kao da ga treba kazniti zato što, zamislite što bi mogao napraviti čovjeku.
8: Da. Ako da, netko da, sprema životinje, sprema nije, da.
0: Tako je, kao da ovo što je već napravio životinji nije dovoljan razlog da ga se kazni.
8: Da.
0: Tako da, evo, ako ništa drugo, bravo za to da se zakon počeo malo bolje provoditi. Što se tiče samog Bartija, evo, Dora, ja ćemo postati kumovi sad. Ko želi kumovat s nama zajedno, javite nam se pa budemo vam poslali podatke.
8: Ma mislim, može samo i ako netko naravno nije u mogućnosti ili se ne može, ne želi obvezati, što je naravno isto u redu, može samo naravno poslati neku jednokratnu donaciju. Doslovno kad se kaže 1 euro je dovoljan, to se stvarno i misli.
0: Je. Eto, ljudi, hvala svima unaprijed. Ajde, budemo se onda vratili za koju minutu. Nema mi sad smisla ići na ove neke zabavne stvari.
8: Može.
0: Ko se sve javljaju tamo, budemo to za 5-7 minuta. Do tad, Lenny Kravitz, evo za Mariju jednu preko veze, koja ide na koncert sad. By the way, uskoro koncerti i Sting i Ricky Martin. Ima tu gdje za...
8: Arena Pula gori ove godine, da.

0: ti sve bi dala da znam. Došli smo do 7.45, kroz jedno pola sata stiže nam super serija Srijedom. Jesam li to slagao? Jesam.
1: Nisi, pa dobro.
0: Ne, ne, ti što? Si stavila to kasnije. Za sat vremena super serija Srijedom.
1: Aha, stvari, pa dobro,
0: iza osam. Prije toga, ajmo vidjeti ko se sve javlja kroz zadnjih 10-15-20 minuta. Dorit.
1: Svašta se tu. Anđela nam je slala sličice neke koje je našla, pa pita je li to, je li imamo tu, pa sam je rekao da su to druge sličice, da mi iskupljamo jedne druge. Onda Marija je zahvalila na Leniju Krevicu, ide na njegov koncert, kaže da će gađati prve redove. Pa nam se javila Petra sa jednom molbom da čestitamo rođendan. Samo da nađem di sam izgubila poruku. Samo malo. Čekaj, evo ga. Uglavnom kaže da prvorođeni blizanci njezinog prijatelja, odnosno dečka Nikolina i Ivan, slave je danas 37. rođendan. Pa onda je zamolila da im čestitamo i kaže da su blizanci koji su nimalo slični. Ona je tamna, a on je svjetlokos. Jesi li to ikad čuo?
0: Pa šta?
1: Pa mislim blizanci.
0: Mislim dvojajčani onda.
1: Pa dobro, ali kažem, svejedno nekako uvijek budu malo... Da. Malo više slične. Uglavnom, evo, ne razumijem se o blizance.
0: Kako
1: ali
0: se
1: evo.
0: Zove? Znamo kako se zove.
1: Nikolina i Ivan.
0: Nikolina i Ivan. Rođendan.
1: Da.
0: 3-2-1, sred rođendan vam, sred rođendan vam, sred rođendan Nikolina i Ivan, sred rođendan vam.
1: I onako ste u životu navikli vjerojatno sve dijeliti, da sve dobijete po jedno, jer ste eto tako rođeni. Tako da je vam i jedna čestitka. Onda, evo, tata Milan i Petra vam čestitaju.
0: Okay. I dobili smo još malu interpretaciju ove poruke koje smo slušali malo prije.
2: Dobar dan. Ja sam Sara šta pićima. Želim Bogdan Bog Smokić.
0: Što je pjesnik htio reći?
1: Da, mama se javila se Tihana i rekla da imamo pravo, bilo je, zapravo skoro smo bili Bokić Smokić je bilo pitanje.
0: Ok, sve jasno. Dobro ljudi, nastavljamo dalje s glasbom. The LA's i There She Goes nam idu, iza njih i Nina Badrić. Znajte samo da se možete za javnu bilježnicu prijaviti još za danas do 9 sati. Što je to bitno u ovom tjednu za vas, čemu se veselite, od čega strepite? 099-616-7002. Sad slušamo dalje. Hvala svima koji ste ovdje. Bok.

0: Slušali smo Ninu Badrić Live. Samo par kratkih informacija vezano za svjetsko prvenstvo i kako će stvari funkcionirati na radiju. Dajmo ovo brzinski odraditi. Prvo, Vatreni su otputovali u Ameriku, to znamo, to smo već čuli u novostima.
1: Uz njih.
0: Aj, recimo.
1: Uz njih su otputovali Dameo Ramić Kovačić i Krešimir Gotlin, naši predstavnici sa Hrvatskog radija.
0: Kako taj Gotla uvijek je ovdje na olimpijadu, ode na svjetsko. Daj mi je biti Gotla na par dana.
1: Da, uglavnom, evo, i oni su otputovali, došli su već u Ameriku i oni će biti oni koji će nas izvještavati o svemu što se događa tamo. Već su nam jučer poslali video kad su naši nogometaši stigli u SAD. Tako da, evo, onda od sutra se može pratiti emisija koja će trajati cijelo svjetsko prvenstvo, koja se zove Američki san, koja će kretati odmah nakon nas. Doduše, mi ćemo malo ranije zbog toga završiti, oko 9:30, dakle 10 minuta ranije, kako bi onda prepustili mikrofon sportu i emitirali Američki san.
0: Uz to, vidio sam da su Amerikanci, odnosno New York Times, su proglasili naš dres najružnijim dresom.
1: Zamisliti bezobraznike, tako je.
0: Oprosti, znaš šta, ja ću ti reći ovako, prije par godina čak mi je bilo i stalo do američkog mišljenja. Sad kad sam vidio u što se Amerika uvalila isključivo vlastitom željom i krivnjom, apsolutno, ovo ću shvatiti kao kompliment. Ako se njima ne sviđa, mora da je dobro onda.
1: Da.
0: Ok, ljudi, pratimo dakle sutra emisiju Američki san od sutra od 9:30. Tu
1: mi... 9:35, taman nakon novosti.
0: Tako je, mi odlazimo u mrvicu ranije.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
3: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Šta je ovo bilo ti kad, kad pjevaš?
2: Ovo je Cartman.
1: Baš sam ti reći, kad pjevaš Christina Aguilera ko Cartman zvuči.
2: Nije, nije.
1: Odlično si zapravo u tome.
2: Hvala. to ne znam je li kompliment, nisam baš sigurna, ali okej.
1: Okay. Jel možeš reći respect my authority?
2: Respect my authority.
1: Ali
2: on se malo još više krene derat. Respect my authority.
1: Ok, dosta sad. Dakle, 8 sati nam je došlo, sa sat vremena Davor Gobac je ovdje. Uskoro biramo i dobitnika ili dobitnicu. Naše nagrade za danas od svih vas koji ste se prijavili za javnu bilježnicu, to kroz jedno 20 minuta. Prije toga, bojim se da je vrijeme za škandal, ljudi moji. Dobili
2: da.
1: Smo nekakvu, hoćemo pročitati to na kraju, ali možemo, jel smijemo to pročitati?
2: Pa smijemo, samo smo zamoljeni da bude anonimno i ja razumijem...
1: Decentno.
2: Tako je, i ja razumijem da će ovo sad kod mnogih izazvati zgražanje, međutim, molim vas da se svi podsjetimo da je ovo netko ko nas redovito sluša, ko je dio naše ekipe, tko... ne zaslužuje zgražanje i ne zaslužuje osuđivanje, već druga osoba iz te priče zaslužuje više osuđivanja. Idemo to imati na umu i probajmo otvorenog uma pomoći osobi, jer svatko u životu donese nekad krivu odluku.
1: Tako je, to sam htio reći.
2: Svatko u životu pogriješi, ali to ne znači da smo loše osobe zbog toga.
1: Tako je.
2: Ok, sad kad smo to riješili i kad možemo civilizirano i sa puno poštovanja...
1: Se radi o tebi. Ovako najavio.
2: Neko anonimno pita. Ne, stvarno se ne radi o meni, stvarno stiglo na vod.
1: Darija Srdarić se javila.
2: Sora Drdar.
1: Sora Drdar.
2: Je stiglo pitanje koje kaže ovako. Kaže, molim vas civilizirano, puni poštovanja. Mi to možemo, mi smo takva ekipa okay. ovdje. Dakle, kaže, rekla sam vam već, spomenula da imam da sam imala nešto sa muškarcem koji je oženjen.
1: A, okej, okay, sjećam se da pričam.
2: I ne pušta me misao već neko vrijeme da kažem njegovoj ženi. Znam da je odgovor ne, nekoga dokrajčiti nije ono što želim, a nekako mislim da žena zaslužuje znati.
1: Uh-huh.
2: Ajde, ubite me sad u pojam, please, tako zvuči poruka koju smo dobili i naravno sad molim vas savjete što biste vi napravili na mjestu ove osobe.
1: Jo.
2: Ajde Marko, probaj se staviti u kožu ljubavnice. Evo, ti si sad ljubavnica.
1: Ne, pa znaš šta, mislim, prvo osjećam sad ogromno, molim te, šta god da sad kažemo, nemoj da, ne želim da to utječe uopće na ono što ćeš raditi, zato što nismo imali dovoljno vremena za provisiti ovome, ovo su bitne stvari. Ali prva stvar koja mi pada na pamet, ne znam, nemam odgovor da ili ne, s jedne strane si mislim kao, ok, ako postoji šansa, ako recimo misli da će taj muž nastaviti dalje varat svoju ženu i da kao želi joj reći u ime štićanja te žene.
2: Sebe i drugih ljubavnica.
1: Da.
2: Ne, svih nas.
1: Ako želi zaštititi tu ženu, kao onda razumijem da bi joj htjela reći, opet s druge strane mi se sad javlja kontramisao. Okay, gdje si bila prije par mjeseci kad je trebalo zaštititi?
2: A ne, prije par mjeseci, kaže, godine, evo da ju to muči zadnje 2,5 godine.
1: Okay,
2: drži u sebi i nisak im,
1: da.
2: Kaže, nije mogla o tome razgovarati, sam u sebe krivi cijelo vrijeme i kaže, sad, evo, ima potrebu to riješiti.
1: Nemam pojma, imam neki osjećaj, uvijek mislim da kao je dobro istinu izbaciti van. Bolje je znat stvari nego ne znat stvari, ali se... Strah me sad reći da to je to trebaš reći svima. Šta s tebi vrti po glavi?
2: Pa, jako,
1: si mene
2: jako
1: sad dovela
2: teška,
1: pred...
2: Pa pitala sam te, zamolila nas je za mišljenje. Šta sad?
1: Ne, okay, fine.
2: Jako teška moralna dilema da je u pitanju situacija gdje moja prijateljica recimo ima supruga i da ja sad saznam da on vara nju, da imam nekakav ono dokaz 100%. Dakle, netko ko mi je blizak i bitan, saznam da muž vara.
1: Okay.
2: Mislim da bi imala potrebu reći, ako bih za to imala stvarno 100%-ne dokaze i razloge da to napravim, htjela bih zaštititi nekog koga volim.
1: Pa ne znam ko više 100% zna od ljubavnice.
2: Da, okej.
1: Okay. Ona je 100%-ni dokaz.
2: Ne, ali da ne znam, da sam ih vidjela, da sam dobila okay, slike. Znači, imam ono 100%-ni dokaz da moja prijateljica je varana. Htjela bih to znat, odnosno htjela bi da mi kaže, jer bi ja htjela da meni moja prijateljica to kaže.
1: Aha, okay.
2: A u ovoj situaciji gdje se radi o tome da nemaš veze s tom ženom osim što ste dijelile muškarca,
1: da.
2: Nisam sigurna da je najpametnije, pogotovo nakon toliko vremena možda ulaziti u to. Mislim da će možda karma, ajmo to tako reći, u nekom trenu to odigrati.
1: Nisam siguran da se slažem tu s tobom. Karma će odraditi svoje, ono, se često se svi nadamo, pa na kraju ne bude ništa te karme.
2: Ma ne, dobro, ako bude, bude, ako ne, ne, ali znaš...
1: Daj mi samo mrvicu još konteksta, ako se sjećaš priče. Je li njih dvoje imaju nešto već zadnje 2,5 godine ili koliko već, ili je to završilo prije ne znam koliko vremena i sad ona čisto razmišlja o tome?
2: Ne znam, evo, taj dio ne znam, ali to je trajalo više od 2 godine, ona kaže, i da nije imala taj osjećaj, kaže, jer je on više vremena provodio s njom nego sa suprugom i nikad ju nije vidjela niti imala osjećaj da je on u braku zbog toga, jel? I kaže, zato je to ubilo sad sve, pogotovo psihički i fizički, jer ju to sad muči.
1: Jel misliš da je možda najbolja opcija reći njemu da kaže? I ako on to ne kaže, da onda, onda eventualno...
2: To je baš ucijena. Uz to kao neki traži $1,000,000.
1: Očito ne znamo šta radi u toj situaciji. Ako se neko ikad našao u sličnoj...
2: Da, ima jako, jako puno već mišljenja.
1: Da.
2: Ti to reći, ajmo sad malo onda zasvirati, neke ljudi još malo promisle, pa ćemo onda pročitati sve te komentare.
1: Ti imaš osjećaj kao da smo u Jerry Springer show sad. Jerry!
2: Nek neko dođe baca spolca.
1: I evo, vidi koja pjesma. Ide prva, Džiboni, činim pravu stvar, ali koja je to prava stvar, Džiboni?
2: Džiboni, reci nam!
1: Ajmo zvati Džibonija.

0: Ovo je Tomi koji nam se javio prije, ima sad već koji tjedan.
1: Ovako zove dane, kad ne znamo šta ćemo, možemo imati dan otvorenih vrata. Znači, nemamo temu, nego svi šalju neke svoje priče, znači full komunikacija sa slušateljima, apsolutno sve priče dolaze u obzir, to čitamo, smijemo se, plačemo se, veselimo se i tako dalje i tako bliže. Eto ga, evo, može biti jedan put mjesečno na radiju.
0: E pa može. I čisto evo, ovo sam htio pustiti ovdje da kažem svima da nećemo se pretvoriti u Jerry Springer show ovdje i isključivo rješavati ovakve probleme, ali evo, ajmo reći da je danas jedan dan malih otvorenih, dan odškrinutih.
2: Je, dobili smo, samo da nadodam još jednu dilemu koja nema veze sa ovakvim stvarima, koju ćemo onda sutra rješavati, jedno pitanje također koje će, vjerujem, isto izazvati reakcije. Ali danas evo smo u ovoj situaciji.
0: Danas teški škandali ovdje. Možeš li molim te samo ukratko ponoviti o čemu se radi prije nego što pustimo neke slušatelje?
2: Da, dakle, anonimno smo dobili upit jedne gospođe koja je imala nešto s oženjenim muškarcem i već neko vrijeme to je završilo i sad je ne pušta misao da kaže njegovoj ženi. I sad ne zna što napraviti, treba li reći ili ne.
0: Ok, ajmo čuti neke od vas koji ste se javili. Ovo je Denis.
3: Ja mislim da nikada ne treba se miješati u takve stvari, niti govoriti o tome prijateljima jednim drugima, jer oni se u konačnici mogu pomiriti, a ti ostaneš omražen u njihovim očima. I onda se to pročuje da si ti nešto pričao, pa onda drugi ljudi gube povjerenje u tebe. Dakle, držati se sebe, svog života, pustiti druge, neka žive kako vole. Najbitnije.
0: Ok, slušamo dalje, ovo je Ante.
4: Dobro jutro, evo odmah se javlja savjet. Znači, ako tu dotiču gospođu peče savjest što je to napravila, to je dobar znak. Znači, jeli, pogriješila je. Je, težak, teška greška, ali evo, ljudi smo. Ajde, možemo ispraviti to nekako. Pa ja bih čak i rekao, jer teško je gutat knedle dok ne znaš da nešto krivo radiš, ili si radio, ili si radila. Tako da, vjerujem, kad bi rekla,

0: i smatra kao takvu da ne bi trebala se uplitati u takav odnos neovisno o tome kakav je. I sad kaže, ako ju na trenutke usrećio netko, usudio bi se reći nedostojan nje i nanio sve te silne ožiljke uzimajući malo po malo dio nje, kako će tek biti kad bude ono pravo. I kaže, koliko god bilo teško, nek se pokuša posvetiti sebi, jer osim ovoga, ako progovori, nosit će na sebi razoreni brak, a to ju baš i neće umiriti, jer očito je dosta emotivna osoba. Što je istina, imam osjećaj da bi se upravo to dogodilo. Sad ju to muči, jer očito je osoba koja ima savjest, koja zna da je pogriješila i teško je sve to. I bojim se da onda stvarno u situaciji gdje misli da bi možda ovo bilo nešto što bi olakšalo, bi se na kraju grizla i mučilo bi to što je intervenirala i što je ona bila uzrok. Mislim, nije ona bila uzrok. Uzrok je suprug, samo da se razumijem u cijeloj priči. Naravno. I on je broj jedan osoba koju treba kriviti, samo da odmah i to riješimo. Jer puno puta se dogodi da se samo zapravo krive ljubavnice, ne, kriv je muškarac za ovu situaciju.
1: Oprosti, čekaj, kratak ispravak. I krivi su oboje. On možda više, jer on ima više odgovornosti.
0: On je puno više.
1: I više, da, ali nemojmo sad ona da je ona...
0: Ne, naravno da nije nikako moralno ispravno biti sa oženjenim muškarcem, jasno. Mislim da se nitko u to ne bi trebao uplitati, ali kažem, puno više on tu kriva. Često se ta krivnja uglavnom svaljuje na ljubavnice i uvijek se govori o tome kako su ljubavnice zavele oženjenog muškarca jadnog.
1: Ma mislim, potrebno je dvoje za tango.
0: Tako je. Uglavnom, evo, većina zapravo ljudi ide u tom smjeru da ne treba reći i da bi trebala to nekako u svojoj glavi završiti, jer izgleda da još to nije ona sama sa sobom probavila, riješila. Anonimna osoba o kojoj pričamo kaže da je naravno da je svjesna greške, ali više boli koju je sebi napravila i kaže zato ne želim reći jer ne želim nekome razoriti život jer već patim što sam ja to napravila, a kamoli drugima da to svjesno napravim.
1: A ja sad ne znam jesu i djeca u tom braku ili znaš kako bi to i na njih utjecalo. U svakom slučaju, milijun pokretnih dijelova, sad nije uopće lako donijeti odluku. Ajmo poslušati još par vas koji ste se javili, ovo je drugi Ante.
2: Ljudi moji, znači bila je sa oženjenim, znala je da je oženjen, vjerovatno je ispala iz igre, mislila da će završiti s njim, pa je imala to što je imala, na kraju je čovjek ipak ostao sa svojom ženom i ona ostala, što bi se ono reklo u narodu, popišana. I sad to nju tišti kao da umeđu vremenu nas nikim drugim nije bila. A to da će spriječiti njega, ako njoj kaže, njega ona promijeniti neće. Tako da može samo napraviti još veću glupost nego što je. Ili se svidjelo pa ga voće za sebe, ali opet šta trpiš ona 2,5 godine. Ili se izjasni, ne može kukat.
1: Ok, evo i Nataša.
3: Poruka ljubavnici. Znači, 2 godine ti je bio ok, sad ste prekinuli, sad ljubomora radi vjerovatno i sad bi ti htjela se na neki način njemu osvetiti, što bez veze. Ja znam jedan slučaj gdje je varao sa njih 3 i jedna od tih je rekla, ne samo jedna nego njih nekoliko, pokazala dokaze i to sve. Na kraju se udala za njega i rodila mu 2 djece. Tako da moraš znati da niti jedan muškarac, barem ne većina, nikad neće ostaviti ženu i djecu radi neke ljubavnice. Tako da moraš se sad nositi sa svojim posljedicama.
1: Ok, ima još razmišljanja ovdje koje možemo podijeliti nekad u nastavku. Pa prije toga moramo malo svirati, ljudi. Slušamo Martina Kosovca, ovo je Ti si bila moje sunce, pa se vratimo odmah iza njega. Budite tu, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: ovo je Martin Kosovec, slušali smo Ti si bila moje sunce. Vratit ćemo se na ovaj škandal, ali prije toga javna bilježnica. Pet magnezi danas dijelimo opet kao i jučer, kao i prekičer. Super stvar za nositi se sa svim ovim stresom i sa stvarima koji vas tište, sa stvarima koje vas opterećuju tijekom tjedna. A ove kojima se samo veselite, to možete i sami. Dora, ko nam se sve, odnosno slušali smo cijelo jutro ko nam se sve javlja, o kome ćemo danas podijeliti nagradu?
1: Joj, imam jednu priču koja je ušla u našu javnu bilježnicu danas. Tatjana nam se javila, za koju smatram da bi joj dobro došao ovaj pet magnezi zbog duševne boli koju je proživjela. Kaže, suprug je danas trebao otići na petodnevni put sa svojom tvrtkom, a ona si isplanirala kako će provesti te dane i kako će guštati. No, put je odgođen. I samo je napisala, uf, nikad odmora i malo čilanja. Mislim da neću ništa odgoditi, neke kave sa prijateljicama koje nikako da obavim će ipak obaviti. Međutim, razumijem kako je to, znaš, jasno mi je da ljudi koji su u vezi i braku vole provoditi vrijeme zajedno, ali isto tako mi je jasno da im neka treba malo mira.
0: Brate, treba ti malo godišnjeg.
1: To je normalno i potpuno prirodno i razumijem da se ona možda poveselila tome, imala u glavi sve kako će to izgledati i to je nažalost sada propalo.
0: Ok, može za Tatjanu onda za danas. Imamo još dvije nagrade, sutra i preko sutra, ko se još nije upisao u javnu bilježnicu, nek to učini sad. 099-616-7002.
2: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi pet magnezi, jedna doza, tri oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz pet izvora.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
4: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: Ajde, Dore na himnu. Ok, slušali smo No Broke Boys. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Ok, sviramo dalje i vraćamo se Škandalu. Za koju minutu prije toga vrijeme za novosti?
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Iran je uzvratio na napade SAD-a koje je Donald Trump najavio kao osvetu za iransko rušenje američkog vojnog helikoptera u Hormuškom tjesnacu. Teheran je gađao američke vojne baze u Kuvajtu, Bahrajnu i Jordanu, te poručio da je spreman na nove odgovore bude li potrebe. Novi napadi umanjuju nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku. Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Sudana na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Teško ga je ozlijedio, a svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. U noći protuimigrantskih prosvjeda gorjele su kuće i policijski automobili, a zapaljen je i autobus. Skupina od 100-tinjak maskiranih muškaraca izbacivala je ljude iz domova i u njima podmetala požare. Prosvjednici su blokirali ceste, a javni prijevoz prema Belfastu iz njega privremeno je prekinut. Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš jutros je u mreži Prvog rekao.
5: Upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske, govori kapetan Luka Modrić.
6: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
3: Čuli ste novosti koje je tonski realizirao Gabriel Šimunec, čitala je Natalija Stipić-Matović, a novosti je uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas djelomice sunčano i nestabilno. Rano ujutro u središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana sa zapada jača na oblaka s kišom. Mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na 17. km u smjeru Bregane vozi se usporeno. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, gdje se vozi u koloni u pokretu uz zastoje. Zastoji su mogući i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. Do 19. lipnja na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. U Zagrebu u zoni čvora Zagreb Istok nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina, te silazak iz smjera Buzina i Kosnice prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Večeras od 22 sata do 4 sata ujutro na autocesti A6 zbog vježbe u tunelu Tuhobić za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod i Karasovići, te teretni na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Županja, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hej, bok svima.
8: Dobro jutro.
0: Ok, 8.36 i sad što bi značilo da nam za pola sata dolazi Davor Gobac ovdje koji ima nekako pitanje ili nekakvu priču s njim ili nešto za poručiti ili što već da je.
8: Dilemu ovakvu nekakvu.
0: E, slobodno može to isto preko nas. Inače, i dalje smo ovdje u takozvanom škandalu. Javila nam se jedna slušateljica, podaci poznati redakciji, koja se javila s jednim interesantnim pitanjem koje mi se čini da je podijelilo malo Hrvatsku i naše slušatelje.
8: Da, mislim podijelilo, međutim većina ljudi na istom sličnom tragu. Dakle, bila je s oženjenim muškarcem, zna da je pogriješila, peče ju savjest, nije ju to lako, razumije da je to bila greška i sad se pita treba li reći njegovoj ženi ili bili to bilo ispravno ili ne. Okay. Većina ljudi smatra da ne, da se ne petlja u to, da ne dira u to, da ostavi da to oni sami riješe i tako dalje. Martina ima jedan super komentar, kaže zamislite kako će se sad uplašiti svi oni muškarci koji su ostavili ljubavnicu, neće znati je li to njihova ljubavnica koja želi reći ženi.
0: Neka, treba ih malo držati.
8: Da vidimo hrvatski varalice, kako se osjećate dok ovo slušate.
0: Trebali smo napraviti na tragu toga, trebali smo reći da, reci joj, javio je sad, odmah. I onda kad ljudi budu vraćali s poslova, svi jako oprezno ulaze doma. Hej, ljubavi, si dobro?
8: Hej. Odlično. Odlično.
0: Ajmo poslušati neke od vas još koji ste se javili sa svojim savjetima. Mnogi smo slušali malo prije, ima vas još duplo toliko, nećemo sve stići. Anja?
9: Ma bolje da kaže da nije slučajno moj.
0: Zdravko.
10: Jutro, pozovi na ručak, na knedle, pa ih onda gutajte zajedno.
8: Hvala, jako cijenim zapravo da se možemo malo i nasmijati u svemu ovome.
0: Čekaj, hoćeš čitati nekog ili ćeš slušati nekog?
8: Pa dobili smo isto jednu anonimnu poruku, odnosno zamoljeni smo da bude anonimna. Aha. Kaže, ja se javljam kao žena koji je prevario muž sa ženom koja je isto bila u braku.
0: Dobro.
8: Tako da evo imamo i tu stranu smo dobili. Ja kad sam saznala da me muž vara, imala sam dokaze i jako sam se dvoumila reći njezinom mužu ili ne. Dakle, ona je odmah je prevagnulo da mu kažem, jer nisam smatrala poštenim da nas dvoje, njih dvoje prave budalama. Aha. Kaže, mi smo se rastali, njezin muž je njoj oprostio, išli su na drugo dijete, ali ipak su se nakon par godina rastali. Aha. Evo, završilo ipak tako kako je i bilo očekivano, jel, u toj situaciji.
0: Jel ti još nešto ispričala? Mislim,
8: kako
0: njoj bilo u cijeloj toj situaciji?
8: Pa sigurno teško.
0: Mislim sam čisto ako je poslala dužu poruku da je slobodno pročitaš.
8: Mislim, ovo je drugačija situacija. Ovo je stvarno situacija gdje ona kao oštećena osoba sazna i zna o kome se radi s druge strane. Mm-hmm. Mogu razumjeti onda potrebu, jer je znala kako se ona osjeća i vjerojatno je bilo drago da zna da je saznala. Mm-hmm. I htjela je to isto iskustvo pružiti suprugu te žene.
0: Naravno.
8: Klaudija kaže da ovdje misli da nitko nije uzeo u obzir treću stranu, odnosno ženu. Kaže, ljubavnica sama kaže da je on provodio više vremena s njom nego sa ženom. Aha. I kaže, nema šanse da žena nije znala ili sumnjala. U dvije godine je bila strpljiva, odradila što je trebala da muža vrati sebi, tako da prizne poraz u ratu i živi dalje svoj život. Inače, dobili smo i komentar te anonimne osobe o kojoj danas pričamo. Aha. Koja je čula sve ovo što ljudi kažu, pa kaže da ona zapravo nije htjela dalje ići u to, da nije da je ona ostavljena, jer su neki prozvali da je ostavljena, pa da sad se želi osvetiti. Ona nije htjela ići dalje, on ju je pritiskao, htio da ruši svoje zidove, kaže da se pustim njemu, ja sam se maknula od svega toga jer nisam to više mogla trpjeti, nisam ostala popišana i on i dalje želi biti sa mnom. Njega je žena izbacila jer je valjda nešto saznala, ali ja ga ne želim jer njemu nikad ne bih mogla vjerovati. Kaže, i evo nemaju djece zajedno, to isto još htjela dodati i naglasiti. U svakom slučaju, kaže, radi se o tome da sam se ja maknula od njega. zbog svoje savjesti i da ne bi mogla biti s njim.
0: Ok. Je, to je sad već malo drugačija perspektiva.
8: Da.
0: Hvala svima koji su se javili, mislim, ima vas još ono milijun, ja ne znam, hoćeš da pustim još nekoga ili da se kasnije vratimo na to.
8: Pa evo, ne znam, iskreno, ali opet, s druge strane, mislim da smo svi došli do nekog zajedničkog zaključka, jer većina ljudi smatra da ne bi trebala ništa reći. Ja isto stvarno, rekla sam joj da ju nimalo ne osuđujem, da stvari nisu crno-bijele u životu, svi imamo neke glupe situacije koje nas muče, gdje smo pogriješili, razumijemo da jesmo i tako dalje, ali moj nekakav savjet joj je da samo to pusti i nastavi dalje sa životom, a onda svakome po zaslugama.
0: Bože, kako teško pitanje.
8: Da.
0: Čak sad kad kažemo kao da složili smo se da ne bi trebala reći, postoji dio mene kao jesmo li se složili stvarno?
8: Pa mislim.
0: A i da smo rekli treba mu reći, svi smo se složili, bi opet si razmišljao jel mu stvarno treba
8: reći? Da, to su baš teške moralne dileme s kojima nikad nije lako.

0: slušali smo Psihomoda Pop, vjerujem u čuda. Globac ovdje zajedno 15 minuta prije njega, vrijeme je za Super seriju srijedom.
1: Super serije, molim te, samo još jedan brzinski upis za javnu bilježnicu, jer Gobac nam dolazi, nećemo stići kasnije. Aha. A prekrasno je, dakle, Mihaela se javila i kaže za danas, ako može, i poziv svim zainteresiranim Osjećanima. Uh-huh. Danas od 17 do 19 sati se održava školski sajam koji se zove Cvjetić za Becić, pa vas učenici naše škole s ponosom i radošću pozivaju na sajam. Oni će tamo ponuditi sve što su radili vlastitim ručicama, uh-huh. Kolačiće divnih mama, baka i naravno klinaca koji su ih radili, limunade, kave, mocktailsi, voćne salate, šećerne vate, dakle sve ostalo fino. U pozadini će biti DJ kako bi se svi lakše opustili, igrali razne sportske igre. Eto, prekrasno nešto, sigurna sam da će biti lijepo, mjesto je školsko dvorište, a sve se događa kako bi se skupile donacije za uređenje njihove škole.
0: Eto ga, nice.
1: Prekrasno.
0: Budemo ovo zapisu kasnije u bilježnicu. Sad možemo na Super seriju srijedom?
1: Možemo, sad možemo.
0: Ok, Super serija srijedom. Dakle, prilika za provjeriti svoje znanje u serijama. Hoćemo li prepoznati o kojoj seriji se radi na temelju njene špice. Ko bude prvi osvaja našu šalicu. Na šalici piše najjutarnji slušani show u Hrvatskoj. Jer bojim se da to smo.
1: Tako.
0: Serija koju danas tražimo zvuči ovako.
1: Mislim da neće biti teško. Joj, poludit ću.
0: Ok, 099-616-7002. Koja je ovo serija bila?
1: Toni nam je već, znači odmah je poslao, njega sam spominjala.
0: Ne, on je blokiran.
1: Da, ali on, njegovi odgovori se više ne vrijede, slobodno šaljite.

0: Slušamo Green Day, Basket Case. Super serija srijedom. Jaše dalje, ali Jaše još kratko. 30 sekundi, Dorice, jel imamo dobitnika ili dobitnicu?
1: Je, Josipa je bila prva nakon Tonija koja je točno rekla seriju koju smo danas ponudili. Ta serija je bila Twin Peaks. Inače, postoji razlog zašto smo ovu seriju danas odabrali, jer je na današnji dan 1991. godine emitirana posljednja epizoda serije, jel?
0: Twin Peaks. Josipa, čestitke na prepoznavanju serije. Za sve ostale, nova prilika za osvojiti svoju šalicu je za tjedan dana u novoj super seriji srijedom. Hvala svima i sretno.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
4: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću, Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
7: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
8: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
9: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Počuli smo I Know What You Did Last Summer. Evo nas, došli smo do polovice sata.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Ima hrpa poruka ovdje za gobce, budemo ih pustili uskoro, prije toga vrijeme za novosti.
2: 9:30.
3: Drugi program.
4: Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u emisiji A sada vlada. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
5: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
4: Najmanje 12 ljudi ubijeno je u masovnoj pucnjavi u Južnoj Africi. Ranjeno je 9 osoba. Policija traži 10 napadača koji su kasno sinoć upali u skvoterski kamp na području Johannesburga i počeli pucati po ljudima. U sličnim ilegalnim naseljima uglavnom žive siromašni stanovnici, a često su mjesto sukoba bandi. Južna Afrika ima jednu od najvećih stopa ubojstava na svijetu. Na dan u prosjeku bude ubijeno 60 ljudi. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletili su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić.
6: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
4: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, se čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andrij.
3: Novosti.
4: Vrijeme danas djelomice sunčano i nestabilno. Ujutro u središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, prema kraju dana sa zapada jačana oblaka s kišom. Mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
7: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između Čorova, Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane, gdje se na pojedinim dionicama vozi u koloni u pokretu zastoje. Prometna je nesreća na obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad na 17. km u smjeru Bregane. Vozi se po dva traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti Bregana Lipovac na čvoru Rugvica u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Do 19. lipnja zatvorena autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim i županijskim cestama. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svila, Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik i Batina, te su na pojedinim granicama, osobito na ulasku u zemlju, zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima. I Gobac ovdje, hoćeš da krenemo odmah s porukama? Idemo.
8: Može.
0: Ovo je, ko ti se javio sve, ovo je Ljubica.
9: Veliki pozdrav za Gobca iz Osijeka, šaljem u Ljubica. Obožavam njegove pjesme i uživam u njima, generacija smo recimo, svaka čast. Za rad sa djecom u Vojsu dječjem, prekrasan je Gobac. Hvala Gobac za sve.
10: Kaj gospođo, i vi ste 82. ne?
8: A sad kad je spomenula već taj rad s djecom koji je fakat super i prekrasan tamo u Vojsu, ali netko ima malo drugačije iskustvo, pa moram ispričati ovo tu. Dakle, javila nam se Lucija da se njihov 2,5-godišnjak boji Gobca. Zašto? Zato što je izašla ona pjesmica za juhuhu šmrk šmrk.
0: Aha.
8: O šmrkljićima. I sad mali misli da je Gobac šmrkalj koji mu je stalno u nosu. I pokušava ga se riješiti, kopa nos i kaže jednom prilikom kad je bio neposlušan sam mu zaprijetila da ću mu zvat Gobca i odmah se smirio.
10: Evo, ne brini ništa malečki, ne mrem stat u tvoj nos i da hoću.
8: Tako da evo.
0: Malo. Ovo je Boris.
11: Boris ovdje, želio sam samo pozdraviti Davora Gobca. Imao sam jednom priliku u Tomislavgradu na maturijadi da ga upoznam. U pauzi je Gobac išao sa bine ili je to već bio kraj koncerta, ja ne znam šta je bilo. I došao da nažica cigaretu. Naravno, dali smo sve ove tu s nama oko vatre, ono, probacili smo koju ljudsku. Sad, koliko se on sjeća, ja ne znam, ali ja se sjećam i meni je to super sjećanje. Uglavnom, Davore, pozdrav.
0: Ja mislim da se može napraviti kao nekakva serija Davorove avanture oko stage-a.
10: Da, Davor žica cigarete.
0: Jel ovo zvuči kao nešto što se jednom dogodilo ili kao nešto se događa redovito?
10: Pa ne znam, ja ono, neki put kad je više tisuća ljudi na koncertu, velim nek to ostane među nama, pa ih žicam cigaretu. Ima neko pljugu.
0: Imaš još, ovo ti je Dejan.
12: Jutro ekipa, pozdrav. Samo da pitam Gobca ako mogu. Jel se riješio bambusa u dvorištu?
0: Ja ne znam što ovo znači.
8: A, to si mi pričao u subotu, nije baš tako lako.
10: Borba za oslobođenje još uvijek traje. Bageri su odradili svoje i prekjučer sam našao mali bambusić je izbio i išao sam kopat, na kraju sam iskopao, ali ovo zbilja 5 metara dužine.
8: Ajde
10: kabel
8: reci.
10: Od korijena.
8: Ajde
10: kaj je ostao ispod kuće, se zavukao ono ispod, kaj ga nismo mogli iskopat s bagerom.
0: Ja uopće ne znam.
10: Tako da mislim da sam se valjda sad rešio.
8: Gobac se pokušava riješiti bambusa iz dvorišta i koliko ste toga bili riješili, kaj si rekao?
10: 30 kubika zemlje sam skinuo i gomila tog korijenja i dalje nismo ziger da je sve vani.
8: I tamankar je mislio da je sve okej, nađe još jedan.
10: I dovoljno je da vam ostane ovak par centimetara komad, iz njega neke iznikne. To je nevjerojatna biljka, nemojte to saditi u vrt.
8: Kad smo još kod tih kućnih poslova, znam da jako voliš vrijeme provoditi osim glazbe, naravno slikaš, super slikaš. To je bio kompliment.
10: Da, ono, hvala.
8: Voliš ići u teretanu?
10: Beh, to sam se navikao.
8: Aha, to je baš sam te htjela pitati, jer ja od idućeg tjedna inače krećem na treninge.
10: Opa.
8: Što je za mene baš jako neočekivano. Pa imaš li kakav savjet sad kao kolega kolegici?
10: Imam.
0: Isti još kolegica.
10: Imam. Odi redovito.
8: Evo vidiš, stvori se navika, dobro.
10: Ja već preko 20 godina treniram, mislim meni je to sastavni dio jutra kad je radni dan.
8: Ali čekaj, koliko puta tjedno ideš?
10: Samo kad je radni dan, kad su subota, nedjelja i praznici ne radimo.
8: Ok, super, pa
0: znači, pet puta tjedno ideš?
10: Pa da, ali ja sam si to tak, nisam ja tam predugo, ja modem svako jutro pol vure.
8: Pa nema veze, i dalje to je stvarno...
10: Pa tak sam se navikao.
0: Jesi jutro zbio?
10: Nisam stigao. Imao sam neke obaveze u 9.
8: Neki dvoje ga tu maltretiraju već pol sata.
0: Ok, ljudi, još kratko smo ovdje s Gobcem. A ko još ima što zajaviti, nekakvu priču, gdje je vas žicu, cigaretu ili nešto slično? Ako želite, možete javiti. Tu smo još nekih 10 minuta. Do tad, što ćemo slušati? Ajmo vidjeti ovako, Urban ima novu pjesmu. Zove se Sagradit ću ti pjesmu. Slušajte ovo.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: slušamo Kelly se Trick Me, 9.45 je došlo, lagano se približavamo i desetki, bla bla, ona preuzima od 10 nadalje. Prije toga, prva poruka.
1: Da, dakle, mislim, znaju se ljudi javljati kad god nam neko dođe u goste, međutim, ovo do sad nije viđeno. Rekla sam sad Gopcu da ću mu da on sam tu odgovara, jer se ja sad zahvaljujem ono...
2: Pa budem, ajde, daj, nego uvijek sam ja kriv neko.
1: Normalno da jesi. Evo, recimo, mama Nikolina ti se javila, ona kaže da sin Bartol jako voli Gopca i da pukne u smijeh kad god te vidi ili samo čuje. I kad je tužan, samo pokaže tebe i odmah je dobre volje. Za koji dan će imat rođendan i kaže, molim gospodina Gopca jedan kratki čestitanac za peti rođendan Bartolu.
2: Bartole, Bartole, vidim ja ti si neki duhovit momak. Pa sretan ti rođendan Bartole i pozdravi doma.
1: Eto. Pa znaš ti što će njemu ovo značiti?
0: Budemo mu poslali. Čekaj, jel tebe ljudi, koliko te zaustavljaju ono po cesti? Ako znam ono sad, pogotovo djeca, od kako je i voj skrenuo i sve to.
2: A ima, ima susreta, ne mogu reći.
0: Da? Jel ti neki koji ti prvi pada na pamet, jel imaš neku priču unazad par mjeseci, jel ti sad niš ne pada na pamet?
2: Svaki dan mi neko uleti s nekom.
1: To
2: pričam uglavnom starije gospođe. Znaš, ja sam već sad treća dob.
1: Pa da, pa mislim.
2: Ma uletavaju ljudi, ono, javljaju mi se, ono, valjda sam im ja ta faca kaj nemaju ono nekakvih ograda, pa mi se mogu javiti. Pa ja se isto, evo, jutro sam otišao na vlak, jer mi je baš bio gušt tu, pa sam naravno popio sam na kraju jutro kavu i ovo tam na koloduru s ekipom iz Zaprešića koju ne poznam.
1: Ali vidiš, evo, spomenuo si vlak, neko je baš napisao, Jelena se javila da si se jednom ustao njezinoj majci da sjedne u vlaku u Zagrebu.
2: Aha.
1: Vidiš kakav gospodin.
2: Aha.
1: Ovo sad već malo zvuče sve kao,
2: sam se.
1: Kao plaćene poruke. Kužiš
0: to,
1: da ga se hvali.
0: To Lidija šalje
1: jer...
0: poruke sa fake profila.
1: Da, da. Jer ga stvarno svi hvale. Evo, je. Moram reći.
0: Ja. Hoćeš još nekog pročitati za kraj? Imam ovdje nekakvih glasovnih poruka još.
1: Pa evo, Tomislav ti kaže da te nedavno vidio kako jedeš sladoled u slastičarnici, da mu je to bilo skroz nevjerojatno za jednog rokera da jede sladoled.
2: Ja. Ko bi rekao, evo, za tvoju informaciju, Tomislave, Lou Reed, ako znaš ko je to, je baš obožaval sladoled.
0: Ok, ljudi, lagano se približavamo desetke, morat ćemo se maknuti u studiju, ovdje će nas Ture iz Blablone i Stuć. 13.6. Zašto govorimo o tome kao da je daleko? To je za...
1: Tri dana.
0: Posljednje nekakve riječi, pozdravi, želje ili nešto vezano za tvoj koncert u Lisinskom.
2: Slušam. Ništa, mislim da je ostala još koja karta, ali vrlo malo.
1: Da.
2: Ne znam, vjerojatno i manje od 100 komada. Biće to još jedan rasprodani koncert. Drugi u Lisinskom. Ne znam, vjerojatno treći nećemo raditi, mm-hmm. iako bi možda čak i mogli, ali smo odustali i odošmo na turneju po moru.
1: Mm-hmm. Prekrasno.
0: Fino. Uživajte onda za vrijeme ljeta, hvala ti još jednom što si došao kod nas, odošmo sad na kavu, ljudi čujemo...
2: Ma sa... ništa, ko plaća kavu, imaš cigaretu?
1: Budem ja, evo ja ću platiti kavu kao jedina žena sad među nama.
2: Ajde, viš kak smo ravnopravni.
1: Da, uvijek smo se borili za ravnopravnost, evo ja ću vama platiti
2: imaš
1: kavu.
2: Cigarete?
1: E, to ćeš se morat snaći.
2: Ja više. Nismo ipak baš ravno.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: Hrvatska investicijska platforma Boskar Invest, koja je domaćoj javnosti vjerojatno poznatija kao vlasnik Mlinar grupe, od 1. lipnja nudi svoje dionice na Zagrebačkoj burzi kroz sekundarnu javnu ponudu. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati do 10. lipnja, a postojeći dioničari do 15. lipnja 2026. godine uz raspon cijene od 25,50 do 26,50 eura po dionici. Tim povodom razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
7: Dobar dan.
6: Gospodine Vlak, zbog čega ste se odlučili na izdavanje dionica koje ovog puta mogu kupiti i mali ulagači?
7: Nakon što smo prvi put izašli na burzu 2019. godine i nakon što smo u proteklih 5 godina stekli povjerenje institucionalnih investitora u Republici Hrvatskoj, primarno mislimo na mirovinske fondove, odlučili smo našu jednu priču oko Boskar Investa, jedne grupacije koja je po nama najdinamičnija i najbrže rastuća grupacija u Republici Hrvatskoj, ponuditi širen krug ulagatelja, primarno tu mislimo na male ulagatelje, kako bismo i njima dali priliku da sudjeluju u daljnoj fazi razvoja Boskar Invest grupe.
6: Kome je ponuda namijenjena i koje su ključne razlike između razdoblja upisa za postojeće dioničare i nove ulagatelje?
7: Ponuda je namijenjena, kao što sam rekao, širem krugu ulagatelja ovaj put. Tako smo namijenili malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, novim institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te zaposlenicima naših kompanija u ove dvije zemlje. Novi ulagatelji mogu upisati dionice od 1. lipnja do 10. lipnja. Osigurali smo širok dijapazon kanala, uključujući poslovnice banaka, FIMU te digitalne kanale. Postojeći ulagatelji mogu upisati svoje dionice od 1. lipnja do 15. lipnja.
6: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.

0: Magija i grupa Flyer.
1: Pjesma dana.
2: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.

100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.

0: Blablaona.
1: Da, ljeto i bake i djedovi i unuci i unuci i bake i djedovi, o tome danas razgovaramo.
2: A unučići?
3: Pa do, a bake i djedovi?
1: Ponekad i unuči.
2: Ne, unučići, znaš. Pelin mali, recimo.
1: To, to je druga.
2: Ili ti mi rokojići. Imate li unuke malo... ili unučiće? Šta volite radije?
3: Nakon malo dužeg, ovo, intenzivnijeg bavljenja djeca.
2: Onda baka nakon... popije unučića da bi mogla podnijeti unuka.
1: Pa zato se možda i zove unučić.
2: Pa...
1: ko zna? To je za dezinfekciju. To je za dezinfekciju.
2: Drugi naziv unučića je Mirogojček. Da. Tako da ovisi o količini.
3: Ovo je, više mi se sviđa ovaj prvi naziv.
2: Da. Malo ali pazi koji bizarni naziv je. Ono, unučić i Mirogojček. Dobro, Mirogojček ima smisla ako ih popiješ previše, ali pa zašto ono, unučić? Da. Pa mali je. Kao.
1: Kao nije velika boca, pa je ono...
2: Što je unuk od prave litrenke, zna.
3: Molimo vas da započnete s najavom pjesme, jer neće stići svirati do...
1: Nismo...
3: jako vam je važna ova pjesma, gospođo?
1: Meni je, da. Ja se nisam glazbeno nadovezala na bake i djedove, jer moram priznati da nemam neku glazbu koju vežem uz baku i djeda, ali imam glazbu koju vežem uz današnji dan, s obzirom da mi je četvrta godišnjica braka. Upravo da! I onda mi je to
3: unučići za
2: pa trebali smo nastaviti. Godišnjicama braka, bože.
1: Jelena je čula braka umjesto baka.
2: Godišnjica baka.
1: Da, neki čuju godišnjica mraka. Ali dobro. U svakom slučaju, bilo nam je jako lijepo prije 4 godine i lijepo nam je i dalje i danas. A ovo mi je uvijek draga stvar za čuti. Bila nam je prvi ples, pa eto, jedan buble, jedan domaći.
2: I taj je naš.
3: I on ima babu Milku, sigurno.
2: Anđu. Moja Anđa.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: USKOK je jutros ušao u ured i dom gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. On je sam to objavio na Facebooku te napisao da su mu uzeli uređaje na kojima je imao podatke o sportskim savezima koje je i sam namjeravao objaviti. Opasna su ovo vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna. Zaista čudna situacija, zar ne, s obzirom na to da su istražitelji kod mene, a ne kod njih. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, napisao je Šimunić uz ostalo na Facebooku. Dodaje kako smatra da je riječ o političkom pritisku. Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu, očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u emisiji A sada vlada. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize, koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
2: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Dječjoj bolnici u Klaićevoj Hrvatska lutrija donirala je 50.000 eura za novi dijagnostički sustav. Omogućit će brže otkrivanje uzročnika infekcija kod djece, što će liječnicima omogućiti brže donošenje terapijskih odluka i pravodobno uvođenje ciljanog liječenja. Brža i preciznija dijagnostika posebno je važna za najosjetljivije skupine pacijenata, uključujući novorođenčad, imunokompromitiranu djecu i bolesnike s teškim infekcijama. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su povijesni muzej u Sevastopolju na Krimu, objavile su tamošnje vlasti. Zapalio se krov muzeja, no nema vijesti o žrtvama i šteti. Rusija je najavila osvetu. Kijev je gađao i ciljeve diljem Rusije, uglavnom energetsku infrastrukturu. Moskva tvrdi da je srušila više od 300 dronova, od kojih je desetak bilo usmjereno prema glavnome gradu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano i nestabilno. U središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, prema kraju dana sa zapada jačana oblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Do 19. lipnja na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. U Zagrebu u zoni čvora Zagreb Istok nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina, te silazak iz smjera Buzina i Kosnice prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Zbog vježbe u tunelu Učka, danas od 12 do 13 sati, bit će zatvoren Istarski Ipsilon između čvorova Vranja i Veprinac u oba smjera. Obilazak za vozila do 7,5 tona nosivosti je županijskom cestom Vranja-Veprinac-Matulji u oba smjera. Vozila maksimalne dopuštene nosivosti preko 7,5 tona bit će zaustavljena na portalnim površinama i pristupnim cestama tunela Učka, te će se propustiti kroz tunel nakon završetka vježbe. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Karasovići te teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Županja, Svila i Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: home.
1: Господин Том Джонс. Или сэр Том Джонс. Фасцинантен глас и дан данас.
0: Легенда, да.
2: Je, da.
0: 80 plus godina ima sad već, jel
2: da? Ma, da, da.
1: Ma one snimke kad je u Vojsu, čijem britanskom američkom štoli, i kad onda kao, dobro znamo sve da je to dogovoreno i isplanirano, ali kao krene pjevat sam od sebe, naš ono a kapela i te fore.
0: Da, glas je dalje njegov.
1: Da, smrzne da. Se.
3: Ima li on unuke? Je li on dit?
2: Djet? Sigurno.
1: A, sigurno je.
2: Sigurno
0: ne znamo koliko za njih
2: možda
0: zna.
2: Nio, možda ni on ne zna da ima unuke, ali... Da.
1: Slušala sam ga uživo kad je bio u Dubrovniku prije...
3: Jel spominja unuke?
1: Nije, ali bio odličan. I ni ne znajući tad na tom koncertu sam bila sa svekrvom, koja mi tad nije bila svekrva, nego... Eto, ali smo poslije zaključili da smo bile na istom koncertu.
3: No, da. Ima Aleksa i Emu.
1: Eto.
0: Samo.
3: Ima sina Marka.
0: Aha. Ima sina Marka. Marko.
1: Sin Marko.
0: Sin Marko.
3: Ali njegov unuk ima godina ko ja.
0: Pa dobro, ali...
3: A unuka ko... Pa bliže Luci.
1: Pa dobro, to je otprilike to, ne? Mislim...
3: No.
0: Pa dobro, on ima 86, dakle.
3: Mm-hmm.
0: To 86 to. Već?
3: Mm-hmm. A, imamo da. I poruku. Post djevojke, super tema. Koliko je lijepo biti baka i djed, ne može se opisati. To je ljubav bez opisa i ništa joj nije slično. Ali imati baku i djeda je poseban dar za dijete. Da, to smo već ustanovile, jel da, posebna veza i posebne uspomene. Kaže slušateljica, imala sam babu Maru iz Imotske krajine i uvijek se toga rado sjetim.
0: Mara.
3: To su možda ove slične
0: to
3: uspomene
0: su te,
3: kao
0: da,
3: tvoje.
0: Da, ovo, znaš, došao si na ljeto i sad nema sad tu, mislim, možeš ti se odmarati i biti po vani, ali sudjeluj prvo u ovim poslovima ujutro, popodne, zna se kad ide u ovce, kad ide krava, kad ovo, ono, između Ispaša. Toga si slobodan, da.
3: Ovih šest kužiš, minuta.
0: Jedino, evo, nisam kuhala nikad kod bake, nije me to niko učio.
3: Uh-huh.
0: Jo, ja se sjećam, sad se opet moram vratiti na babu Milku, ali eto, živjela sam s njom, pa imam više uspomena. Kad je pekla pogaču i onda one sekunde kad pogača zajedno smo mjesile, jedna kad izađe van pogača i ti staviš maslac tvrdi koji se rastopi u sekundi. O, pogače bi nestalo čim je izašla van.
2: Da, taj domaći kruh to je to. I domaći onda džem od šljiva na to, znaš, popodne, ono, nakon ručka, negdje oko 6-7, ono, kao, ajmo malo na kruh.
1: Da, ili imaš pekmeza, na slatko? Eno
2: malo
1: pekmeza.
2: Kruh pekmeza na kruh i ajde dalje.
0: Da.
3: Ja sam nedavno baš pričala svom sinu kako je prije bilo to slatko. Je bilo, odeš malo uzeti, znači ne u moje doba, mislim u moje djetinjstvo, nego tata moj je imao to, otišao bi do špajze, malo šeće, kruha i pekmeza ili potajno pekmez na žličicu i tipa jabuka. Mm-hmm. I nekoliko dana kasnije mi je došao i rekao, ja bi isto onako jednom da mi daš kao malo pekmeza na žličicu i jabuke da vidim kako je to. Kao, da se vratimo.
0: A, jesi i jo probao?
3: A nije, onda je vidio valjda...
0: Vidio je Kinder Bueno i rekao, okay,
3: ja, ovo je bez veze.
0: A meni su moji rekli da ovisno o danu i želiš li desert ili samo pojesti nešto, na mast bi se stavljala sol ili šećer.
1: Da.
0: Ovisi što
1: da, crvena paprika, mislim da se isto je.
2: To je bila slana varijanta, crvena paprika, sol, a slatka sa šećerom. Ja sam to, meni je to tako primamljivo izgledalo jer su svi to u selu jeli.
0: Da.
2: I idem ja, ali meni to nije nikako sjelo. Ne, ta mast mi je bila...
1: Mm-hmm. Moji su recimo poslije ručka znali, posebno ako bi nakon ručka ostalo nešto tjestenine, onda to tjesteninu staviti vrhnje na to, mm-hmm, i posipati šećer.
2: Da. To i dan danas znam.
3: Joj,
1: Nisam to godinama jela.
2: Da. Ili ovo široki rezanci s makom i to. Jel' kuhaš to
3: klincima? Ali se neka dobro jelo baš.
2: Da, riža na mlijeku i to. Ja to
3: riža na mlijeku jesam, ali rezanci s makom ne.
2: Da, jesam.
3: Griz, da, pa to obožavaju.
0: Griz. I gore postipac kakao.
3: Ma da, kakao
0: i onda
3: se ono
0: tako. I onda jedeš i onda sredinu.
1: Da, pa kako se hladi, znaš, ono i to.
3: Da. I opet smo mi nevjerojatno završile na hrani. Marija nam šalje poruku, moje bake živjele su 400 km od nas i isto smo svako ljeto provodili kod njih. S obzirom da smo mi živjeli u stanu, u gradu, kod njih mi je bilo predivno, jer su i one živjeli u gradu, ali u kući i svaka kuća ima svoje dvorište. Apsolutno cijeli dan smo bili vani. Obje bake imale su i puno voćki, pa sam se divila trešnjama, višnjama, breskvama, brali smo kupine, maline i šljive, pa je baka radila pekmeze i sokove i bilo je to divno djetinjstvo.
2: Mm. Joj, da, i sve je bilo domaće, znaš, ono, sve što je moglo bilo je domaće, bar kod moje, od maslaca, pekmeza, kobasice, ovo, suha šunka, pečenica, sve je to bilo...
3: Ma baka je živjela u centru Zagreba.
2: Da.
0: E, to je drugo, da, onda. E, jel se sjećate, jel vas, baš nešto vam je ostalo u pamćenju da su vas nešto naučili baka ili djed?
2: Ja djedove nisam upoznala, nijednog, nažalost, a baka je što su me naučili? Ha, naučila me muskaravit. Ovo sve, kako se ponaša na selu, kako trebaš biti, svima dobar dan, dobar dan. I tako.
0: Mene je naučila crtat kokoš i ja ju dan danas crtam tako mutavo, onako u dobi od trogodišnjaka otprilike.
3: To je slatko.
0: Jer dan danas, opće nisam nikad razmišljala kako bi zapravo izgledala kokoš. Milka mi je pokazala prije 100 godina i to je to. Amen.
2: Jesi bila prisutna kad su klali kokoši i to?
0: Jo, jesam, to je druga baka, baka Branka.
2: Da, da, ja isto, radili. Da. To je recimo bilo sasvim normalno, joj, ono, ne znam, svinju, ono, raspore, trbuh, ispadne sve van, ono, ti koklinac to gledaš, no, aj, daj malo pokupi ta crijeva.
3: A zato si ti tako danas neuništiva i otporna na sve. Da, moje su bake bile iz centra, jedna iz centra Zadra, druga iz centra Zagreba.
2: Najteže mi je...
3: Kokoši baš nismo klali.
2: Ne, da znam, ali to ti je tako bilo na selu. Najteže mi je zapravo padalo i to nisam htjela biti prisutna, klanje janjača.
1: A janjaca, ja sam mislila zajčeva.
2: To mi je bilo najgore jer su mali janjci, to je nešto najslađe.
0: Misliš,
3: baš, baš sam htjela reći, iskapulicom je dobro. Ali
2: dobre, ali oni mali još kad im vuna nije onak su flafasti, kokokolino, bijeli, oni su toliko u strahu, oni šute.
3: Dobro, recimo, Monika.
2: Svinja se glasa i onda je to vrlo neugodno. Joj, ovaj jadničak zvuk. Šuti i čeka svoju sudbinu i katastrofa.
0: Da.
3: Još nekoliko priča i postaćemo vegetarijanci.
1: Otprilike, da.
2: Da.
1: Da, evo. Nas su uklanjali. Moji nisu živjeli u centru Zagreba, mi smo na periferiji živjeli i imali su kokoši. U jednom trenutku, ja mislim, u djetinjstvu su čak i svinju imali, onda relativno kratko i nakon toga više ne, ali kada bi bio moment tih aktivnosti, mi mlađi smo bili udaljeni od
3: uklonjeni.
2: A vidiš, da, kod moje bake na selu se nije o tome kao što pa... Djeca, tu, pa, naravno, ste, šta, tu ste se zatekli, pa evo, to vam tako izgleda.
0: A bome i čulo se do kraja sela
2: je,
0: svinja. Da, jedna, kad bi
2: svinja
0: skričala.
2: Se čuje, da.
3: Cure, bake dobro. Djedovi.
2: Evo,
3: Helena imamo, piše, a imamo i nekog ko će.
2: Imamo nekog na telefonu, halo.
4: Halo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan, veliki pozdrav iz Slavonije od Borisa.
2: Pozdrav.
4: Pošto ste vi sve već rekli i o hrani i običajima, ne moram ja, a kratko prije teme, cure, dame, gospođe, kako vam se više sviđa, jeste li primijetili jednu zanimljivost na koju ste sigurno ponosne? Naime, slušateljstvo drugog dijela dana je sve više raspoređuje vrijeme tako da i vas može čuti i javiti se. Dakle, dobivate sve više poklonika.
3: O, hvala vam lijepo.
2: Da.
1: Kako ste vi to primijetili?
4: Pa pratim i vas i drugi dio dana ovdje u hladovini, bazge i višnje, u odmorima, pauzama od rada na baštama, pljevljenju i tako dalje. I onda slušam, a uz temu ide jedna anegdota o mojoj baki. Naime, ja sam često i radio i spavao kod bake do kraja osnovne škole. Pošto imam tri sestre, ja sam se družio sa bratićem jer je teta otišla raditi u Njemačku već po njegovom rođenju, pa je bratić ostao kod bake i živio s bakom i djedom i mi smo bili kao braća. A moja baka nikada nije vjerovala da su ljudi stupili na mjesec, jer čovjek ne može biti tako visoko tamo gdje je Bog. I nikad nije vjerovala da je čovjek bio na mjesecu.
1: A nije jedina.
2: Da, pa da.
4: Neki još uvijek vjeruju u to, je, da.
3: Ima i mlađih puno.
2: Evo, Borice, hvala lijepo na pozivu.
4: Hvala vama, a može ja bih vas još samo zamolio da pustite jednu melodičnu lirsku pjesmu Moj dida i ja od Thompsona, ako može.
2: Evo, čuje Adriano, pa... Ako,
1: mi samo prijedloge, mi samo prijedloge skupljamo.
4: Dobro, dobro.
2: Hvala vam, Boris. Da.
4: Hvala vama. Do slušanja.
1: Bog.
3: Helena nam piše, imala sam najbolju baku na svijetu, nema već 12 godina, fali jednako jako. Sve što sam postala, ona je zaslužna i sretna sam jer je doživjela moje vjenčanje i što ju je moj sin upoznao.
2: Mm. Da.
1: Da.
2: Imamo baš... i jedan WhatsApp poziv, ako možemo čuti.
5: Moj dida je klao jančiće, užas. Uglavnom, on je to radio i po selu i drugim ljudima. I onda jednom sam pitala babu, babo, di je dida? A ona je rekla, evo ga kolje po selu.
0: Joj.
2: Ono, crnjaka, ali je tako, to je tako, mislim. Ja sam jednom ušla, moram sad ispričati ovo, ispričavam se svima.
1: Jesi li sigurna da baš želiš?
2: Jelena, zatvori uši, skini slušalice. Dakle, radila se kuća u selu, ne, i sad to je bilo gradilište i kao mi klinci smo se igrali i uđemo unutra i naletim na tele malo koje je bilo zaklano, ali je bilo na opačke visilo da se iskapa ta krv.
3: Da. U kući. Nisu mislili
2: ali to je bila scena koja iz horor filma. Dakle, ulaziš, otvaraš ta vrata i vidiš, imaš šta za vidjeti, jel, u tom hodniku vidiš kako visi tele.
1: Ti zato voliš horore, ti zapravo je to kao nostalgija prema djetinjstvu.
2: Čekaj, ja imam traume zapravo.
3: Prvo ju je naganjao pas, onda se spasila, uletila je u dvorište tuđe, to ne znamo kako je završilo. Onda je ušla u neizgrađenu kuću koju je visilo mrtvo tele, visilo što je kapala.
1: Štokholmski sindrom je dosta nezgodna stvar.
2: Da, zapravo imam traumu. Ja najbolje da ostanem s handlom poslije. Ništa. Ja ću ostati u eteri.
3: Tako nas je, čekaj, moram malo nakriviti glavu. Aha, ovako je naš čer izvijestila. Dobili su majice Grandma to be, Loading 2026. I mala ova bočica.
1: Lijepo, zgodna
3: ideja. I Grandma to be, naravno. Znači, Louda se još uvijek.
2: Dakle, netko se zaista
3: netko
2: potrudio.
3: Netko će postati, dakle, baka i djed. Lijepo, Robert šalje.
0: Da. Apropo ovog našeg slušatelja, Boris se zove, jel da, što je spomenuo mjesec, sjetila sam se jednome, opet baba Milka pitala, Luce, a reci ti men, kad ljudi umru, di gore svi stanu i kako svak svoga nađe?
3: Pa mene to isto zanima.
0: A zašto je to tebe pitala? Da. Ti kao
1: pa
0: imaš odgovor.
1: Pojma, ne znam.
0: A mi smo te o svemu i svačemu razgovarale, tako da ne čudi to pitanje. I ja sam nju svašta ispitivala.
2: Mene nikad nije bilo jasno kad je baka govorila lani je, što je lane, šta, kako lane, šta lani, šta, kome lani? I onda sam tek nakon ne znam koliko godina shvatila to kao prošle godine.
3: Zrinka kaže, opet ćete vi završiti na ćevapima, cure.
2: Pa daj Bože, mislim.
3: Hvala na lijepim željama.
2: Ali imamo mi anketu.
3: Da.
1: Zapravo nije baš izvorno. Naša, malo smo ih posudili, ali dobro, neće se ljutiti kolege s televizije. Naime, temu o jednim dijelom bakama i djedovima i unucima obradila je emisija Kod nas doma. Tako da je kolegica Tara Šitum pitala naše sugrađane zašto su vam važni ili zašto su vam bili važni baka i djed.
6: Bili su mi bitni zato što su prenosili tu neku kulturu, tradiciju, neke važne ljudske vrijednosti. Ja ih više nemam, nažalost, ali su bili strašno velik dio mog života.
7: Joj, to me što su me naučili, to mi je da budem poštena, vrijedna, da radim i evo tak i radim i u mirovini sam i radim, čuvam svoju unučar, pomažem.
8: Kada moji roditelji, ne znam, nisu mogli me čuvati ili nešto, oni su bili voljni čuvati me, pomogli su u odgoju.
9: Prvo sam ih naučio da mi budemo prijatelji, da ja njima ne budem deda, nego da budemo prijatelji. I tako se i danas držimo. To su unuci koji će sve za mene napraviti. Ja sam sad nedavno bio bolestan. Nijednom nisam morao zvati taksi da idem na Rebro, jer uvijek me neko od unuka vozio.
10: Zato jer su, kad mi je bilo najteže, pomogli, uvijek su mi dali nešto što mi je trebalo i uvijek su mi bili sve kupili što sam željela.
11: Ovo je Drugi.

0: Dobili smo još jedan WhatsApp poziv, pa ajmo čuti tko nam se javlja na 0996167002.
1: Zdravo cure, evo, pao mi na pamet jedan stari kratki vic u vezi bake. Došli unučak kod bake i kaže: bako, bako, jel imaš wifi? Ajde, kaže, ne izmišljajte, ješćete ono što sam skuvala. Pozdrav.
0: Imaš wifi? Wifi? A, imam grah.
2: Imam rizi bizi.
0: Imam grah.
3: Ali vidiš, bake su različite. Mislim da sam o tome već i govorila u stvari u emisiji. Moja, recimo, baka i Petrova od supruga, pokojna baka. Dvije totalno različite žene. Moja baka mlađa, 10 godina, znači u 80 i nekojoj. Ma kakva tehnologija, ono, ok, znam upaliti televizor, otprilike i tako to, ali ništa drugo, kakvi mobiteli. Njegova baka. WhatsApp, šalje fotke, šalje nama, ono, dopisuje se sa kim god hoće, svojim prijateljima, s nama, igra su doku i tako, tako da...
2: Dobro, moja mama je dakle u dobi skoro te bake Petrove i ona to sve, ona je ova druga.
3: Ne, Petrova baka je bila 10 godina starija čak, znači ono, 90 koju je doživjela, tako da nije u toj, onda je više u dobi moje valjda bake.
4: A koja je bila za WhatsApp? Tvoja ili njegova?
0: Njegova.
3: Znači ono, znači do zadnjeg dana je bila, znači ono kad su ljudi bistri u glavi, kad sve razumiju, bila je bolesna, bila je stara, mislim imala je već godina i tako, ali ono...
4: Lucidna.
3: Da, da. I to je u stvari divno ovoga zavidjeti kod starijih ljudi da su ono... još uvijek svoj.
4: Da.
2: Meni je jako slatka ta razmjena znanja, jer od baka i djedova, s obzirom na njihovo životno iskustvo, mogu unuci zbilja svašta naučiti, ali onda te neke moderne tehnologije, to ako naravno bake i djedove to zanima, ima mogu pokazati kako to ide. Ili ako slučajno recimo nešto stave na status na WhatsAppu, što se zna dogoditi starijim osobama, onda unuci zovu.
0: Da.
2: I kažu, moraš sad to brisati, nisi to htio, sigurno, nisi to htio.
4: A znaš kako kažu, da što si stariji, da ideš zapravo sve slične, sve više u one dječje, u dječja doba.
0: Vraćaš se, da, vraćaš.
4: Ono. Možda zato dobro funkcioniraju.
2: Ima, da to smo već spominjale, ja mislim, u nekim skandinavskim zemljama, ona, razmjena iskustava i druženja između vrtića i staračkih domova i ti vide i uvijek.
4: Da.
2: I s mame i pokoju susicu.
4: Ali vidiš, mislim da je to zapravo stvar da zadržiš to dijete u sebi, tu znati želju. Ona je, dakle, sa svojih 90 godina i dalje htjela učiti novo, zanimalo ju je, što je to iz ovog novog doba?
3: Da, imala je mobitel, ona se potpuno normalno koristila mobitelom kao bilo ko od nas. Okay, nije možda koristila neke aplikacije i šta ja znam čudesa, ali ono nešto osnovno, dakle nekakvi pozivi, poruke, ne ono SMS, nego dakle WhatsApp, fotkanje, ona ode gore na terasu, pa fotka Luku Gruž iz Dubrovnika su, pa bi slala ono, te fotografije.
0: Pa to su ti oni napredni Dubrovčani, to ti je naš...
2: Pa je lovila Pokemone po gradu, igrala Brawl Stars.
4: Da živim u Dubrovniku i ja bi stalno slala slike.
0: Meni je simpatično vidjeti ako malo tu stariju generaciju, kad pišu po društvenim mrežama sve caps lock, velikim slovima, zarez ne postoji, točka ne postoji, sve jedna rečenica.
2: Pa kao Telegram nekad.
0: Kao ono, di si, kako jednog... su tvoji, moji su bili, ja sam bila i...
2: Zato što oni to imaju, stop.
4: Znam jednog puno mlađeg koji isto tako piše, ali dobro.
0: Prijatna kavica, posjetite i te stranice. Tamo se da naći zanimljivi poruka. Imamo nekog na telefonu, halo.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan, ko je s nama?
5: Suzana je pored telefona. Sam bih vas htjela pohvaliti, lijep je odabir glazbe, super je sve. Ali jel postoji ikakva pjesma o baki?
3: Da, tog smo se dotaknuli na početku.
5: Samo nono, dida, dedek, nemam pojma, dok je baka kuhala, prala, čistila, peglala, noću se budila, dedek je ležel i spal vjerovatno.
2: Tako je, mi smo baš o tome...
5: Da, to su kao dedeki su najmudriji na svijetu, dedeki su sve, pa baš i ne znam.
0: Za bake, koliko vidim, samo dje...
4: Zove se None, mi smo ju, ja kad sam bila u klapi, pokojni majstor Dinko Fio ju je napisao, predivna pjesma, ali ne znam je li ju imamo u neti, možemo provjeriti.
2: Imamo da, i znači Tiziana Fera koji će pjevati uskoro.
3: o bakama.
2: Mia Nona.
5: A to znači Mia Nona.
2: Mia Nona će biti, ali slažem se da mi smo na početku današnje emisije, ne znam jeste bili s nama, baš smo o tome.
5: Jesam cijelo vrijeme, sam od jutra s vama.
2: To smo i mi ustanovile. Pa gdje su bake u pjesmama?
0: Pa kao, kažem ti ja, kao naš nisu one, naš, djedovi su ti koji ostavljaju sjećanja, a to što je ona prala, kuhala, zvala na ručak.
5: Da. Od toga ništa. To se inače niti ne računa, niti kod mama, niti kod baka, niti kod nikoga.
0: Pronalazim samo dječje pjesme o bakama, ovo zagrebački mališani i tako.
5: Da. Ma znam da nema, ali evo ga, čisto sam se tak, nije to palo na pamet i rekao baš i malo, tak se noneki i dedeki uzdižu, ono, ali dobro, nek im bude.
3: Jeste li, da vas sad i pitamo kad ste nam se već javili, jeste li vi možda baka?
5: Jesam,
3: koliko
5: kako ne.
3: Koliko ih imate?
5: Troje.
3: Mhm.
5: Da,
3: koliko velika?
5: Imam jednog malog unuka i dvoje su već veći.
3: Uh-huh. Jeste baka čuvalica ili?
5: Ne, nisam, jer mi smo u Krapini, a mali Mišek je u Zagrebu, tako da onda ali oni dođu k nama na vikend i tako, evo
0: pa ga, da,
5: malo
0: ste,
5: k njima,
0: da.
5: I evo, ali otvorena sam za sve te opcije, da pače, bit će mi vrlo drago da dođe na ferije,
2: sa...
5: da dođe ono, no, i tak.
2: Je li lakše sa starim unucima ili s malim?
5: Pa sa starijima je fora, može se tak pričati koliko se može pričati danas njima o tim svim mogućim modernim stvarima, vremenima tim danas, ovoga, ali su vrlo simpatični i zanima ih svašta, a ovaj mali je presmiješan, on je toliko zabavan da ono svima nama, da onak jedva čekamo da dođe i da mu se smijemo i igramo se s njim po cijele dane, tako da evo, tako da je to super. I jedni i drugi imaju svoje, jel? Mm-hmm. Ovoga, veliki već pomognu, veliki već naprave neka i tak, i oni su baš su i dobri i dragi, tak da evo.
3: Lijepo, imate jackpot.
5: Imam.
0: Jel ipak bude nekad
5: full
0: naporno malo?
5: Pa ne, ali moram samo jednu anegdotu reći. Imam jedne prijatelje koji isto imaju u Zagorju, imaju baku, mamu ima prijateljne, i sad oni dođu k njoj nedjelju na ručak i tak. I sad veli ovoga, nakon sat, dva, tri, veli ona njima, joj deca, vi sigurno imate neke posla, možete vi slobodno ići, veli.
0: I sigurno imate nešto drugo pametnije za raditi.
5: Ne morate vi zbog mene, odite, ne. A oni se trude da čim duže ostanu, ne zbog nje. Ali očito je dobro, to su već starije bake, ono baš koje valjda imaju svoj nekakav, ono, tako da vjerovatno ćemo i mi doći do toga, ali sad još nismo, sad smo presjeti da su čim duže i čim više da smo zajedno, tako da. Tako da, evo, no. Lijepo. Ništa, Turke, hvala, super ste. Eto.
0: Pozdrav.
5: Ajde, Bokić, bok.
2: Bakine ruke, o tome će nam sljedeća pjesma, a ja sam baš kad smo razmišljale i dogovarale se o ovoj temi, jel, bakama i djedovima, se sjetila bakinih ruku, ove bake koja je najdulje poživjela i bila s nama do, te kažemo, je odrasle dobi, baš se sjećam onako cijelih ruku i kad te drži za ruku i svega toga.

0: Puno je poziva, puno poruka danas o bakama i djedovima.
1: Puno i naših priča. Mi
0: pa ih imamo, između, nismo trebali ni ove ankete,
1: dok su pjesme
2: da,
1: ovaj,
2: ja se suzdržavam da ne stvorim previše.
0: Da, imamo jedan WhatsApp poziv, stigao nam je jedna glasovna poruka, evo.
3: Dobar dan, lijep pozdrav. Ja imam sjećanje na baku, svako ljeto sam provodila kod nje 10 km od svog rodnog mjesta i sjećam se da svako ljeto smo brali ove ribizle, jagode i baka bi radila bošnji kolač u to vrijeme, znači 75. godine, i onaj šlag koji je tek izašao, to je nama bila senzacija. Nema dana da nije nešto pravila slatko, a uz to buhtle, makovnjača, orahnjača, to je bilo svakodnevno. Tako da mene sjećaju ti mirisi topli kolača i eto, nešto predivno. Pozdrav!

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: USKOK je jutros ušao u ured i dom gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. On je sam to objavio na Facebooku te napisao da su mu uzeli uređaje na kojima je imao podatke o sportskim savezima koje i sam namjeravao objaviti. Opasna su ovo vremena kad i USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna. Zaista čudna situacija, zar ne? S obzirom na to da su istražitelji kod mene, a ne kod njih. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, napisao je Šimunić uz ostalo na Facebooku. Dodaje kako smatra da je riječ o političkom pritisku. Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih SLAP tužbi. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Vahović.
2: Postoji opasnost da će se ove SLAP tužbe koje su sada bile u građanskom dijelu prelijevati u kaznenopravni dio. No, do naše pravosudne dužnosnici prepoznaju SLAP tužbe, ne bismo morali donositi niti ovaj zakon koji sada donosimo. Podsjetit ću vas da je nedavno Hrvatska dobila nagradu za najveće slepere na razini Europe.
3: Sama direktiva navodi da se ona ne primjenjuje na kaznene stvari i analizom pravomoćnih i nepravomoćnih sudskih odluka u kaznenim postupcima za kaznena djela protiv uvrede i klevete donesenih u 25. godini utvrđeno je 2 pravomoćno riješena predmeta od ukupno 11 i 3 nepravomoćno riješena predmeta od ukupno 13 koji su označeni kao možebitni slep.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano te nestabilno. Rano ujutro u središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana sa zapada jačana oblaka s kišom. Mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 25 do 30. Stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Bla bla ona.
1: Talijanska nona, Mia Nona, Tiziano Ferro, upravo.
2: Da, baš završila. Sam gledala popis pjesama posvećenih bakama. Jednu smo odsvirali, Bill Withers, Grandma Sands, ali ima i Dolly Parton, Luke Combs, Kanye West, Steve Martin, Ed Sheeran.
3: Ne, ne, ovo, ma, ali, ovo što smo malo iskritizirale se ticalo domaćih pjesama.
1: Mislim da se možda razlog tome svemu treba tražiti i u onima koji su pjesme pisali.
3: Naravno, i zato će Luce napisati jednu pjesmu
2: o
3: i otpjeva da o bakim. Ne mora samo biti o svim babama, bakama.
1: Pa dobro, ali može biti nonama. Kakao.
2: Baba, baka, nona. Tako sam razvada, da su sve uključene.
3: Gospođa u godinama.
1: Ali jeste li ikad razmišljali o tome kao baka i djed, baba i deda? E sad, ja recimo sam ih uvijek zvala baka i, baka i deda, što je u stvari kombinacija,
2: da,
1: baba,
2: da,
1: deda,
2: da,
1: baka i djed. Nekud mi je uvijek bilo kao baba, mm-hmm, mi je uvijek nekako zvučalo
2: grubo.
1: Mm-hmm. Da,
3: da, da. Je.
2: Pa tako meni zvuči, to jest meni više ne, ali moj malo je recimo mater zvuči, da, grubo i ona misli da je
3: psovkama,
2: da, ona kao pa tu psuješ. Ja rekao ne, tako ti govori isto jedan dio Hrvatske, govori za mame, majke, mater.
3: Da.
2: Dobro, to je jedan topli izraz, to nije grub izraz, iako
4: zvuči, nama zvuči malo grezo,
2: da,
4: baba.
2: Da,
3: da, da.
4: Ali mislim, tad su bili ljudi malo manje osjetljivi.
3: Pa dobro, i neke bake danas žele da ih se zove baba. Mislim, mi recimo
2: ovisi
3: govorimo baka i dido.
2: Aha,
4: dido. Ali dido. Je li to turcizam? U Bosni se, i mislim da je u Turskoj, kaže babo za tatu.
3: Da.
2: Babo, da, da, da, da. Baba, babo.
4: Kod nas je,
2: je
4: baba, baba.
2: Babo je čača.
3: Da, da.
4: Mi kažemo gore u Žumberku džedo. To mi je tako slatko.
3: Evo
4: i džedo.
1: Da, baba,
4: baka
1: i džedo.
4: I džedo.
3: Džed, džedo, djed, dido, did, nono.
1: Nono.
4: Nona, nonica, nonić. Nonić. Ima svega. A ima i poziv.
2: Kaže, netko ima Trla baba lan kao pjesma. Kao nema o bakama, a ima, ima, kaže, ima o baki jedna pjesma, Trla baba lan.
1: Se to htio referirati možda na nas?
2: A, ne znam, mi smo četiri babe, još bake nismo, ali ja ću vas obavijestiti o tome.
3: A mogli smo i biti već, vidi,
2: a mogla sam
3: biti, gle.
2: Ha, gle. Čuj. Netko nas čeka na telefonu, pa hoćemo prvo telefon, pa
1: ajde,
2: ćemo onda malo
1: laše
2: čuti. Halo.
1: Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
2: Pozdrav.
5: Ovako, najte tak protiv dedekov, a ko bi peko rakiju, a ko bi u podrumu delao vino?
1: Baka!
5: Da nema dede.
1: A ko bi, mislite da baka ne bi znala napraviti rakiju?
2: A ko bi peko kruh, a tko radi pitu, a tko razvlači štrudlu?
5: Ne, zapravo, zapravo htio sam sasvim nešto drugo reći.
3: Naravno, ovako, to ide s nama, vi želite nešto reći, ali vas skrenemo.
5: Što se tiče baka, garantiram, od, ajmo reći da je, ima 2 milijuna žena u Hrvatskoj i 2 milijuna muškaraca, pola pola, recimo da je tako. Da jako malo od njih zna što su i kako su radile naše bake i sumnjam da bi i koja mogla tako raditi.
2: Da.
5: Eto, ja kad sjećam svoje bake, pa čak i mama je to radila isto. Znači, pazite, imali smo 5 krava, rano jutro se ustane, treba podojiti 5 krava, treba očistiti i nahraniti ih.
2: Mm-hmm.
5: 3 svinje, ista stvar, kokoši, pure, ovo, ono, doručak napraviti za sve, onda sat vremena u vrt malo opljeviti travu dok još nije jako vruće, pa onda sjeno prevrnuti i sušiti,
2: mm-hmm,
5: sjeno,
2: mm-hmm,
5: pa onda kukuruz okapati sa motikom ručno, ne, pa onda ručak, pa onda neka, nije svaki dan se išlo u vinograd, ali ista stvar i u vinograd, opet popodne sjeno, opet malo kad ono malo je zahladi, opet vrt, opet nahraniti sve skupa, pa večera, pa veš, pa peglati.
2: Pa nikad kraja.
5: Nikad kraja poslu. E,
2: yeah.
5: I onda, a onda još u pauzi, koje skoro da i nema, znate što znači šlingati posteljinu?
2: Mislite, kao štirkati?
5: Ne, ne.
3: Ne, ne, ne, šlinganje kad ima one...
5: Ukrase raditi svijeće razno. Eto.
2: Inicijali.
5: To je samo ono kratko. Gdje tu još berba od kukuruza, grožđa, ma mislim... Tisuće poslova.
2: A gdje je još WhatsApp mora baka biti?
5: Da bi koja radila tako danas, žena, bilo koja. Možda ima još danas na selu koje ima OPG-ove velike i to, pa onda žene rade isto tako, ovaj, malo je možda lakše.
1: Ja se sjećam slušateljice koja nas je zvala početkom sezone i hvalila se bome kvadraturom nacijepanih drva. Odnosno kubikažom nacijepanih drva.
2: Da, 3 metra su bila.
1: A, ne znam što više, ali tako da ima žena. Do ima
4: sezona će biti 5 metara.
5: Da, bilo je, pa evo i moja je radila, jer tako je bio u Njemačkoj jedno vrijeme, isto tako je morala i ona sama raditi. Aj na sreću, tamo negdje krajem 60-ih je donio, dok se iz Njemačke dofurao, veš mašinu Philco Ford, američku televizor u ono vrijeme. To je bio spas i takvo olakšanje, više nije moralo se na ruke raditi. Tako da, ja sumnjam da bi koja danas tako radila. Ne može ni zamisliti to. Znači, od to, a baka je pričala da je išla mjesec dana kopati vinograd, kao težak, ne, za plaću, da bi si mogla kupiti jedne cipele. Znači, mjesec dana od ve do ve kopaš u vinogradu da bi kupila jedne cipele.
1: Da, neka druga vremena.
5: To je nezamislivo danas. Nezamislivo, da bi ko to radio.
2: Hvala vam lijepa na pozivu i sjećanjima.
5: Pozdrav svim bakama.
2: Pozdrav bakama, gdje god bile. Pozdrav.
3: Ali čekaj, dobili smo ovu pjesmu Sjela baba u balon.
2: A to ti je sad TikTok izazov.
4: Joj, to je AI.
2: Pa se voze,
3: ja sam Lelek čula da to pjeva.
2: Pa idu
3: tu i na našoj klupici ispred zgrade.
2: Da, da bile su...
3: vozi u London, pa je vozi...
2: Ono nešto skuhaj griz, pa ga vodi u Pariz.
3: I onda nekog dečka spominjao.
4: A sad već ima varijante i sa dečkom. Dedom.
3: Opa, pa prvo je bio dečko, pa je sad deda. Mislim, da. Kao.
2: Da, da. Pozdrav djevojke, ja sam ponosna baka unučice Mare koja danas slavi 7. rođendan.
4: Evo, sretan rođendan.
3: Sretan rođendan.
2: Pozdrav iz Marije Bistrice. Evo, kažem, može nešto prigodno ako nađemo. A imamo i WhatsApp glasovni poziv, imamo svega, ali imamo i
1: imamo i
2: tonove naše.
1: Da, psihologinja Dubravka Miljković i psihologinja Višnja Grozdanić su napisali knjigu Djedi baka u životu unuka, unuci u životu bake i djeda. Inače su, dakle, psihologinje, ali i četverostruke bake, pazite, jedna i druga. Imaju po 4 unuka. I taj dan kad smo razgovarali u emisiji kod nas doma, gospođa Višnja je taman taj dan dobila 4. unuka. To je bilo tako slatko. U svakom slučaju, vidjeli su da zapravo na tržištu postoji jedna rupa o tome da se ne piše zapravo o tom odnosu baka i djedova prema unucima i obrnuto, pa su odlučile sastaviti svoje znanja, odlučile su skupiti nešto iskustava kako baka i djedova, tako i unuka. I zapravo pišu i o tom odnosu i o tipovima djedova, baka, o odnosima samih baka i djedova prema roditeljima, o nekim granicama koje se postavljaju ili ne postavljaju i slično. I između ostalog o tome što je kvalitetno provedeno vrijeme baka i djedova i unuka, pa evo što Dubravka Miljković kaže na tu temu.
0: Dobive novi smisao u životu. Mm-hmm. Mislim, to je ono što je pomlade ih, unuci ih doslovno pomlade. Ima u knjizi tih zanimljivosti i priča, i tako jedna priča kaže kako jedan stariji čovjek bio u bolnici i teško bolestan, i već su ono maltene digli liječnici ruke od njega. Kad jedan dan dođu, on sav živahan. Pa ono, šta se dogodilo? Poslao mi je unuk poruku da se moram brzo vratiti kući jer mu je pokvaren bicikl. Mm-hmm. Dakle, to ti daje ono nekakav novi smisao, novi smisao.
3: I produžava
0: život.
1: A da, čuli smo Dubravku Miljković, psihologinju, a čućemo i drugu psihologinju, Višnju Grozdanić, koja je također, dakle, sudjelovala u pisanju knjige, također na ovu temu, odnosno na to što je kvalitetno provedeno vrijeme zapravo između unuka i baki i djedova.
6: Lakše je možda reći šta ne podrazumijeva gledati u dijete kako skrola po nekakvom ekranu. Sigurno nije to. Dakle, kvalitetno vrijeme je ono gdje se i unuci i djedi baka dobro osjećaju, sigurni su, znači ništa se loše ne dešava, potiče im se interes, znatiželja. Najčešće to ide kroz igru, ali može ići i kroz svakodnevne aktivnosti. Ono što radite, što radi baka, mogu kuhati sa bakama, popravljati sa djedovima, to je genijalna zabava. Ako je sigurno, svi se dobro osjećaju. A kroz to razgovarati sa djecom, postavljati pitanja, i to uglavnom može se jako, jako puno toga.
1: Da, i kažu da je šetnja u stvari, dakle, baka i djedova i unuka, jedna od odličnih stvari i odličnih aktivnosti, jer onda, ono, odete u šetnju po kvartu, pa krene razgovor, pa vidite nešto, pa što, kako, zašto.
3: Pa oni objašnjavaju bakama tko je tko. Pa znaš, to ti je sestra od ove koja je išla sa mnom, a ona je išla tamo, pa njezina mama
1: joj,
3: je bila
1: kod krene.
3: Da. Da. Jer znaju cijeli kvart.
4: Neki pojmovi, jetrva, zaova, što je još
2: to
4: koristila.
2: To su ovi dole, ali, da, da.
4: Da, ja uopće ne znam te termine.
2: Pa koje imaš, to su ovi...
4: Ne znam. Htjela sam se samo nadovezati prije na ovog slušatelja što je rekao.
3: Mislim su jetrve dvije žene, dvojice braća, ali nisam spustila.
4: Šogorice. Da, ne znam. Uglavnom, mislim, to je opet sad seoski bake i djedovi, vjerujem da u gradu drugačije, ali znam po mojem djedu i baki, ovima iz Žumberka, njima je zapravo vrijednost čovjeka tolika koliko je čovjek radišan. Mm-hmm. Baš zato, mislim, jer su i oni rintali jadni od jutra do sutra, ili kako je rekao slušatelj, od ve do ve. I uvijek se za neko govorilo da je dobar ako je on dela puno, on radi, on je marljiv, to je super plus osobina.
3: Da, ko mravi. Znamo onda za kog su glasali.
4: Za koga?
3: Ko je puno delal po Zagrebu.
4: Aha, a nisu oni u Zagrebu. Druga županija. I tišina u eteru. Prvi put, valjda.
2: Voljela bi čuti.
3: Razgovarali smo o kako se sve kažu, baka i djed. Babica i dedik su u Ladanju Gornjem.
4: Aha.
3: Javlja nam Ivan. Babica i dedik.
2: Da, umjetna inteligencija te lijepo složila. Naš Goran te složio kako radiš kakao.
3: Složio me Goran.
2: Da, složio. Gorane, hvala. Kao, niste zlato htjeli u Badića, mene jeste, jel? Mene u Badića, tebe fino ovako u kuhinju.
1: Ja sam ti rekla da samo je dobro da nisi dobila možda još i ostale fotografije koje je složio, nikad ne znam.
2: Da, bolje, nemojte slat. Kaže, netko sjetio se pjesme Bakini kolači Valungari, bude mi lijepo uspomene i oči mi uvijek zasuze. Pa evo, ima dosta i poruka i poziva, pa vi recite što želite, ja ću...
1: Hajmo još jedan poziv, pa malo svirke.
2: Ajmo, halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Ko je?
7: Lijepi pozdrav po noću koji govore izvan Opatije.
1: Pozdrav, mama.
7: I imam pri telefonu. A imate jednu dobru pjesmu, krasnu, Tereze Krisovi.
1: Svirali smo. Niste nam pažljivi bili od početka.
2: A možda gospodin nije s nama bio od početka.
7: E, da, nisam bio kasnije.
1: Svirali već danas u emisiji, to je bilo po izboru naše Zlate.
2: A recite, jeste vi Nono?
7: Ne, nisam sam puno njega naučio pokojno.
2: Aha, i što ste najvrijednije, evo, ponijeli od njega kroz vaš život?
7: A, naučio sam sa životinjama raditi, onda naučio sam za vino, suponobi, sve.
2: Ali ove neke životne ove stvari, ok?
1: Vino.
2: Sad ovo su vještine neke, znam. Pa neke stvari koje ćete uvijek vezati uz njega ili, evo.
7: Dvije stvari. On je bio na ruskoj floti jer je 1888. rođen, pa je bio u Prvom svjetskom ratu. Mm-hmm. Bio je na ruskom frontu i kad je došao doma, govori, pa smo znali tako reći, ovaj kruh ne valja ovako, ne ovo. Govori, ko nije probao rusku zimu i ruski glad, ne zna šta je život. Mm-hmm. Oni su kuhali korijenje, znate, korijenje od drva, pa su bili, kako se znao dobro, koje korijenje bolje od jasena ili ovo, korijene su kuhali da priživiti. Mm-hmm. I kad je došao doma, bio je i ranje i sve, tako da je 97. godine bilo čekao. A onda mi je rekao, znaš ča mali, imali smokve sve, i sad ima smokve u kutje, gore. Nikad nemoj posjeći smoku, jer smokve će te prehraniti uvijek. Ona ima, smokva ima kalorija, ona ima ugljikohidrate, i više kad se ne jedete smokve, malo kruha, vama ne treba ručka, ko da se pojede nešto. No, jednostavno, ono, ima ugljikohidrate puno.
1: Da,
7: i nemoj ti živiti gdje smokva ne radi. To sam zapamtio kad mi nošno rekao. Radi zime i klime.
1: Da.
7: Nemoj ići gdje smokva ne raste, uvijek budi gdje smokva raste.
4: Kod vas smokva dolje biljka. Južno je rogač bio ta biljka koja je prehranila mnoge dolje po otocima.
7: Je, rogač isto ima i to imamo, mislim da ima je rogač. Uh-huh. A smokva ima jedno, smokva ima 160 godina stara.
1: Wow.
7: Da, i ispodijenje magačke. Magač sam ovih imali, sad ga ima. Sad je više za turizam, za goste, za slikanje, a prije smo radili, i to me naučio sa njim sve radi. Tako da.
1: Eto, sjećanje na...
7: Primorje, nije ravan teren, znate kako je od Opatije do Učka, jer nemate ni, tako reći, metara ravnoga. Sve ili uzbrdo ili nizbrdo, znate. I onda te ono je prije nije bilo ni tih cesta, ni puta, pa smo mali sve na magacima nositi ili na sebi. I tako je teren, znate. Nije tu koliko polja, koliko Kalicu, Zagreba i tako. Sve je trebalo na sebi, pa smo ono, imali krave i onda smo u Opatiju se nosilo sa magacima mlijeko i čaj trebalo ura.
1: Da, neka druga vremena.
2: Evo,
1: da.
2: Hvala vam, malo ste nas podsjetili, pa čak i na prvi svjetski, otišli smo u prvi svjetski rat. Evo, hvala vam lijepa.
7: Bolje lijepo, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Ali znamo za tu, mislim, bar sam ja isto čula ovaj ruska zima i ruska glad. Ne do ti Bog.
4: Ali nisam čula još da se korijene, čula sam svašta da se jesam kombinirala, nisam još za korijene.
2: To nažalost i u Africi isto ovaj rade. Da bi se neki prehranili u onim dijelovima gdje vlada glad. Da, nažalost, ali imam jednu simpatičnu poruku, kaže netko. Jedna moja bivša kolegica je rekla, kada bude imala unuke, zvaće ju baba. Jer ne kažu ljudi vidi onu dobru baku, već vidi onu dobru babu.
1: Hashtag samo bitno.

0: Pa sad ne znam ovaj. Ne znam, po zabavi, igri, vodim ih svi gdje sve upoznajem da vide što više, da budu što manje pred ekranom. Da, provodimo, idemo u kina, kazališta, idemo po muzejima.
1: Evo jedna baka. Uh-huh. Koja provodi vrijeme sa svojim unucima na ovaj način. Uh-huh. Ali ima i onih baka, znaš, koji su stacionirane u svojim stanovima, kućama i zapravo ne izlaze van s unucima, nego unuci dolaze tamo, one kuhaju, nakuhavaju, ovo, ono.
2: Te toši baka unuke, ono što si unuci požele.
3: Ali se onda na kraju ne stignu ni družiti. Jer je baka cijelo vrijeme u kuhinji i još neki ne daju da onda djeca idu u kuhinju, da se ne bi, ne znam, spekli, ozlijedili nešto. I onda zapravo cijelog tog druženja imaš baku u kuhinji i dijete pred ekranom.
2: A da, nekad da.
3: Da.
2: Ili imaš baku koja radi rezance. Ako moja baka sluša to ovo. Radiš rezance i onda radiš ono tijesto koje se mora sušiti kad si ga istanjio malo i da, to prije nego što režeš rezance. Dakle, najslađe mi je bilo krast to tijesto i tako sirovo ga je. Znači, od uvijek sam voljela tako tijesto. I onda, nemoj mi, molim te, nemoj mi trgati te komade. Evo ti cijeli jedan ili mi odreže komad. Evo ti to pojedi.
3: A to nije
2: kao,
3: to.
2: Samo mi nemoj.
3: Na.
2: Da.
4: Da, slađe je čaknut malo sa strane.
2: Da, malo ono, ili kad su već narezani, kad su gotovi i sad su rasprostijeti preko stola, preko jednog čistog stoljnjaka, tako je. I sad su to hrpice da se to dobro osuši. Sve, e ondje, tamo gdje ima malo veća hrpica, gdje se slijepilo. E, to je najfinije.
1: Dakle, o, u prijateljima.
3: O, ne, evo. Joey, mora biti Joey ako je tjestenina u pitanju.
1: Dobro, on doesn't share food, to već znamo i sve, ali zapravo nije iz prijatelja, to sam se šalila, ali ima ono, znaš, kad uzmeš tipa grickalice, pa se slijepe sve u jedno i ono, znaš, digneš i digneš zapravo pola zdjelice ti grickalicu i kao, to je to, ja pa što se slijepile, nisam ja kriva, ali to je moje, to je kao jedna.
4: Ne bi bilo pristojno sad vratiti nazad.
1: Da, dobro, ako sam dobro objasnila.
4: Da, ja sam se sjetila jedne priče sa svojim didom koji je jeo svako jutro enormne količine feferona, dakle, govorimo o tegli, cijelo je znao riješiti u jednom šusu.
2: Ljutih.
4: I onda, da. I onda mi je rekao jednom prilikom, Luce, što ne ideš ti ovih feferona, od tog si pametan. I onda sam mu ja rekla, a dide, koliko si ih ti pojao, pa još nisi pametan.
3: Mala drzica.
1: Ti, mala.
4: Imala sam feferon u mozgu, očito. Malo sam bila paprenačna.
1: Je li on to na prazan želudac ili je to kao
4: ne,
1: uz...
4: Ne, u sklopu doručka. Nije, okay, za doručak nešto i rokao feferone uz to.
1: Probava je bila zanimljiva. Zanimljivo je bilo na WC-u.
3: Kaže nam slušateljica, ko nije osjetio ljubav bake, babe, nane, nene, none, dede, djeda, dide, taj čovjek je zaista uskraćen za jedan blagoslov u životu. Isto je tako važno reći, kaže, da se može postati bakom ako i nažalost niste biološka majka, jer ja nemam svoje biološke dijete, ali me je takvom srećom i počasti počastio, valjda i uslišio mi Bog želju i sin mog muža iz prethodnog braka, kada nam je uglavnom je priopćio da ćemo uskoro postati baka i dida. Pozdrav svima od buduće bake iz Banja Luke.
2: A lijepo, pozdrav.
1: Sin moga muža.
3: Da, čekaj, ali me takvom srećom i počasti uslišio Bog i sin moga muža, prethodni brak, kad nam je oboma, tako glasio.
1: Okay.
3: Zato sam se malo pogubila.
1: Da. Evo, moja baka nije sa mnom već 8 godina, kaže nam Ana Marija. Užasno mi nedostaje, ali sretna sam što je doživjela moje vjenčanje i do tineđerske dobi moje djece bila s nama. Na samo sjećanje na nju stegne me knedla u grlu i suza krene. Kad čujem pjesmu Novi fosila, samo mi se javi, plačem kod tužna godina. Hoćemo Adriano i poslije Meri jedne nove fosile.
2: Ajmo prvo Meri.
1: Ajmo Meri.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: USKOK je jutros ušao u ured i dom gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. On je to objavio na Facebooku te napisao da su mu uzeli dokumente i uređaje na kojima je imao podatke o sportskim savezima koje je i sam namjeravao objaviti. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, napisao je Šimunić uz ostalo na Facebooku. Smatra da je riječ o političkom pritisku. Nije objavljeno zbog čega USKOK istražuje Šimunića. Mostovac Nikola Grmoja i Janka Mrak-Taritaš iz Glasa o slučaju kažu:
2: ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku. Naš Marin Miletić je u tu bitku također ušao. Ako itko izudarao Matešu i ekipu u Hrvatskom olimpijskom odboru, to je on.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja, a ne ostaviti na pola ili na trećinu.
0: USKOK je reagirao na Šimunićeve tvrdnje da ga se istražuje zbog objava o sportskim savezima. Kaže da su te konotacije potpuno neosnovane i neutemeljene, te da je teza neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Ured je objavio i da je današnje postupanje nastavak izvida koji se provode dulje od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Narančasto upozorenje, koje znači opasno vrijeme, na snazi je za Zagrebačku i Osječku regiju. Očekuju se grmljavinska nevremena, a u Zagrebačkoj regiji jak na udare i olujan vjetar. Žuto upozorenje na snazi je za Karlovačku, Gospićku i Riječku regiju, te zapadnu obalu Istre. Svi odgovorni za nasilje u Belfastu osjetit će punu snagu zakona, najavio je britanski premijer Starmer, komentirajući sinoćne nerede u glavnom gradu Sjeverne Irske. Nastali su nakon što je muškarac iz Sudana na ulici nožem pokušao ubiti drugog muškarca. Tijekom protuimigrantskog prosvjeda maskirani muškarci zapalili su kuće, a stanovnike drukčije boje kože tjerali iz njihovih domova. Starmer kaže da za takvo nasilje nema opravdanja i neće biti tolerancije. Pozvao je na smirivanje napetosti u gradu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano te nestabilno. Rano ujutro u središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Zbog održavanja međuresorne vježbe u tunelu Učka do 13 sati zatvoren je Istarski Ipsilon između Čorova, Vranja i Veprinac u oba smjera. Obilazak za vozila do 7,5 tona je županijskom cestom Vranja, Veprinac, Matulj u oba smjera, a za vozila iznad 7,5 tona promet je zaustavljen na portalima i pristupnim cestama tunela Učka, te će se kroz tunel propustiti nakon završetka vježbe. Autocesta A1 zbog radova zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 u zoni čvora Zagreb-Istok onemogućeno je spajanje smjera Slavonske avenije u smjeru Varaždina te smjera Rugvice u smjeru Varaždine, obilazak je kroz Sesvete. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svila, Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik i Batina, osobito na ulasku u Hrvatsku gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Sportské minuté.
1: Dobro vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom. Jedan dan dijeli nas do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska reprezentacija sinoć je iz Zagreba avionom stigla u Washington, nakon čega su naši otišli put kampa u obližnju Aleksandriju, gdje će boraviti za vrijeme prvenstva. Vatreni prvu utakmicu, podsjećamo, igraju 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, pa slušamo izbornika Zlatka Dalića.
2: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način misle predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važno, 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati. I naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
1: A nakon izbornika poslušajmo i kapetana Luku Modrića, kojemu će ovo biti 5. svjetsko prvenstvo.
3: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu Englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju ono, dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
1: A naravno naše reprezentativce u Aleksandriji su dočekali i hrvatski navijači, s kojima je razgovarao naš Krešimir Gotlin, pa poslušajmo što je on to zabilježio.
4: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
5: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Kao što vidite, dvoje male djece, ali sam došla danas vidjeti, podržati s našu reprezentaciju.
4: Velika stvar.
5: Jeste, velika stvar. Mislim da i Aleksandrija sama radi dobar posao u gostoprimstvu, tako da nam se da će ipak ovaj kraj malo više podržati soccer, kako bi ovdje rekli u Americi.
4: A ova djeca, Borna i?
5: Borna i Eva.
4: Govore hrvatski? Slabo.
5: Slabije.
4: Borna, bo?
6: Hajmo!
4: Hajmo! Pa tako je, hajmo Hrvatska. Ima Modrićev dres. Lijepo baš da ste došli dočekati reprezentaciju, bit će im drago.
5: Naravno, nadamo se da ćemo ih uspjeti vidjeti.
4: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresu. Where are you from?
7: I'm from Peru, Lima, Peru.
4: And you cheering for Croatia?
7: Yes, absolutely.
4: Why?
7: I remember against Peru in 2018 with Croatia, one guy actually gave a Peru jersey to Modric.
4: Nice, thank you.
7: Yeah, thank you.
8: But we're from Korea.
4: South Korea?
8: South Korea, yes, yes.
4: Are they all jersey? Modric jersey, Shuker, Rao from South Korea.
8: Yes, yes, I love him. We love Croatian soccer, football. Fantastic.
4: Thank you, guys.
8: Thank you.
4: Dobar dan, došli ste na doček hrvatski nogometaša, možete nam predstaviti ekipu?
9: Mi smo skupa Vlado Hrkač i sin Luken Hrkač.
4: I?
9: Ovo je prijatelj.
4: Gdje inače živite, tu negdje blizu?
9: Washington, ali rođen sam u Chicagu.
4: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
9: Kako ne?
4: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
9: Malo zna, ali sa babom i didom može. Laku noć i hvala i takve stvari.
4: A za kog navija sin? Vidim po dresu.
9: Who's your team?
5: Croatia!
1: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobjedila s uvjerljivih 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Iza branice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. A Mislav Oršić službeno se nakon 3 godine vratio u Dinamo, s kojim je potpisao višegodišnji ugovor, objavili su iz Maksimira, a iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello, dok je eto Zoran Zekić ponovno preuzeo momčad Sarajeva. A večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone, najava Željka Kapelarija.
0: Nakon četiri odigrana ogleda rezultat je 2-2 i današnja majstorica u Krešinom domu koja se igra s početkom u 20 sati i 15 minuta dat će ime novog prvaka Hrvatske. Zadar pred svojim navijačima lovi četvrti uzastopni naslov prvaka, dok je Cibona posljednji put bila prvak u sezoni 2021-22 kada je nadigrala Zadar također u petoj utakmici finalne serije. Ulog je velik, obje ekipe žele sezonu zaključiti na najbolji mogući način. Dvorana Krešimira Ćosića bit će ispunjena do posljednjeg mjesta. Hoće li Zadranima biti to olakotna okolnost ili dodatni pritisak, vidjet ćemo. S druge strane, bit će zanimljivo vidjeti kako će se u tom deliriju dvorane snaći igrači Cibone. Jedno je sigurno, očekuje nas prava košarkaška poslastica. Treneri Zadra i Cibone, Danijel Jusup i Ivan Rudež.
6: Znači, prvo je energija, jer to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna, tako da i naravno mislim da ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti, ja mislim, ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći što više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
10: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok, piru 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
0: Rekli smo, dvoboj na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu.
1: Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru Queens u Londonu, te je u prvom kolu jučer pobijedila Britanku Stoj Savljević sa 6-2, 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Ive Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Open, a bolja je sa 7-5 i 6-2 bila njemačka tenisačica Deitman, dok je uspješnija danas bila Iva Primorac, koja je sa 6-3 i 6-4 pobjedila Čehinju Šramkovu i time izborila osminu finala. A dvostruka olimpijska pobjednica Shani Miller Uibo nastupit će na 76. izdanju atletskog mitinga Boris Hanžeković u Zagrebu, potvrdili su organizatori. Sjajna atletičarka s Bahama osvojila je zlatne olimpijske medalje na 400 metara na olimpijskim igrama u Riju te Tokiju, a na stadionu Mladosti 26. lipnja nastupit će u utrci na 200 metara, disciplini u kojoj se natječe tijekom cijele ove sezone. Za kraj, hokejaši Carolina Hurricanes pobjedili su gostima Vegas Golden Knights 5-3 u četvrtoj utakmici NHL finala i izjednačili na 2-2 u pobjedama. Peta utakmica igrat će se u petak. S time smo stigli do kraja sportskih minuta koje je za vas uredio Mateo Novaković. Ostanite uz drugi i srdačan pozdrav.
11: Drugi. Pjesma dana.
12: Grupa Flyer, Magija.

0: Доктор Хандл. Етера.
1: Pa dragi naši, dobar dan, evo nam srijede, nadam se da vam tjedan prolazi dobro u iščekivanju Etere koja otvara još jednom svoja vrata u Eteru drugog. Danas razgovaramo o manjinskom stresu koji predstavlja kronični oblik stresa koji proizlazi iz pripadnosti društvenoj skupini koja je stigmatizirana, diskriminirana i društveno marginalizirana. I to za razliku od nekih svakodnevnih životnih izazova, taj manjinski stres proizlazi iz iskustva odbacivanja predrasuda, društvene isključenosti, nekih nejednakih prilika i čini mi se potrebe za stalnim dokazivanjem i prilagođavanjem nekim društvenim normama. Je li to tako? Reći će dr. Hrvoje Handel. Hrvoje, dobar dan, kako si?
2: Bog, dobar dan. Pa je, tako je, nažalost je tako i mi kao s privilegijom društva koje se razvija zapravo stvaramo sve više i više manjina koje su pod stresom, tako da ćemo danas govoriti o tim dvijema manjinama. Jako mi je drago da ćemo im posvetiti vrijeme. Nadam se da možemo posvetiti više vremena u idućoj sezoni, ali tu smo. Ovo je dakle mjesec u kojem se puno govori o manjinskom stresu. Govorili smo o LGBTQ i plus govorit ćemo danas o migrantima, o samohranim roditeljima.
1: Evo to, ovo je odgovor na vaše traženje, poštovani dakle, slušatelji. Da. Vi ste tražili da baš uključimo posebnu pozornost prema samohranim očevima dakle, da. I danas posvećujemo pozornost.
2: Ja bih volio da pričamo isto tako ne samo o samohranim očevima, nego ćemo isto tako posvetiti jedan dio emisije, ne ove, nego jedne emisije o dakle muškarcima koji su zlostavljeni od žena. Jer sam nedavno čitao isto istraživanje o tome i ne radi se o Petersenu i o toj priči muškarci idu u ratovi i tako dalje, nego baš o muškarcima koji su doslovce stvarno zlostavljeni. I oni su isto u manjinskom stresu jer je cijelo vrijeme priča o tome da su žene zlostavljene, ali ima i muškaraca koji su itekako zlostavljeni.
1: Da, tu su statistike možda malo jače, pa onda zbog toga malo veća pozornost javnosti, da. Ali apsolutno ovu temu otvaramo u našoj Eteri. Ja bih za početak za one koji ne znaju da pojasnimo što su to manjinski stresovi. Dakle, mi smo svi u nekom dijelu svog identiteta, svog tako. Života manjina.
2: Tako.
1: Osobe s psihičkim bolestima, tako. Osobe koje su osobe s invaliditetom, tako. LGBT zajednica.
2: Kronično bolesne,
1: kronično bolesne osobe.
2: Osobe koje su na bilo koji način nesposobne u nekom dijelu životne zajednice, u nekom dijelu društvene zajednice sudjelovati. Dakle, to su ljudi koji recimo ne mogu izaći na sunce, recimo, pa ne mogu doći na plažu. To su ljudi koji ne mogu biti među mnoštvom. To su ljudi koji su nekad alergični na neke, ne možete si zamisliti na što sve možete biti alergični. Praktički sve u ovom svijetu može biti alergen. Tako da i u nekim vodama postoje alergen. Onda kažu alergičan je na vodu, jel je to uopće moguće? Znači, postoji jako puno manjinskih stresova, ali mi koji smo kao zdravi i kao u privilegiranoj nekakvoj skupini i tako dalje, opet imamo jedan problem da si ne osvješćujemo da smo i mi nekad potlačeni i poniženi i kad smo potlačeni i poniženi čudimo se tome. To je jako zanimljivo. Znači kad si u nekoj manjini ti se tome čudiš i nažalost neki ljudi prestaju biti u manjini jer se idu prilagođavati. To se zove to jedno takozvano narcistično zrcaljenje. To je ono kad dijete sve čini da bi ga majka voljela. Jel? Pa može biti i potpuno strana osoba i tako nastaju ti jelen par selfovi, ali dakle neki ljudi jednostavno izađu iz toga samo zato jer im je to prenaporno i ne mogu to biti, a neki ne mogu, jel neko ne može izaći iz nekog stava, ne može izaći iz nekog sebe, iz nekog dijela tijela. Tako da danas posvećujemo i ovaj mjesec i iduću emisiju posvećujemo baš takvim osobama.
1: Da, i tako ćemo i našu sezonu prvu privesti zatvori. Polagano kraju. Posljedice, zašto govorimo o tom manjinskom stresu? Posljedice mogu biti strašne za mentalno zdravlje, da. Za osjećaj pripadnosti,
2: da.
1: Za osjećaj autentičnosti, kvaliteta da. Života, osobni rast. Dakle, sve da. To može biti na neki način, neću reći zakinuto, nego zaštopano upravo zbog toga što se jako osjećamo kao dio neke manjine. manjine koja je možda vidljiva ili manje vidljiva. Neki dan sam čula jedno vrlo zanimljivo razmišljanje zašto sada baš jako intenzivno govorimo o manjinama. Nismo svi manjine, ne slažu se neki s tim da smo mi svi u nekom dijelu našeg života manjine. Što misliš?
2: Ja mislim da ljudi jako vole biti većina. Svima nam je jako drago biti većina i jako nam je drago pridružiti se većini, iako je kao sad nova priča uopće i na internetu i u ovom cijeloj ovoj jako političkoj korektnosti i konkretnosti i politička konkretnost i politička korektnost je da je sad jako fancy bit manjine. Te manjine sigurno nisu fancy i oni se sigurno tako ne osjećaju.
1: Njihovi životi nisu fancy,
2: od nesanice, od socijalnog, dakle, povlačenja, od preplavljenosti. Znači, ti ljudi nekad izađu van i boje se svoje sjene. Jel? Boje se bilo koga ko će ih pogledat. Ja mislim da je civilizacijski doseg ovog društva da te manjine, svi koji možemo i koji smo u tim većinama, štitimo i da ih zastupamo i da ih branimo. To je jedini način da se mi kao društvo mentalno i moralno i kako god hoćete razvijemo.
1: Slušamo vas na 01 616 7002. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, dama i mladi gospod.
1: Dobar dan i hvala na komplimentu.
3: Kompliment nije biti mlad u nekim državama i krajevima svijeta.
1: Pa i to je istina, da.
3: Ovako, mene interesira mišljenje. Moje mišljenje je da je, recimo, individualizam izražen u uređenim, situiranim socijalno i u svakom pogledu sredinama. Gdje god ljudi osjećaju strah, nelagodu, animalna potreba je njegova da se prikloni većini, što je greška. Mm-hmm. I obično tako su nastajali užasno negativni pokreti u našoj povijesti. Recimo, kad su uspjeli vođe, velike vođe, svih vrsta, inscenirati krize i na taj način mobilizirati ljude da budu grupa, a u grupi je sve dozvoljeno.
1: Da, znači, manipulacija masama. Da.
3: Da, i to je, recimo, ta pripadnost grupi. Znači, pogotovo gledam mlade u Hrvatskoj, oni nemaju hrabrosti biti individualci. Nažalost, jer sistem takav naš je da ubija individualce u pojam. Znači, mi smo jaki u kolektivnim sportovima, a u individualnim smo jako, jako slabi, osim Dalmatinaca koji ipak imaju u dijelovima društva izražen individualizam. Tako da mislim, gospodin Hrvoje, a i mlada dama, koje je vaše mišljenje o tome da li trenutno ovaj naš sustav gdje su mladi priklonjeni većini pokazuje slabost sustava ili dobrinu sustava.
1: Vrlo zanimljivo, hvala vam na pozivu. Do slušanja, slušajte nas i dalje uz radio. Evo, ja ću samo uz ovo dodati još jedno podpitanje. Dakle, jesu li ljudi koji odabiru samoću, recimo, u nekim svojim početku zrelih godina, kažu oni su se jako izolirali od društva, ili su oni ljudi koji su dobri sami sa sobom, koji su riješili ove neke stvari pa mogu biti ovako zdravi individualci jer su stvorili svoje struke.
2: Kao prvo, mi možemo se roditi kao introverti. Jel? Svijet introverta je nekad nekome koji je jako ekstrovertan potpuno stran. Ja sam imao tu sreću da sam 3 godine radio s kolegom u istoj sobi. Nemoj me pitati zašto se to događalo. Događalo se, nismo imali dovoljno prostora. Bili smo obojica specijalisti, radili smo u istoj sobi. On je baš introvert. I puno sam naučio o tome kako funkcioniraju introverti. Introvert se osjeća, što je, recimo, isto tema za emisiju, introvert se osjeća kad uđe u prostoriju u kojoj je puno ljudi, kao da ga sad svi vide i kao da su svi svojim zrakama pogleda se uputili na njega i vrlo mu je neugodno. Introvert ne osjeća potrebu da svaki put odgovori i da svaki put bude izazvan nekim izazovom društva ili nečega. Jel? On će šutjeti, on će slušati, on će sudjelovati tiho, ali nema potrebu.
1: Dakle, mentalno, ali bez nekog dakle, društvene on nema potrebu, akcije.
2: Ono, znaš, ja bi progovorio na dupe, što bi se reklo, jel? Na neki način, ali ne, on nema tu potrebu. I meni je to fantastično bilo učiti od njega. Ima tako isto tako ljudi koji uživaju tome da su sami, ne da su usamljeni. Postoji sad trend usamljenosti jako puno, što je više društvenih mreža, to je jača usamljenost. To je isto genijalan apsurd, ali ima ljudi koji vole biti sami i koji uživaju biti sami sa sobom, što ne znači da se ne vole družiti.
1: I da su nego, usamljeni.
2: Da. Nego oni se vole družiti s točno određenim ljudima na određeni način i točno kontrolirano, kako oni vole. Jel? I točno ograničeno, jer imaju, kako se veli, socijalne baterije, to Dora često spominje u jutarnjem programu, socijalne baterije koje su malo manje, koje nisu 2A, ni 1A, nego su 3A. I jednostavno te socijalne baterije su toliko slabije da oni mogu na roštilju provesti sat i pol vremena, nakon toga moraju se povući, moraju otići, moraju doći u svoju samoću da bi uspostavili neku svoju ravnotežu. Dok neki ljudi doći će, pa će onda krenuti,
1: no,
2: pa
1: oni gitara, prilike, da.
2: Pa će alkohol, pa će simo, pa će tamo i naravno to će se razvaganiti do 4-5 ujutro. Oni su oni zadnji koji još ono spavaju, oni zagorski supermeni koji spavaju na rukama i trude se da ostanu budni da bi još nešto mogli reći i raspravljati. Dakle, to su dva pola.
1: Dobro, ali koliko struktura, ovo što je pitao slušatelj, zapravo ima veze s tim? Koliko naši mladi funkcioniraju u nekakvom drugačijem individualizmu zbog toga što država nije uređena, prema riječima slušatelja, da, onako kako bi mogla, da bi oni mogli, da, taj svoj perimetar socijalni ono što, proširiti? Da,
2: ono što se nama događa, nama se događaju sada polarizacije, jel? Koje su sasvim normalne i logične u društvima u kojima se nešto razvija i dešavaju se neki vrlo snažni strahovi. Plasiraju se vrlo snažni egzistencijalni strahovi. Uslijed vrlo snažnih egzistencijalnih strahova, individua kao takva se cijepa na crno i bijelo, a društvo se cijepa isto na crno i bijelo i na naše i vaše. Jel? I nama se to događa, mi pred očima, to je jedna logična stvar. A s druge strane imate jako puno mladih ljudi kojima je lijepo biti dio mnoštva zato što je to jedna velika snaga mnoštva. Mi smo nekad bili rokeri, bili su hipijevci, bili su šminkeri, bili su punkeri. Sve su to podskupine. Mi danas imamo jednu veliku podskupinu mladih ljudi koja odgovara jedna određena vrsta glazbe i koja će se za tom glazbom ponijeti i koja odgovara ta vrsta ideologije. Ali to je zapravo priča o tome da oni vole pripadati. To je važno, važan im je taj osjećaj pripadnosti. I naravno, kad si pripadaš tome, kad si punker pa je neko šminkano, ti mrziš tog šminka. Jel? Na isti način, kad pripadaš tom mnoštvu, sve druge koji tako ne misle, mrziš. Jel? I to je logično, ali to je zapravo bezazleno. I to nije nešto što je ono prije pitanje nekakvog fašizma, neofašizma i tako dalje. Naravno da će se tu sakriti ljudi koji će plasirati takve ideje.
1: Dobro, kao i svakoj skupini.
2: Više manje, mi smo jedinacija, nam je u pubertetu. Mi smo svi u pubertetu lagano i onda je nama jako važno da izgledamo, da se predstavimo, da smo u nekom mnoštvu, da smo svi zajedno pa se držimo skupa, oni su nam tamo neki neprijatelji. Tako
1: ali jako podržavamo na ovim prostorima te naše i vaše još pa uvijek, da, dok nam, da, taj pubertet.
2: I nama je okej, okay, fora nam je da pričamo, dakle, dio priče poštovanja prema razlikama je dio raznolikosti društva. I to je ono što ćemo mi uvijek u eteri plasirati, ono o čim ćemo se uvijek baviti, jer mislim da je toga manje i premalo u ovome društvu i da treba pričati stvari koje se ne smiju pričati, da treba pričati o incestuoznim željama, to je ćemo vjerojatno.
1: To je nova sezona sad, već sad su već zakoračili korak dalje.
2: O gej parovima, treba pričati o
1: brakovima.
2: To ćemo sljedeći tjedan. Tako je, treba pričati o brakovima, o legaliziranim zajednicama, treba pričati o zabranjenim temama seksualnosti, zabranjenim temama psihičkih bolesti, psihoza, psihotičnih itd. Sve su to dio manjinskog stresa.
1: To vam je ujedno bilo, poštovani slušatelji, najava za našu novu sezonu, da, za sve ono što ćemo raditi od jeseni, ali naravno u suradnji s vama, tako i današnja emisija odgovara na vaše upite na WhatsAppu 099-616-7002. Pišite nam, snimajte se, šaljite nam porukice ili zovite na 016-1670-002, ali nakon glazbe svi biramo nešto po Turkijevu izboru, nešto što će nam dodatno obogatiti emisiju i ovaj put.
2: Evo ovako, ovo je potpis Turkijev, to je dokaz da je on danas...
1: Da je on nas prisutan.
2: Da, i opet slušamo Judas Priest i kako smo spomenuli prošli puta onaj cijeli album, danas slušamo Living After Midnight.

0: Etera.
1: Evo nas natrag u Eteri u kojoj danas razgovaramo o manjinskom stresu i o tome kakve posljedice taj manjinski stres različitih vrsta može ostaviti po mentalno zdravlje. Naravno da je Etera prostor i za sve vas na 01616 7002, pa dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, slušam temu i jako je zanimljiva, moram priznat. Ono što moram reći, malo me razočaralo sad ovaj zadnji dio gdje mi se čini da smo opet krenuli u nekom smjeru u kojem se sav i javni politički diskurs vrti, a to je da završimo nekako na Thompsonu. Ne znam zašto uvijek krenemo u tom smjeru. I nekako čak bi rekao, ako govorimo o tom efektu da veći dio mladi nekako se ne pripada nekakvoj subkulturi, nego i se nekako veže oko nekih dominantnih narativa, rekao bi da to baš potiče iz toga što se danas sve u javnom diskursu svodi na Thompson. Mm-hmm. I nekako ti ljudi baš osjećaju da su u manjini, zato što kad oni, pogotovo mlađi ljudi, kad ulaze na tržište rada, oni ne vide da je tu Thompson prepreka da dobiju kvalitetno plaćen posao, da si osiguraju nekretninu. Oni vide neke druge stvari u kojima se uopće ne spominje u javnom diskursu ništa. Mm-hmm. I zbog tog razloga bi rekao da to baš potiče taj interes mladih za takav tip ovoga i glazbe i subkulture. Mm-hmm. No, to je čisto moje neko mišljenje.
2: Hvala vam.
1: Dobro, hvala vam. Lijepo je, interesantno. Ja uopće nisam mislila na taj koncert, nego na neke sasvim druge koncerte koji su se nekim drugim prostorima događali, ali uvažavam vaše mišljenje. Evo, je li zapravo ovo što je slušatelj rekao tvrdnja koja stoji? Dakle, zabranjeno voće je najslađe. Sve ono što negiramo je nekako najdraže za istražiti.
2: Naravno. Mislim, mi imamo jedan problem u tome što se polariziramo. Dakle, sve što ćete zabraniti, napravit ćete još atraktivnijim. Sve što ćete učiniti

0: na prvoj onoj konferenciji za tisak su mislim, je bio užas živi, kako se zovu, Should I Stay or Should I Go?
1: Nemoj gledati.
0: No, nema veze, neću se. Dakle, puštanje nekakve sline, nekakve libidonozno ponašanje i tako dalje. Sve to nekako. A danas imamo priču o tome da će se netko solidarizirati na taj način i da će se solidarizirati oko, na primjer, Thompsona. Thompson je nešto što je istovremeno društveni, socijalni, psihološki fenomen i mi smo premali da bi to komentirali. Povijest će sama to prokomentirati, povijest će neke stvari reći. Tu su sociološki stručnjaci, sociopsihijatrijski stručnjaci, oni koji mogu o tome govoriti. Mi živimo u tom vremenu i nismo pozvani da to komentiramo.
1: Da, i u krajnjem slučaju ja ne želim da se ova emisija svede na razgovor o Thompsonu i o glazbi, o ideologiji i sličnim temama i podtemama. Slušamo vas, dobar dan, dobrodošli u Eteru.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan.
2: Srdačan pozdrav društvu s koje vrijeme prebrzo prođe.
0: Evo Borisa Hrvoje.
2: Doktore Hrvoje, u pitanju je Clash, jel tako?
0: Clash. Sjećate se kad je onaj tamo pustio slijedu na konferenciji za tisak.
2: A prvo da se malo našalim pa da se ozbiljim jer je u pitanju jako sklizak teren. Jedna crtica iz moje produžene mladosti, pošto sam obožavatelj AC/DC, Iron Maiden, Judas Priest i ostalih metalaca, oponašao sam ih i želio biti kao oni i godilo mi je kad bi me neko onako duvokosog zabunom poistovjetio sa nekom djevojkom, to mi je bio veliki kompliment.
0: Super.
2: Ima jedan jako klizav puteljak na toj stazi. Kada recimo neko proglasi da je rat protiv Palestine brutalno nepravedan, odmah možete dobiti po nosu i vi postajete neprijatelj Židova i negirate holokaust. Isto tako, ako jedna žena, nažalost, bez jedne vrline, Ana Brnabić, javno obznani da je Parandilović gej, samo zato što je u opoziciji, netko će vam sigurno zalijepiti etiketu da ste protiv LGBTQ.
1: Da, gospod Boris, ja bih voljela da ne idemo u smjeru politike. Može, dobre, nemojte se srditi, pa čak i ovo vaše metafore koje imate i primjeri iz života, povući će sve ostale da govorimo o politici. Mi nismo politički emisija koja je intonirana na taj način, niti tematiziramo politiku na bilo koji način. Nama su lijevi i desni,
2: tako sve jedno. Prihvate, da. Ali ipak ne razumijem osobe koje gaze svetu sliku pokojnog pape samo zbog njegovih malo liberalnijih stavova, ali da se ovo ne pretvori u religijsko obraćanje, samo još to da bi svijet bio puno bolji kad bi ljudi bili manje nabijeni negativnim elektricitetom i da danas više ljudi poput poljskog pape, pokojnog
1: Jana
2: Pavla.
1: I kad bi bili uključiviji, da.
0: Da, tu ste načeli jedno nešto jako zanimljivo, što ćemo,
2: da,
0: na što ćemo se nastaviti.
2: Na biskupa Riječkog, da.
1: Da.
0: Na ovo ćemo
1: hvala
0: se
1: vam na pozivu, može hvala primamo vama još jedan poziv, pa ono, kratko, brzo komentiramo jer slijede nam novosti, a prije toga treba malo svirati. Dobar dan, halo.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Pa evo da se referiram sad na ovu priču, manjine ili ne manjine ili nešto. Što se tiče glazbe, što se tiče svega, nekada za vrijeme Jugoslavije taj Jugoton dosta cenzurirao tu glazbu, pa kod nas je bilo dosta teško uopće doći do nečega što je zabranjeno jer se nije moglo ni objavljivati. Sad kako je liberalniji svijet, kako je slobodnije tržište, malo to drugačije ide, ako ja mislim da većina ove omladine, kad bi gledali bez utjecaja odraslih osoba, slušaju ono što vole. Sad, bio to Thompson ili to bio, ne znam, neki istočnjački melos ili bilo šta, ja sam rocker u duši, volim poslušati Thompsona, volim poslušati narodnu muziku, volim poslušati sve ono što je u tom trenutku dobro. Ja imam jednu drugu stvar, kažu manjine. Ja sam Slavonac, došao sam u Dalmaciju radi prije 22 godine.
0: Ovi ste isto manjina.
3: ja sam tada bio manjina u Dalmaciji. Aha. Na takav način su se i obraćali meni i sve, i onda kroz godine se to malo promijenilo, jeli, kad se tržište otvorilo, ali to je ono što je kod nas. Uvijek je, netko je uvijek u nekoj manjini, uvijek se osjeća, da ne kažem, da li prozvan ili se osjeća ugroženim ili nešto. Ljudi, otvorite srca i svi su dobri, svi su okej, dok se ne pokažu da ne valja. Ako ne valja bio manjina ili većina, ne valja i to je to.
1: Znate što bi vam rekli sada u Sinju, u sredu, vi ste sad pogodili srž onoga o čemu mi danas govorimo i hvala vam na tome. Slušajte nas i dalje, sve ćemo prokomentirati, ali nakon glazbe, jer čekamo novosti. Što sad sviramo?
0: Sad sviramo Do you believe in love after love? I can feel somebody.
1: Šer, koja isto manj...

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda za ratni zločin u slučaju Selotejp, prema kojoj je Branimir Glavaš kažnjen sa 7 godina zatvora. Gordana Getoš Magdić osuđena je na 4, a Dino Kontić i Zdravko Dragić na po 3 godine. Visoki kazneni sud odbio je žalbu državnog odvjetništva koje je tražilo veće kazne i žalbe osuđenika čije su obrane tražile oslobađajuće presude ili novo suđenje. Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić smatra da je pod političkim pritiskom nakon što mu je jutros USKOK ušao u ured i dom te izuzeo dokumente i uređaje. Kaže da je razlog za to njegovo ispitivanje rada sportskih saveza u Hrvatskoj. U dnevniku HTV-a je rekao:
2: indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: USKOK je odgovorio da su Šimunićeve konotacije potpuno neosnovane i neutemeljene, te da je postavka o povezanosti izvida i njegovih objava o sportskim savezima neistinita i iznesena kako bi se diskreditirala tijela kaznenog progona. USKOK je objavio i da je današnje postupanje nastavak izvida koji traju dulje od 1 godine, a kojima je utvrđeno da postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenih djela. Nije objavljeno zbog čega se točno izviđa Šimunića, a neslužbeno se spominju kaznene prijave zbog navodnog pogodovanja pri organiziranju manifestacija u Oroslavju. Svi odgovorni za nasilje u Belfastu osjetit će punu snagu zakona, najavio je britanski premijer Starmer, komentirajući sinoćnje nerede u glavnom gradu Sjeverne Irske. Nastali su nakon što je muškarac iz Sudana na ulici nožem pokušao ubiti drugog muškarca. Tijekom protumigrantskog prosvjeda maskirani muškarci zapalili su kuće, a stanovnike drukčije boje kože tjerali iz njihovih domova. Starmer kaže da za tako nasilje nema opravdanja i neće biti tolerancije. Pozvao je na smirivanje napetosti u gradu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano te nestabilno. Rano ujutro u središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana sa zapada jačana oblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na cestama širom zemlje vozi se bez poteškoća. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta otkazan je polazak katamarana Pula-Zadar-Pula iz luke Zadar danas u 16 sati. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Etera. Evo nas u eteri nakon novosti i glazbene stanke. Govorimo danas o manjinskom stresu i o tome kakve posljedice manjinski stres bilo koje vrste može ostaviti po mentalno zdravlje. Ono što smo rekli da ćemo danas posebno apostrofirati jesu samohrani očevi koji predstavljaju skupinu o kojoj se relativno malo govori, se relativno malo zna, iako se zapravo često susreću sa stereotipima koji su vezani uz roditeljsku ulogu i neka društvena očekivanja, ali i dostupnost pomoći koja u njihovim društvenim okruženjima čeka ili ne čeka.
1: Točno, zapravo kad malo gledate samohrane majke, mi možemo na neki način podijeliti na majke koje su recimo namjerno samohrane jer su tako odlučile, jer su odlučile, ne znam, imati dijete bez partnera, jel? Znači odlučile su se na umjetnu oplodnju i na dijete bez partnera. Dakle, imamo situaciju i samohranih majki koje su na različite načine, evo grli me Ivana,
2: javno
1: me grli, evo ga, da, sad se čujemo, nisu mi radile slušalice, evo sve su napravili tu i ton majstor i Ivana, da mi se čuje. Onda imamo se samohrane majke koje su recimo ostale slučajno, dakle koje su napuštene.
0: Mhm.
1: Ali očevi nikad nisu svojim izborom samohrani. Očevi su ili očevi djece koji su zapravo morali odhraniti tu neku svoju suprugu, koji su je spratili na drugi svijet, mm-hmm, jer je tragično preminula, koja je naglo preminula. I očevi su uvijek nekim izborom, nekim manje svojim izborom postali samohrani. I oni su u tome smislu u manjinskom stresu, iako su i, dakle, napuštene žene isto u manjinskom stresu, ali njih možemo na neki način podijeliti jer to emotivno bogatstvo žene je nekad takvo da žena sama odluči, žena sama kaže, gle, ne trebaš mi ti. Isto tako kad joj se desi slučajno trudnoća, a taj muškarac ne želi primiti, ne želi imati dijete, ona kaže, ne, gle, meni je okej da ja sama odgajam to dijete, ti se ne moraš uopće brinuti, odi slobodno.
0: Dakle, to postoji sva mogućnost izbora u ovim situacijama kad supruga premine naglo ili tako svejedno kojom brzinom, uvijek je tragično, izbora nema. Ti očevi su u specifičnoj situaciji, o toj temi se ne govori jako puno. Ne govore ni očevi jako puno zbog toga što na neki način pate od stigme.
1: Točno.
0: Malo im je neugodno, malo ih je sram. Zašto se ljudi u današnjem civiliziranom društvu trebaju sramiti jedne takve životne situacije?
1: Pa ja iskreno mislim da to ima veze jako sa pričom o tome koliko smo mi jako izgurali priču o tome da samo muškarac i žena zajedno mogu odgojiti djecu, da žena je jako potrebna kao objekt da bi, dakle, u tom kao toplina žene, toplina majke i tako dalje. To nije istina, jel? Jedan otac koji je topao i koji je brižan i koji ima sve odlike jednog neurotskog roditelja, dakle, nesavršen, ali je topao i brižan, može jako dobro odgojiti djecu. Imamo takih primjera jako puno. I mislim da je bogatstvo koje dobiju ti očevi kad su samohrani i kad brinu o djeci nevjerovatno, što možeš dobiti kao samohrani otac kad ti se defokusira sustav tvoj sa nogometa, frendova i tvog svakodnevnog života u to da zapravo ti je život posvećen tome da radiš na dobrobit svoje djece. Ja sam imao tu sreću da je jedan moj prijatelj, pokojni Darko, bio otac, samohrani otac troje djece. I začudila bi se koliko su divna njegova djeca, neću uopće sad, nisam ih pitao da li smijem, ali začudila bi se koliko su ta djeca napredna, divna i prekrasna.
0: Ja imam jednu prijateljicu koju je odgojio tata jer je mama nažalost prerano preminula. Ona je čak i javna osoba, poznata osoba. Ja ne znam toplije i divnije stvorenje, ljepše odgojeno stvorenje koje svoju djecu danas, dva dečkića, odgaja na tako jedan lijep način. Da je to nevjerojatno. Ja sam se njezinom tati uvijek divila. Dakle, koliko ljubavi, koliko topline i koliko ti muškarci zapravo trpe zbog toga što moraju unutar ove strukture, kako je društvo postavilo, postavljati neku svoju strukturu da bi dalje bili uspješni, da bi bili priznati, valorizirani na načine na koje naše društvo valorizira muškarce, a s druge strane da bi bili ti topli očevi, da bi klečeli na podu i kuhali u praznim renglama, jer je to za emocionalni razvoj njegove djevojčice jako važno.
1: Jako bitno, tako je. I da bi zapravo bili te adekvatne, mislim, ih samohrani očevi se nađu među majkama, jel? Mm-hmm. Jer majke su najčešće te koje razvađaju djecu, onda se nađu ono na kavama kad su djeca na aktivnostima.
0: Na rođendanima,
1: da. Na rođendanima, mm-hmm. isto tako. Dakle, oni su na jako puno mjesta na kojima inače nisu, ali je i jedan zreli samohrani otac usmjeri svoj život, on ga limitira na neki način, ovisno o odraslosti tog djeteta, o godinama tog djeteta, on ga limitira i on postaje na neki način jedan veliki izvor nevjerovatnog iskustva i nevjerovatne topline. Mislim da je to nešto što bi ovo društvo trebalo itekako cijeniti i oni jesu sigurno u manjinskom stresu, zato što će vam svaka javna ustanova, kad taj samohrani otac dođe i kad kaže, oprostite, vi ste došli s djetetom di je majka, uh-huh. onda je on prvo doveden u neugodnu situaciju da uopće pred djetetom mora reći šta se desilo s majkom, pa onda nekad tom djetetu, ako ima 2-3 godine kojem nije do kraja rečeno da je majka preminula, ne može to reći, nego pokušava objasniti gestama i tako dalje. Dakle, mislim, mi imamo tu veliki problem da ne razumijemo i da ne prihvaćamo stvari takve kakve jesu. I mislim da nam tu treba strašno puno strpljenja i ljubavi da bi razumjeli zašto je otac došao sa 4-godišnjim djetetom i nije došla majka.
0: Koliko takve očevi zapravo imaju taj nekakav osjećaj nepripadanja, barem u početku, evo, ako se nalaze u tim grupama s mamama, pa onda u situacijama, ne znam, prve menstruacije, kad moraju recimo pobijediti tu nelagodu da odu u dućan i da donesu kod kući higijenske uloške. Ne. Možda ne znaju kakve, ne znaju koje.
1: Da.
0: To su neke male životne situacije, ali puno tih malih životnih situacija.
1: Imaju oni prijateljice, sigurno. Mm-hmm. Jel? Samohrani očevi sigurno imaju prijateljice. Ja bih svakako preporučio bilo kojem samohranom roditelju, bez obzira da li je otac ili majka, da se ne zatvori u svoj sustav, nego da apsolutno aktivira svoje prijatelje i svoju rodbinu. Prvenstveno radi toga što u svojem odgoju i u svojoj zatvorenosti i u svojoj posvećenosti možeš izgubiti kriterije. A da ne bi izgubio kriterije, uvijek trebaš to s nekim bliskim prijateljem ili bliskom prijateljicom dijeliti.
0: Mm-hmm, dakle, dijelite.
1: I razgovarajte i tražite pomoć. Znači, ako ste samohrani otac i kćer vam je moguće da može dobiti menstruaciju, može postati seksualno aktivna, trebate vidjeti šta, kako ćete to iskomunicirati, možda iskoristiti priču neke prijateljice, možda dovesti svoju kćer u društvo s nekim prijateljima ili prijateljicama. Znam jednog oca koji je sa kćeri koja je morala, koja je dakle zatrudnila sa 16 godina, išla na abortus, kojem je onda njegov prijatelj pomogao jer je održao ono, riječ samoj kćeri, rekao je, gle, sad pazit moraš, trebaš idući put planirati, planiraj, super je da imaš dijete, mm-hmm. ali sad planiraj, i on je sve objasnio i ovaj ostao miran. Mm-hmm. Znači, sve je obavio prijatelj koji je ginekolog. Znači, tu treba jako puno strpljenja i treba se puno dovinuti, trebaš odlučiti šta ćeš i kako.
0: Dobro, ali funkcionira li muški mozak na taj način? Dakle, prešaltati se u ta neku drugu ulogu, u neka druga očekivanja, u neki drugi svijet, nije baš tako jednostavno.
1: Nije
0: jednostavno kad morate životnu odluku donijeti u običajnim dnevnim stvarima.
1: Ali gledaj, mi imamo,
0: nešto ovog tipa?
1: To smo baš ti jedan pričali pred 2 dana o tome. Mi svi muškarci imamo u sebi ženu.
0: Uh-huh.
1: Samo je pitanje koliko je dozvolimo da se razvije. Jel, mi imamo introjiciranu ženu i to nam je majka. Jel, ako mi dovoljno introjiciramo ženu, majku u sebi i njegujemo je, mi možemo ženski razmišljati. Nije istina da mi kad kažemo žene su komplicirane pa ih ne razumijemo. Ne. Mi možemo to.
0: Ja, znači ti sad priznaješ da vi ne želite razumjeti.
1: Može biti to. Ne, ja mislim da većina muškaraca to ne razumije da u sebi ima ženu. Da ima introjiciranu ženu. I mislim da se većina muškaraca na isti način na koji se bune da nisu gejevi i onda se idu i tuđ gejeve i jako pljuju i psuju po gejevima, a jesu iznutra isto gejevi. Jel? Mislim, na kraju krajeva, zašto se muškarci kad se napiju ljube u usta? jel? Svi heteroseksualni muškarci, joj kak ja tebe volim, ti si me najbolji prijatelj i dođi, sad ću te izljubit, jel? Zašto to?
0: Ja moram malo pozornije gledat ovo kad sam na nekim feštama i to, evo, to, taj dio mi je promaknuo, ja obično perem suđe, okay?
1: Jesi kad vidjela navijače, bilo koje navijače, recimo, kad ima karakteristično navijanje, nogometno navijanje, kad okrenu leđa, skinu hlače i pjevaju malo vas je, pii, e.
0: Jesam.
1: E. Šta je to?
0: Opsena slika.
1: Dakle, o čemu pričamo? Mislim, svi smo mi negdje iznutra i sve su žene iznutra muškarci negdje i svi su muškarci negdje iznutra žene i s tim dijelom sebe trebaš razumjeti. U sliku mi dolazi priča jednog oca kojim je naglo, jako naglo preminula supruga, a ostala je iza njih kćer koja je dosta bolesna.
0: Mhm.
1: I koji se zapravo jako teško snalazi sa njom, ali traži pomoć, pita, razgovara i sve je napredniji i bolji, sve je mirniji i mirniji i on se čudi nekim stvarima jako i onda mu unutar tih grupa gdje odlazi, gdje ima podršku, mu žene govore, ma joj, ma to vam je normalno, kao ne morate se brinuti, on se jedan čudi nekim stvarima, tako da obogatiti tu život. Ja sam siguran da ti to što si samohrani otac, osim što ti si prestravljen i neke noći uopće ne spavaš, siguran sam da ti to sigurno obogati život.
0: Idemo na malo glazbe, pa onda jedna vrlo emotivna porukica koja nam je stigla na WhatsApp. Pozdrav Hrvoj, ostanite uz nas, čitamo vašu poruku.

0: Έτερα.
1: 13:54 минута. Слушате Етеру. Разговарамо о манинском стресу. Рекла сам да ћемо прочитати једну порукицу у којој нам шаље Хрвоје. Каже Хрвоје да што када је ситуација таква да мајка напусти заједницу, док је моја кћер имала годину и мјесец дана, њезина мајка нас је напустила. Касније је чак жељела и отети, институције су ми само одмагале. Хвала оцу и брату на помоћи. Нажалост, моја мајка је исто још прије преминула док сам имао 20, а брат 16. Сада је кћер стара 23. Имам посинка од 19 и сина с другом женом од 9 година. Поздрав Хрвоју који нас слуша и који нам се редовито јавља. Hvala. Ovo je, ja bih rekla, uspješna priča jedna.
2: Je, da, to zapravo čovjek se snašao. To je najvažnije. Treba zapravo preživjeti to napuštanje u situaciji kad je dijete tako malo.
1: Znači, ovo je mala beba na godinu
2: da,
1: mjesec dana.
2: Godinu i mjesec beba. Dana ima dijete i mama ode, jeli šta si, ti si sad tu, mislim, jer inače je situacija da su djeca i bebe vezanije na majke nego na očeve u toj, tom prvom, u toj prvoj situaciji. Zapravo je čovjek pokazao kako može i kako se može i kako se može snaći. Zanimljivo je da mu je muška loza pomogla. Hvala ocu i bratu.
1: Da, koliko to govori o njihovoj muškoj snazi, muškoj povezanosti i o njihovom, da, recimo, zdravlju, koliko to govori o zdravlju njihove zajednice,
2: da,
1: obiteljske.
2: To je, mislim, ako ti išta može pomoći, kako ide ona dobra izreka, ako ti išta iko može zeznut i ako ti iko može pomoći, to su ti tvoji najbliži. Jel? Ako ti tvoji bliži stanu uz tebe u takvoj situaciji, svašta možeš napraviti, čuda možeš napraviti. Ima situacija i sa bolesnom djecom, jel, gdje ostanu samohrani očevi s bolesnom djecom, s kronično bolesnom djecom, i gdje te majke iz nekog razloga, iz nestabilnosti, jednostavno strukturalno, iz neke psihičke priče, iz psihološke, psihičke ovisnosti, ne mogu izdržati, moraju otići i odu i napuste djecu. Ja njih ne bi moralno osuđivao, nego bi im dao pravo da to naprave, jer je pitanje da su ostale, šta bi se dogodilo s tom djecom. Tako da je nekad i odlazak dobra stvar za djecu.
1: Dobro
2: nekad
1: rješenje.
2: Kad te napusti nekad roditelj, je to može biti jako dobro za tebe.
1: Mislim, teško je to čuti, teško je to prihvatiti, ali evo, baš kad smo načeli tu temu, možda da još koju rečenicu o tome kažeš i za one koji su napušteni i za djecu koja su ostavljena.
2: Da, gledajte, temeljna priča razumijevanja samog sebe počinje od toga da svaka okolnost u koju uđete u sebi nosi i dobru i lošu stranu. I ako možete u životu sami sebi uvijek postaviti pitanje kad se nađete u velikoj poteškoći zašto je ovo dobro, onda ste već na pravom putu da uspostavite neku vrstu ravnoteže. No makar se dogodi ono smrt partnera, smrt roditelja, nestanak i tako dalje, oduzimanje, nestanje udova, unesrećenje, kronična bolest i tako dalje, zašto je to dobro? Zašto? Ja se sjećam se nekih pacijenta koji kad bi im to, nakon što su mi 20-30 minuta pričali koliko im je teško, kad bih ja pitao, mogu vas pitati nešto, zašto je ovo dobro, koji bi se jako uvrijedili na mene. I razumijem ih zbog čega su se uvrijedili. Ali temeljna priča ravnoteže se sastoji u tome da uvijek tražite mjesto za sebe, da se uravnotežite i da vidite zašto je dobro ovo što mi se dogodilo. Mislim da je to nekakav bit priče.
1: Dobro, evo nam jednog WhatsAppa koji ste nam poslali, koji ćemo sada poslušati. Evo ga, stiže nam.
3: Pozdrav, evo moj kratki osvrt vezano za ove ugrožene manjine i slično. Danas su, ako malo bolje pogledate, svi ugroženi, svi su u nekoj manjini, svima sve smeta, svi su postali premekani. Moj osobni stav je da ljudi danas imaju toliko slobodnog vremena, toliko nam je dobro u životu, da od dosade ne znamo šta ćemo pa izmišljamo probleme. Znači, činjenica je da mi danas živimo 300% kvalitetnije od svojih predaka, a 300% više prigovaramo. Jednostavno imam dojam da su ljudi zapravo nezahvalni i ne znaju cijeniti blagodati života koje imamo u ovom današnjem suvremenom svijetu. a onda povrh toga svi su nešto depresivni, svi su nešto anksiozni, svi su nešto nervozni. Da se moj pokojno babi prije 50 godina rekli, baba moja, ja sam ti depresivan, rekla bi ti, sinko, napij se vode, eno ti tamo motika je malo kopa i zakuće pa ćeš doći sebi. Tako da mislim da rad oslobađa i da bi se svi trebali malo više uhvatiti motike, figurativno rečeno, a manje laprdanja. Eto, lijep pozdrav.
1: Hvala lijepa slušatelju, samo moram se nadovezati na ovu izjavu rad oslobađa. Ne poistovjećujemo se s njezinim značenjem ili povijesnim konotacijama ili eventualno nekakvim porukama koje ona može prenositi, ali vrlo zanimljivo razmišljanje u globalu. Kvalitetnije živimo, to je prva konstatacija i to je činjenica.
2: Pa dobro, sad, znate šta, neki bi vam rekli da kvalitetnije živimo, ali šta biste vi rekli za one koji su iz tog kvalitetnog života otišli živjeti nazad u šumu? Jel, i žive bez struje i vode, kojima je prisjela civilizacija do te mjere da više ne žele uopće imati mobitel kraj sebe, kojima je prisjela civilizacija do te mjere da se više ne bave ničim civilizacijskim, nego su se vratili u poljoprivredu i maltene u robnu razmjenu. Šta biste rekli na recimo jednog Fumija Sasakija, koji je obični Japanac, napisao je prekrasnu knjigu o minimalizmu, Riješimo se stvari, nešto u tome stilu. Čovjek živi u 20 kvadrata i ima samo jedan ručnik s kojim briše suđe i briše samog sebe. Čovjek koji usisava svaki dan ujutro svoj stan i ima jedne hlače, ima jednu košu, jednu majicu.
1: Ali je li to stvar izbora, taj minimalizam?
2: Točno,
1: ili...
2: to je minimalizam.
1: Dobro, ali to je, opet dakle, nema jedan... direktne veze s kvalitetom života. Dakle, on je odabrao.
2: Točno, ali on tvrdi da je njemu život bitno kvalitetniji. Aha. Od toga što je otišao u minimalizam, što se odrekao stvari. Jel, mislim, mi danas imamo, pogledajte si malo u ormare koliko imate viška robe, koliko imate stvari koje uopće ne nosite, a stoje vam tako jer vam je to poklonila tetka od tetka i mama od mame i ne znam šta već. Dakle, nije civilizacija uvijek dobra. Civilizacija je isto neravnotežena. I ovaj kapitalistički svijet nas je odveo u jedan neokonzumerizam u kojem mi stalno nešto kupujemo jer mislimo da možemo biti sretniji s time, a zapravo sreća se najvjerojatnije vrlo rijetko nalazi u tome što ćemo ne kupiti, nego u nekome s kim ćete podijeliti neki pogled, u nekom iznenadnom događaju i iznenadnoj interakciji. Ja sam danas imao prekrasne dvije takve interakcije prije radija, ono blastu do pasta.
1: Ali to je slušatelj govorio baš, evo da se nadovežem na to, dakle o zahvalnosti. Nismo dovoljno zahvalni.
2: Da, a meni to nekad zvuči jako kad mi ljudi govore o nezahvalnosti, onda vrlo često mi zvuče kao da iz njih progovara neki strogi roditelj koji kaže ovako, gledaj, ti si sad tužan, a nemaš razloga biti tužan. Imaš krov nad glavom, pun ti je frižider i dobit ćeš džeparac. Zbog čega, šta ti imaš, koji razlog imaš biti tužan? Da ne velim sad još i prostije sve skupa. Znači, ta vrsta nezahvalnosti, ne možemo se tako dijeliti ljudi. Ako je netko tužan, ako je nekom loše, ako je nekom teško, ajmo ga pustiti da bude loše i da mu je teško i da bude tužan, jer sigurno nema samo, nije razlog zato što sve ima pa je nezahvalan. Nego je razlog puno dublji od toga. Jel? I ne može on promisliti sad da on treba biti zahvalan i biti radi toga bolje, jer tu vrstu intervencionizma nitko u principu nije se uspio izvući iz nekog raspoloženja, tako da je samom sebi rekao, vidi kak sam sad depresivan i samo trebam postati zahvalan.
1: Da,
2: to
1: teško.
2: Se nije tako dogodilo.
1: Da. To se emocijama i s osjećajima ne ide baš na način da
2: se naredi. Ali super ste mi bili i hvala vam što ste ovo rekli.
1: Ali čekaj, imam još anksioznost i depresije. Danas su svi nešto anksiozni i depresivni. Prije se to rješavalo motikom. Dakle, mnogi ljudi koji stvarno imaju dijagnosticiranu anksioznost ili depresiju su u problemu kad kažu da su anksiozni i depresivni. Da. Kad im neko kaže prihvati se nekog posla, bit će ti lakše.
2: Da, imao sam jednu situaciju isto jednog oca koji je stalno govorio svojoj kćeri koja ima poremećaj hranjenja da neka počne raditi pa će biti lakše, a ona je jedva ustajala iz kreveta jer je bila tako podhranjena. Ja mislim da većini ljudi koji imaju tu situaciju i taj stav treba da zapravo, ja bih pozvao da, da dođu malo k meni u kliniku za psihijatriju Sveti Ivan i da popričaju s nekim od dečki u koji imaju tešku psihozu pa da njima kažu ajde ti samo radi, a oni su 25 godina u halucinacijama i 25 godina misle da će ih susjed otrovati. Pa da li takvim ljudima trebaš reći da samo trebaju raditi, Pa ja bih se pitao, mislim da bi većina njih zašutila.
1: Idemo na još jedan telefonski poziv. Dobar dan i dobrodošli u eteru.
0: Dobar dan, pozdrav iz oblačnog malog Biograda, ali jako topoga.
1: Pozdrav Biogradu.
2: Pozdrav, poštovanje.
0: Da, ovak, mislim, pohvale sve za voditelje i za goste. Nisam tako mlada, znači preko 60 i nešto godina. Imam jako, jako velika iskustva sa roditeljima. Znači, kao malu bebu, tek sam se rodila, moj tata je nas napustio. Uh-huh. Znači, nas je troje bilo, ali ja, brat i sestra. Uh-huh. Također i moga muža, tata je isto napustio. Znači, to je bilo pa prije 50 godina. Te majke su tako jadne bile. Težak, užasno težak život. Uh-huh. Ali danas roditeljima nije niti malo lako. Mi smo pod navodnicima sretni, imamo sve, ali te firme koje nas danas malte ne iskorištavaju, ljudima niti malo, mladima nije lako. Vi danas ne možete raditi u jednoj firmi cijeli život kao što je prije bilo. Mm-hmm. Ja sam evo svoj životni vijek odradila, to jest dobila već mirovinu i sve, ali nikad gore nije bilo nego što je danas. Mladi čovjek nema neku perspektivu, ne može dobiti kredit. Maltretiraju ga na poslu, prijete mu. Znači, maksimum maksimuma oni njih iskorištavaju.
1: Mm-hmm, to je sad pak jedna druga tema, da. Mm-hmm. Otišli ste jako široko. Mm-hmm. A ako želite prokomentirati još nešto vezano za ono puštanje i za taj stres koji ste imali.
0: Pa, znate šta, mi smo čak jednu bebu, malu, jel? Isto bili smo udomitelji, jedno kratko vrijeme, pa su je vratili opet nazad, da li je otišla kod roditelja, nažalost nismo mogli tak nešto još saznati. Međutim, znate kako to jača čovjeka, kad prođe sve to, vjerujte mi, ne može se riječima opisati, i završili škole i fakultete, ali te majke niti malo im nije bilo lako. Nije to koji danas da su one radile u firmi, ali to se moralo kopati.
1: Jasno,
0: nije
1: jasno,
0: bilo
1: da.
0: Da. Tako da i ta djeca i roditelji, danas po meni je ovaj svijet otišao, ja ne znam kud, ali niti malo, nije ni onda bilo lako, danas imamo sve, a u biti smo jako nezadovoljni, nesretni smo, ne znam gdje smo se izgubili po putu negdje.
1: Da.
0: Eto, ugodan dan i sretno vam.
1: Hvala vam lijepa i hvala što nas slušate. Evo Hrvoje, možeš prokomentirati za početak ovo da je slušateljica napušteno dijete i da je njezin suprug prošao isto takvu životnu priču i vrlo interesantno da su se oni našli.
2: Nisu se slučajno našli. To je odmah mi bila asocijacija, dvoje napuštene djece se našlo pa su se združili i na toj razini ranjivosti ste se možda isto tako našli. Da, biti napušteno dijete na bilo koji način, od toga da stvarno roditelj jednostavno ode, do toga da roditelj premine prerano, pa onda imaš osjećaj da te napusti, jer mala djeca nemaju osjećaj za smrt, nego imaju osjećaj da ih je jednostavno taj roditelj napustio, osim ako su bili svjedoci nasilja nad tim roditeljem i smrti tog roditelja. Ima vrlo zanimljiva serija sada na Netflixu, Witness se zove, prema istinitom događaju. Witness, pogledajte, tri su samo epizode. Biti napušteno dijete je jako teško, zato što imaš osjećaj da je nešto bilo i onda je nešto prošlo. I tu su mnogi osjećaj jako dozvoljeni. To je kao prvo osjećaj ljutnje i mržnje prema tom roditelju i osvjetoljubivosti.
1: Da, ali djeca najčešće imaju krivnju, da su oni krivi zato što se to dogodilo, tek nakon toga možda mržnja i osvjetoljubivost.
2: To je sad ovisno o tome koliko su stari. Uh-huh. Jel? Manja djeca imaju pravo na tu ljutnju i mržnju, iako ih se onda uči kao da ne smiju biti. Starija djeca mogu, manja djeca mogu, jako mala djeca mogu imati osjećaj odgovornosti, taj nekakav jako regresivni osjećaj odgovornosti, i mogu osjećati da nisu bili dovoljno vrijedni da bi s njima ostao taj roditelj. Ali onda dolazi u razvoju priča i ljutnje i mržnje, i zapravo to treba odraditi da bi se došlo do ovog stanja u kojem je to činjenica, u kojem je to tako, u kojem se to prihvaća i odradi se ta jedna depresivna faza, jedna tuga, jedna bol, odtuguje se tog roditelja i onda se živi jedan sasvim uredan život i svjesni ste toga da imate deficit. Djeca koja imaju napuštene, recimo djevojke kojima nedostaje otac, uvijek imaju negdje osjećaj da kod nekog starijeg muškarca će naći
1: oca.
2: I naći oca. Neke od njih čak i traže partnera u takvom ocu, ali neke imaju samo osjećaj da taj stariji muškarac je ok, da je pouzdan, je dobar i nađu si jednog takvog i u njega ulože jako puno nade, vjerovanja i topline i desi se neko jako lijepo i toplo prijateljstvo.
1: I to je odlično kad je to neko iz obitelji, nekakav teta, kujak, stric.
2: Ili susjed, recimo.
1: Susjed,
2: nešto, nekakav prijatelj, neki profesor, jel, gdje se razvije neko toplo prijateljstvo.
1: Tu govorimo o benignim prijateljstvima, da ne pomislite, da ne percipiramo da postoji korak
2: o
1: dalje.
2: O tim malignima ćemo, o nekim malim. Ja bi više rado, gdje bi pričao tim malignima.
1: Govorit ćemo i o tim malignima, ima, cijela sezona je pred nama.
2: Je zanimljivo, ali kažem, dakle, uvijek postoji ta vrsta kompenzacije. Mi smo nevjerojatna bića, mi imamo to sposobnost transfera. Mi možemo prebaciti svoj osjećaj roditeljstva sa tog nestalog roditelja na nekog roditelja, na neku osobu koja nam postane roditelj.
1: Još samo jednu stvar da prokomentiraš, što je slušateljica rekla, vrlo zanimljivo, ne možete vjerovati koliko vas to ojača.
2: Da.
1: Dakle, koliko oslabi na jednom dijelu, koliko vam taj emocionalni miraz bude manji, jer ste prošli takvu životnu situaciju, toliko vas s druge strane ojača.
2: Da, moje iskustvo sa razgovor sa stotinama ljudi je da su ljudi koji su proživjeli teške muke i velike probleme u djetinjstvu i mladosti na jedan poseban način jaki i na poseban način mudri. I da to nikako ne bi mogli biti da im se to nije dogodilo. Dakle, jesi frustriran, jesi zakačen, jesi ranjen, ali svi su tako jači i mudri.
1: Idemo na glazbu jer nakon ovoga treba malo predahnuti. Nakon toga još jako, jako puno vaših i poziva i porukica u eteri danas.
2: E sad nam je Turki priredio nekog genijalca koji pjeva tu, tu, tu.

0: Nadam se da će mnogi još čuti vas i razumjeti koliko je bitnije otići psihijatru, pomoći si, nego skrenuti u prvu birtiju, recimo.
1: E sad, kad je Zdravko već spomenuo tu diskriminaciju zbog toga što netko potraži pomoć ili popije neku tabletu, što se teže zapravo nosi? Je li to otvorena diskriminacija ili neka suptilni oblik isključivanja ili neke predrasude ili osude?
0: Da. Činjenica je da današnja moderna psihijatrija, kad sretneš i imaš nekog mladog ko ti dođe se liječiti, moderna psihijatrija nastoji obuhvatiti cijelu obitelj. Jer stigmatizacija počinje iz obitelji, vjerovali ili ne. Znači, ta obitelj
1: kako je,
0: može
1: to moguće da kreće moguće, iz obitelji?
0: Moguće je, kreće iz obitelji. Od toga da imaš, ne znam, mlađeg brata, sestru i tako dalje koji ne razumiju, do toga da imaš roditelja ili neku rodbinu ili neku baku koji jednostavno ne priznaju psihijatrijsko oboljenje. Jel? Njima to ništa ne vrijedi, njima to nije ništa, ili ne priznaju zbog toga što jednostavno ne mogu priznati sebi psihičke tegobe. Nekad su se psihičke tegobe smatrale nečim što čovjek se trebaš sramiti i ljudi koji su bili psihijatrijski bolesnici su zatvarani u štale.
1: Da, i skrivani
0: bili
1: su vezivani,
0: u obiteljima. Razumiješ? Transrodne osobe u malim selima su bile skrivane čitav život, jel, od ostatka sela, i nosile su rupce, to su dečke koji su nosili rupce oko glave. Psihotična djeca su se skrivala i držala u štalama, jel? Ali njih se jako mazilo i pazilo, ali su bili skriveni, nisu mogli izaći van. Djeca koja su retardirana isto tako, djeca koja su na bilo kraj način zaostala u razvoju jer se mislilo da su oni sramota.
1: Uh-huh.
0: Jel? A to zapravo na neki način nije sramota njih, nego je sramota obitelji koja jednostavno ne može taj svoj slabi dio prihvatiti. I zato govorimo o tome da je civilizacijski doseg da mi kao društvo prihvatimo te slabije i te one koje su u manjini i da im dozvolimo da budu i da se pojavljuju svugdje, da budu na radiju, da budu na televiziji, da budu važni, da dozvolimo da jedan ministar u vladi Hrvatskoj može doći na mikrofon i reći oprostite, ja ću sad ići na bolovanje jer mi se vratila depresija.
1: Mm-hmm.
0: Jel? Da dozvolimo takve stvari kao što se već dogodilo to u jednoj drugoj zemlji. Znači, da dozvolimo da važni ljudi spomenju manjinske ljude, da dozvolimo migrantima da rade, da dozvolimo migrantima da postoje, da dozvolimo migrantima da se zabavljaju i da uvijek budemo oni koji ih branimo od onih koji zapravo u njima vide sve svoje loše i onda to nasilno pokušavaju uništiti.
1: Prokomentirat ćemo malo i migrante u nastavku našeg druženja, ali sada je vrijeme za glazbu. Nakon toga slijede nam još jedne novosti. Što nam je Turki pripremio dalje?
0: Sad ide Green Day i super stvar, veze s bulevarom, super stvar, slušajte.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda za ratni zločin u slučaju Selotape, kojom je Branimir Glavaš kažnjen sa 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao te nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom srpske nacionalnosti. Gordana Getoš Magdić osuđena je na 4, a Dino Kontić i Zdravko Dragić na po 3 godine zatvora. Policija je jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv njega podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija, ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija izuzela računalo i mobitele. Smatra da su izvidi povezani s njegovim nedavnim javnim istupima o nepravilnostima u radu pojedinih sportskih saveza. Evo što je izjavio za HTV.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da kad se otkrije da je neke sumnjivo da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: USKOK je odgovorio da su Šimunićeve konotacije potpuno neosnovane i neutemeljene, te da je postavka o povezanosti izvida i njegovih objava o sportskim savezima neistinita i iznesena kako bi se diskreditirala tijela kaznenog progona. U Belfastu je od sinoć usijana atmosfera, izazvana mnogobrojnim protuimigrantskim prosvjedima organiziranima nakon napada u kojem je 30-godišnji Sudanac pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Prosvjednici su palili kuće, automobile, autobuse, a sukobili su se i s policijom. Javni prijevoz u glavnom gradu Sjeverne Irske potpuno je prekinut. Neredi su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, djelomice, u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorju mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, potkraj dana jak, ponegdje i olujan. Na moru umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. U Zagrebu u zoni čvora Zagreb Istok nije moguće uključivanje na autocestu A4 smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina, te silazak iz smjera Buzina i Kosnice prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Večeras od 22 sata do 4 sata ujutro na autocesti A6 zbog vježbe u tunelu Tuhobić za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, te teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. Odgađa se povratak katamarana Pula, Zadar, Pula u 16 sati iz Zadra. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Etera.
1: Ovo je stvarno bio jedan dobar predah u Eteri, evo nas natrag u 14.37. Rekli smo da ćemo ovaj ostatak emisije malo posvetiti migrantima o kojima da. Danas nismo puno govorili, ali taj manjinski stres svakako utječe na njihovo mentalno zdravlje, na samopouzdanje, na profesionalne ambicije. Kad kažem profesionalne ambicije, onda mislim na puko preživljavanje.
2: Tako je.
1: Zapravo.
2: Da. Mislim da smo se mi malo pogubili u ovom našem takozvanom bogatstvu i napredovanju. Mislim da smo se malo pogubili da zaboravljamo da je svaki drugi, treći, četvrti otac, majka, baka i tako dalje radio negdje u Njemačkoj i imao vrlo sličnu sudbinu koju imaju ovi ljudi koji su ovdje. Tako da je radio 10-12 sati, dolazio kući, palio svijeću jer je štedio na struji, pojeo neki komad kruha koji od jučer imao, jer je štedio zato da bi poslao doma što više novaca. Mislim da smo se malo u tome pogubili i da smo malo postali u tome, kako se to kaže, imamo jedno, odvojili smo stvari, malo smo se počeli ponašati kao da u nama nema ništa od tih ljudi. U nama ima jako puno tih ljudi i mi smo nasljeđe ljudi koji su vani zarađivali svoj kruh i koji su vani bili cijenjeni. Imamo problem s time što su to ljudi drugačije boje kože, drugačijih običaja. Kao da mi nismo nekad bili iz tih civilizacija izašli. Kao da nekad nismo uopće bili otkud smo potekli? Pa nismo potekli mi iz Europe. Jel? Mi smo svi potekli tamo negdje s juga i mi smo svi negdje bili tamni. Nemojmo to zaboraviti. Jel? Pa onda mi smo poslije posvjetlili, nismo ko Michael Jackson posvjetlili. Posvjetlili smo kroz evoluciju, ali mi smo isto nekad bili crni, bili smo tamni, bili smo mali.
1: Zašto se toliko ljudi boje onako? Temeljno se boje migranata.
2: Da, pa ja mislim
1: a da nema veze s politikom.
2: Da, ja mislim da je temeljni strah u tome da se bojiš o nečeg što je drugačije, zato što u sebi ne prepoznaješ to drugačije. I taj strah koji imaš inicijalno ti potencira onda strah i taj strah koji u sebi nosiš potencira do te mjere strah da postaješ plijen i onih migranata koji stvarno te trebaju kao plijen. Jel? Jer ima migranata koji su organizirani i recimo kradu tamo na, kod glavnog kolodvora. Jedan ti odvuče pažnju, a drugi ti uzme torbicu. Mislim, to je u redu, jel? To je tvoja stvar i to će se događati. I događat će nam se to ljudi jer imamo sad više novaca. Jel? Događat će nam se da će nam dolaziti ljudi koji će reći, vidi tu u Zagrebu, znaš, u Hrvatskoj ti ima ljudi s novcima, ajmo mi tamo krasti. Jel? Dolazit će nam profesionalni lopovi. Barcelona ih je prepuna. Mm-hmm. Zašto ih je prepuna?
1: Pa ne zato Pariz. Pariz ih je prepuna.
2: Pariz ih je prepun, London ih je prepun. Dakle, svi velike i mi stoga, mi se sad tu trebamo radi toga ponositi. Pa nema se šta ponositi. Mi prvo trebamo početi cijeniti u njima ono što je ljudsko i ono što je ih je dovelo ovdje. Dovelo ih je puka želja za preživljavanje. Hvala Bogu da neki od njih imaju jako dobro organiziran način boravka ovdje. Ja na svu sreću ljetujem na jednom mjestu gdje je četvero ljudi s Filipina, jednih te istih, ljetuje skupa sa mnom jer tamo rade i postali smo ko neka familija. Ti trebaš vidjeti kako se oni zabavljaju, koliko su njima karaoke važne i koliko, u kakvu djecu se oni pretvore, koliko mogu biti zabavni. Čak i naš deda koji je najstariji među nama i koji je nasljeđe tog pansiona u kojem ja budem je bio prošle godine presretan kad su mu njih tri pjevale sretan rođendan na nekom svom englesku.
1: Fantastično, da.
2: Meni je to predivno.
1: Imamo još malo vremena, slušamo vas. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, se čujemo.
1: Čujemo se, recite.
3: Ma evo, djelomično se samo slažem sa gospodinom. Evo, daću samo primjer vozača Volta. Znači, ja bih samo pitao dakle njima vozačke dozvole, kad nažalost većina njih ne zna niti latinično pismo, kamoli nešto drugo. Mm-hmm. A s druge strane se ne bih mogao složiti s ovime Znači, naši su ljudi bili cijenjeni vani zato što su se asimilirali i u kulturu, i u jezik, i u ponašanje domicilnog stanovništva gdje su došli, a ovime dolaskom se miješa ulje i voda, a nažalost ulje i voda se ne mogu nikako miješati. I nažalost, žalosno je to da oni će imati i imaju već sad u zapadnoj Europi veća prava nego li domicilno stanovništvo i ne poštuje se niti tradicija, niti jezik, niti kultura, niti običaji domicilnog stanovništva. Mm-hmm. To je ono što je najžalosnije od cijele ovoj priči. Naravno da nitko nema ništa protiv samog ljudskog bića, ali ako neko nameće svoja pravila, a krši moja, ja sam ovdje domaćin, onda to je apsolutno nije u redu i ja sam apsolutno protiv toga.
1: Dobro, hvala vam na pozivu. Pozdrav, još jedan telefonski poziv, pa onda komentiramo sve. Dobar dan. Halo,
0: dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Htio bi samo dati riječi podrške ovome momku, kaže momku, zato ja već imam skoro 6 banki.
1: A pa i vi ste momak?
0: Ma, ne znam koliko vi imate godina.
1: Blizu. Recite.
0: Ma dobro, što govori kako se malo razvijao život u smislu
1: Zdravko.
0: Žena, lijevo, desno, da. Mm-hmm. Svaka čast na njegovom trudu. Jedna digresija uz to, mislim da pozitivna diskriminacija donosi relativno više negativnog nego pozitivnog, pogotovo u tim sad recimo razvodima muškaraca i žena i tako dalje. To je možda jedna recimo tema za neku emisiju. Jer gledajmo realno, prevladava vuk ideologija u društvu, žene su sve, a žene su izgubile ulogu majki kao prije. Ali dobro, htio bi se samo osvrnuti, slažem se s ovim prethodnim slušateljem što je rekao da migranti, kad smo mi migrirali, to je naši preci, očevi, djedovi u Njemačku i razvijeni zapadni svijet, oni su zbilja poštovali pravila i uzuse tih zemalja u koje su došli. Mm-hmm. Recite mi kaj je neki Evropljan izvadio nož i nekoga izbog. Mm-hmm.
1: To sad odlazimo u jednu drugu krajnost. Hvala vam, cijenimo vaše mišljenje.
0: Nije to krajnost, to je realnost.
1: Ne, mislim, to je realnost, ali kažem, nije za ovu emisiju. Mi se ovdje bavimo mentalnim zdravljem i govorimo o toj prizmi života migranata u našoj zemlji ili u nekoj drugoj zemlji. O tome da a priori nekoga ko je drugačiji od nas ima drugačije, vjerska uvjerenja, drugačiju kulturu, drugačiju boju kože, drugačiji jezik, automatski doživljavamo kao nešto što je nepripadno nama i zbog toga takva skupina ljudi ima različite mentalne poteškoće koje će na kraju, ako ostane u našoj zemlji, opet pasti na teret našeg sustava itd. O tome govorimo, ne govorimo o politici, ne govorimo o aktualnim i relevantnim događanjima u Europi. Evo, Hrvoje, molim te komentar.
2: Hvala lijepo. Hvala vam svima što ste nazvali i rekli, jer mi je važno da čujemo druga mišljenja. Iako se ne slažem sa vašim mišljenjem, ja uvijek ću ga podržati i uvijek će biti važno. Što se tiče priče o vozačkim dozvolama, pa mi reguliramo ovaj zakon o vozačkim dozvolama i mi smo ti koji se bavimo time kog ćemo pustiti na cestu da nam vozi, da nas vozi i da nas vozi u taksiju i tako dalje. Znači, nismo mi njima, mislim, mi smo ti koji postavljamo granice. Mm-hmm. Jel? Pa država postavlja granice. Kako ja imam, kako sam ja došao do vozačke dozvole, onda treba doći tako i ta osoba. To je jedna stvar. Druga stvar je, ne bih se složio s time da miješamo ulje i vodu. Ja mislim da se miješamo ljude i ljude i da su to sve ljudi. Ne bih se složio s time da su neki došli samo da budu na socijali. Mislim da neki jako vrijedno i predano rade. I kad bismo sad jednu tu ogromnu količinu tih ljudi maknuli iz zemlje, mislim da bi jedan dio građevinarstva, ugostiteljstva i tako dalje jednostavno propao. Tako da, nažalost, ili na sreću, i postoje ti ljudi, nažalost vašu ili na sreću našu, postoje ti ljudi. Ali je logično da mi se bojimo novoga i da se bojimo onih koji su drugačiji. to ima smisla. Ima smisla govoriti o tome da su, nisu dobri oni koji su drugačiji i oni koji su došli od nekuda i tako dalje. To ima, ima smisla i ima, ima smisla taj strah. Tako da poštujem ga, ali znate, nije asimilacija pitanje samo želje i volje. Asimilacija je pitanje, obostrano pitanje. Ne mogu se ljudi asimilirati ako mi ne dozvolimo da se asimiliraju, ako ih ne prihvatimo.
1: Evo nam je, za kraj još jednog komentara na Facebooku piše Michael, kad na Facebooku smo najavili naime našu temu manjinskog stresa, kaže ako ga svi imaju, onda definitivno nije nikakav manjinski, ne bi trebao samim time biti niti stres. Zamislite ovakve teme u Narodnoj Republici Kini ili u Turskoj, u najblažoj varijanti bi vam pokazali izlaz na vrata. Možda nismo razumjeli sve ovo što smo na početku rekli. Dakle, manjinski stres ima ga jako puno, ali u različitim kategorijama.
2: Upravo tako. Dakle, gledajte, nije važno sad, ne pričamo tamo, kao prvo, najveća nesreća koju možete napraviti samom sebi je da se krenete uspoređivati s drugima. Kad krenete Hrvatsku uspoređivati sa bilo kojom drugom zemljom, vi ste već Hrvatskoj oduzeli jako puno toga, bez obzira što ona može biti pozitivnija. Dakle, molim vas, ajmo se uspoređivati samo sa samima sobom. Ajmo usporediti Hrvatsku danas sa Hrvatskom prije 5 godina, recimo. Prije 5 godina u Hrvatskoj nije bilo ljudi koji su vam dostavljali hranu. Sad imate ljude koji vam dostavljaju hranu. Dakle, prije 5 godina nismo imali ovakve kapitalističke dosege, jel, i neokapitalističke dosege da se može, da možete danas na rate jako puno toga kupiti. A danas možete kupiti. Prije 5 godina niste imali toliko lopova na ulici i ljude koji su krali, a ne kradu oni samo zato što su lopovi, nego i zato što neki ljudi nemaju novaca, jel? U Africi, u nekim zemljama su jako puno, jako je puno lopova, ali samo zato što neki ljudi imaju samo za jedan obrok dnevno. Pa normalno da onda kradu. Tako da, ajmo razmišljati na, ajmo biti širokog srca i širokog mozga, ajmo se otvoriti prema tim ljudima i dozvoliti da njihove civilizacije obogate našu civilizaciju i da budemo jedna nova Europa. Da budemo jedna Europa koja će biti dobrodošla i koja će prihvatiti ljude sa svih strana na onaj način na koji ih se inače može prihvatiti. Naravno da među njima, kao i među nama, postoje krajnosti, postoje ljudi koji su lijeni, koji su parazitarni i to je normalno. Nisu oni ni više ni manje to. Ali ako dopustimo sebi i dopuštamo sebi da smo parazitarni i da smo pomaknuti i da smo krajnji, onda trebamo to i njima dopustiti.
1: Ja se nadam da smo vam dali neke ideje o kojima možete razmišljati, kreativno razmišljati i uložiti tu energiju koju imate u neku kreaciju, a ne u destrukciju. To bi bilo dobro zbog vas, zbog vašeg mentalnog zdravlja, zbog dobrobiti cijelog društva, jer se to onda preljeva iz jednog u drugo. Hrvoje, hvala ti lijepo, opet si nam otvorio oči u masu tih stvari. Dvije, odnosno jedna tema koja se onako raširila i dotaknula puno malih životnih situacija.
2: Hvala tebi.
1: Hvala tebi,
2: baš uvijek mi tako brzo prođe ovaj, mislim.
1: Da, brzo nam prolazi. Kraj nam je sezone, sljedeći tjedan budite s nama ponovno u srijedu od 13 sati i dalje govorimo o manjinama na jedan malo drugačiji način, imamo jednog vrlo zgodnog i zanimljivog gosta. Pa onda budite uz eteru doktora Hrvoje Handel,
2: Ivana Radaljac-Krušlin.
1: Hvala vam i do slušanja, puse šaljemo svima.
2: Poštovanje, David Bo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
11: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Ljudi, dobar dan. 15 je prošlo, bit će uskoro i 15:01 i kreće još jedno izdanje vašeg omiljenog poslijepodnevnog Drive Time showa.
1: Dragi ljudi, dobar dan.
0: Dobar dan. Evo, ja sam namjerno pustila da se javiš, da ljudi čuju da je i Nataša u drugom dijelu
1: dana. Evo i mene
0: dana.
1: U drugom dijelu dana.
0: Evo, da. Da, da. Evo, ženske snage, Emma Gross je tu naša glazbena urednica.
1: Čisto mi je žao Ozrena Futevića, on je zapravo sam među nama, a bit ćemo nježne Ozrene.
0: Lijepo mu je, lijepo mu je s nama, pa on najviše voli s nama radi.
1: Vidim.
0: Ma da. Evo ljudi, družimo se do 18 sati, imamo vam puno, puno toga lijepoga za reći. Ako ste na našem fejsu, onda ste mogli dobiti naznake što nas zanima danas da nam kažete. Vezano je uz ove dresove naše nogometne reprezentacije koji su na posljednjem mjestu, Nataša. Izabrali su naše dresove kao najružnije na svjetskom prvenstvu. Na posljednjem smo mjestu.
1: Da, Atletik je to napravio, a je sad o ukusima ne treba raspravljati.
0: Naravno.
1: Ali mi možemo na WhatsAppu rado primiti vaše poruke o tome što vi mislite, ne samo o ovoj situaciji, nego općenito koji vam se dresovi čine nekako najzgodniji, najljepši. Da. Naravno, nama su naši najljepši i iznimno
0: dečki su nama
1: i prepoznatljivi i oni isto tako, a u cijeloj toj priči puno su važnije neke druge stvari, na o tom potom.
0: Naravno, prvo nas je BBC ishvalio na onoj svojoj listi najljepših dresova sa svjetskih nogometnih prvenstava svih vremena, pa je naš dres sa svjetskog prvenstva iz 98. proglašen najljepšim. I sad, evo, sad ovogodišnje prvenstvo nije ni krenulo.
1: A već je drama
0: na zadnjem mjestu, naravno po nekakvoj estetici dresa, no kao što Nataša kaže, to uopće nije važno, ali nebitno ljudi. Evo, to nam je i povod da se s vama čujemo, da nam malo prokomentirate, možda ako ste upoznati već kako će izgledati dresovi drugih reprezentacija, pa da nam javite koji vam je najljepši ili koji je vama najružniji.
1: Može i tako, da.
0: Ili koji vam je najzgodniji nogometaš.
1: Ili koji ima najbolju frizuru. Ali dobro, to sad možemo ostaviti za neki drugi put.
0: Ali bit će tu naravno i nešto ozbiljnijih tema, ali ajmo mi da ne pričamo.
1: Mislim, nas ne zanima koji ima najbolju lijevu nogu, desnu nogu, jel da?
0: Formacije. To bi najbolje kad mi Fedor kaže, joj, znaš, da li će izabrao formaciju i onda krene 4-3, a ja...
1: Formacijski smo se odabrali za glas.

otvorila nam je današnje druženje u drugom dijelu dana, a večeras će zagrebačku šalatu zapaliti australske elektropop ikone Empire of the Sun. Dvojac se u Europu vraća u sklopu Ask That God turneje koja prati istoimeni album, a koji su objavili evo nakon 8 godina pauze. Mi u nastavku slušamo jedan od njihovih hitova, a to će biti We Are The People.

0: Ovo je samo jedan od brojnih hitova uz koje ćete plesati večeras na Šalati, jer nam stiže australski dvojac Empire of the Sun, kojega čine Nick Littlemore i Luke Steele, a zaslužni su za, evo, neke od najupečatljivijih hitova posljednjih dva desetljeća. Sad su se vratili u Europu, a u sklopu svoje turneje Ask That God, koja prati i istoimeni aktualni album, evo, večeras stižu na zagrebačku Šalatu. Tonsku probu su već završili, a prije no što čujemo kako je prošlo, ajmo poslušati dio razgovora koji je naš Turki napravio s Lukom Steelom.
1: Drugi program, prvi izbor.
2: Uz glazbu, važan dio vaših nastupa je ekstravagantna i vizualno raskošna produkcija. Što spremate za Zagreb, za svoj prvi nastup u Hrvatskoj?
3: Yeah, we're very excited. Every time Croatia comes up, people go, oh my god, let me tell you about Croatia for 5 hours.
2: Da, iznimno smo uzbuđeni. Svaki put kad se spomene Hrvatska, ljudi reagiraju s oduševljenjem. O moj Bože, mogao bih ti 5 sati pričati o Hrvatskoj. O njoj se zaista govore samo najljepše stvari. Uz to, moj sin igra nogomet s nekoliko Hrvata, tako da sam uistinu jako uzbuđen. Ovu turneju pripremamo već mjesecima i iza nas je otprilike 7 koncerata. Trenutno smo u sjajnoj fazi u kojoj atmosfera polako postaje i užarena. Znate, život na putu je poput vrtloga mašte. Onog trenutka kada zakoračite u taj kreativni cirkus pun ovacija, sve se mijenja i počinje vas hvatati neka potpuno drugačija frekvencija.
3: Yeah, so this is going to be the kind of the next step of the Ask That God tour that we've been on for the last year and a half, so.
2: Zagreb je sljedeći korak naše turneje Ask That God, na kojoj smo već godinu i pol. Zato očekujte neočekivano. Zajedno koračamo u nepoznato. Na našim se koncertima uvijek nešto dogodi. Nikad ne znate što vas čeka, ali ta je atmosfera uvijek prožeta nečim višim, gotovo duhovnim.
3: I keep thinking about the image of like surfing a big wave, you know.
2: Stalno mi je na umu slika surfanja na velikom valu, kao da na samom početku koncerta svi skočimo na daske i zajedno hvatamo taj val. Bog u sve to unese poseban duh, a mi se prije svakog nastupa molimo upravo za to. Da ovo bude više od same glazbe. To nisu samo pjesme, to je doživljaj i okupljanje prijatelja, kako starih, tako i onih budućih.
3: It's not just music, it's not just songs, it's a happening or a gathering, you know, of friends and future friends.
1: Svaki dan s drugim.
0: A vi, dragi naši, cijeli intervju s Lukom Steelom možete slušati u ponedjeljak u Music Pubu. S nama je ponovno Sanjin Đukić pri telefonu. Sanji, ne oprosti što si čekao ovako dugo, ali evo, reci našim slušateljima za početak onako iz prve ruke kako je protekla tonska proba na Šalati si, naravno.
4: Dobar dan.
0: Pozdrav
4: slušateljima ponovo. Pa evo, još uvijek nešto dečki rade po bini. To je jedan proces koji ovako traje dosta dugo, uvjetno rečeno. Kad imaju ovako cijelo popodne, onda se skupa uštimavaju. Kod njih je to dosta bitno, zapravo nije samo u pitanju zvuk, nego i imaju dosta nekih scenskih elemenata. Puno više nego recimo neki bendovi koji su ovdje svirali, tako da moraju sad se uskladiti i te scenske elemente i video koji se probavaju i još nešto oko sounda gore nektavaju, tako da se ide u nekom dobrom tonu. Mm-hmm. Vidio sam Luke je proletio pored mene par puta, na nekom romobilčiću se vozi okolo, tako da sve je prilično, kako bih rekao, pozitivno i opušteno. A kako sam rekao u prošlom javljenju, imali su jučer day off, pa to im je svima neko dosta dobro sjelo, jer je krenula turneja, pa onda kad ste iz dana u dan, nakon nekog vremena vas to malo umori, ali sad su imali ono slobodan dan, bili su u Budimpešti prije Zagreba, jutro su tek doputovali ovamo, bili su dosta rano već i kamioni, autobusi gore pred stadionom Šalata, tako da je sve ok, sve ide nekim svojim tokom. Uskoro će nam je predgrupa stić, predgrupa se zove Roy Turbo, jedan novi band kojeg nismo imali prilike, ako se ne varam, nikad slušati kod nas, ali evo, publika će ga naći premijerno prvi put 19.30, tako da oni isto uskoro dolaze, pa će oni malo probica i sve ide nekim svojim tijekom da otvorimo vrata u 19 sati.
0: Super. Oni su najavili jedan veliki, zapravo jedan vizualni spektakl, a kakav je prostor, evo, po tvom iskustvu Šalata za takve zahtjevne, recimo, vizualne stvari na samim koncertima?
5: I uopće, kako reagiraju stranci? Mislim, Šalata ima jedan kultni status i sportski
0: među nama,
5: i glazbenički među nama, ali ima jedan retro štih za one koji dolaze iz vana.
4: Pa za one koji se prvi put susretnu sa Šalatom, a to je slučaj Krua i benda Empire of the Sun, ipak je taj retro štrih prevladao. Tek kad pitaju, kad malo pričamo više o tome što se ovdje dešava, pa kad im krenemo objašnjavati i prepričavati sva imena koja su svirala na Šalati, onda onako se začude. Ipak moramo razumjeti, pričamo o ljudima koji zapravo dolaze iz nekih, ajmo reći, sredina u kojima postoje velike koncertne dvorane, postoje velike stadioni zapravo i velike prostore koji su prije svega namijenjeni za glazbu. E onda kad vi tu glazbu pokušavate nekako ugurati u jedan stadion koji onako, najbrže rečeno, pola ne radi, jer znamo da tribine nažalost dalje ne rade, onda je sve skupa ima jedan onako malo drugačiji vibe. Navikli su oni i na sve to skupa, ali izgleda jako interesantno. Uvijek su izvođači puni hvale prema onom što su vidjeli, koliko su vidjeli od grada, ali kažem, nekako im je više, im otvara oči kad im kažete, evo vidite, ovdje su svirali ti, ove, kad smo spomenuli, ne znam, Prince of the Stone Age ili Skunk Anansie ili Grace Jones i tak dalje, odmah počnu se skupa gledati drugačijim očima. Ono što je dobro sa Šalatom je da Šalati funkcionira više manje sve. Šalati funkcionira i ako imate tri lampe i razglas bez lasera, a funkcionira bogami ako imate lasere, vide i hrpu nekih scenskih elementa kao što ima Empire of the Sun.
5: To je zapravo
4: dobra stvar, jer je vam imate praktički prazdnu ploču koju vi kao artist možete onda crtati, dopunjavati, graditi i tak dalje. Nama na Šalati su stajale su ozbiljne produkcije, znamo, evo, primjerice Queens of the Stone Age prošle godine su bili jedan od najzahtjevnijih bendova što se tiče produkcije na Šalati, sve skupa je odrađeno. Empire of the Sun ima lijepo dva šlepera nekakve opreme, tako da je to sve skupa dosta zgodno izgleda i nije maleno. Tako da, ono, kažem, za sad nema nikakvih prepreka, hvala Bogu da ne bude ni do naveče. Ako smijem pocrtati, sunce trenutno na Šalati, tako da ako je trebalo biti pitanje oko vremena i oko svega, trenutno iznad Šalate vam je sunce, vedro je, nadam se da će se tako zadržati što je kasnije navečer, da neću imati tu nekakvih možda problemčića na putu, ali evo, za sad nam je sunčan dan na Šalati.
0: Kad oni spremaju koncertu, koliko sati bi oni trebali?
4: Satnica je zakucana, 19.00 su vrata za sve ljude koji dolaze i to obavezno nek se penju gore Rupetićevom, zato kada je Šosterove sube i dalje ne rade, nažalost. Mm-hmm. Tako da ako se idete dolje od Vončinine, Rupetićevom gore lijepo polako s noge na nogu, ili gore ako ćete od bolnice, 19 sati su vrati, 19.30 je Roy Turbo pregrupa i 21.00 točno počinje Empire of the Sun. Ne bomo kasnili, jer tek u 23 moramo završiti.
0: A i DHMZ kaže u noći na četvrtak moguće nevrijeme. Evo,
4: noći na četvrtak mi smo se već iselili privremeno za Šalatu, selit ćemo se ponovno sljedeći tjedan, čisto da znate, ali bend je sad već otišao, mislim da oni slike do 1-2 najkasnije ime neka bas call i piće dalje. Tak da ako kad oni odu, onda nek padne.
0: Onda nek pada i garmi. Može, dogovoreno.
5: Eto. Odlično.
0: Sanjine, hvala lijepa. Uživat će svi večeras koji su osigurali svoje ulaznice na Šalati. Ipak je Šalata jedan, ajmo reći, malo intimniji prostor i to je, ima svoje draži u odnosu na nekakve velike stadione. Empire of the Sun večeras, evo, čuli ste, o 19 sati Šalata je otvorena, a mi ćemo se, Sanjine, pozdraviti s tobom i sa svim fanovima uz pjesmu Walking on a Dream.
4: Hvala puno, pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav, bok.
4: Bok.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Policija je jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv njega podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija izuzela računalo i mobitele. Smatra da su izvidi povezani s njegovim nedavnim javnim istupima o nepravilnostima u radu pojedinih sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kad se danas događa. Nakon svega kad se razotkrilo i kad se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da kad se otkrije da je neke sumnjivo da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: USKOK je odgovorio da su Šimunićeve konotacije potpuno neosnovane i neutemeljene, te da je postavka o povezanosti izvida i njegovih objava o sportskim savezima neistinita i iznesena kako bi se diskreditirala tijela kaznenog progona. Kod tunela Učka održana je međuresorna vatrogasna vježba Sigurnost 26. Sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele zemlje s 40 vozila svih žurnih službi. Cilj je vježbe provjera sigurnosti tunela simuliranjem sudara i zbrinjavanjem većeg broja unesrećenih. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac istaknuo je da su službe spremne za sve izazove. Sutra će se vježba održati na željezničkom kolodvoru u Karlovcu.
3: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome, naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
0: U Belfastu je od sinoć usijana atmosfera izazvana mnogobrojnim protuimigrantskim prosvjedima organiziranima nakon napada u kojem je 30-godišnji Sudanac pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Prosvjednici su palili kuće, automobile, autobuse, a sukobili su se i s policijom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak. Od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove levita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu 23 do 28 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali jednim kolničkim trakom uz regulaciju prometne policije vozi se u mjestu Murvica. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog jakog vjetra katamaran Pula Zadar Pula neće isploviti iz luke Zadar u 16 sati. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Pustili ste u doručku na drugom.
1: I Gobac ovdje, hoćeš da krenemo odmah s porukama? Idemo krenemo.
2: Može.
1: Ovo je, ko ti se javio sve, ovo je Ljubica.
3: Veliki pozdrav za Gobca iz Osijeka, šaljem u Ljubica. Obožavam njegove pjesme i uživam u njima. Generacija smo, recimo, svaka čast. Za rad sa djecom u Vojsu dječjem, prekrasan je Gobac.
4: Kaj gospođo, i vi ste 82. ne?
2: A sad kad je spomenula već taj rad s djecom, koji je fakat super i prekrasan tamo u Vojsu, ali netko ima malo drugačije iskustvo, pa moram ispričati ovo tu. Dakle, javila nam se Lucija da se njihov 2,5-godišnjak boji Gobca. Zašto? Zato što je izašla ona pjesmica za juhuhu šmrk šmrk.
1: Aha.
2: O šmrkljićima. I sad da. Mali misli da je Gobac šmrkalj koji mu je stalno u nosu. I pokušava ga se riješiti, kopa nos i kaže jednom prilikom kad je bio neposlušan sam mu zaprijetila da ću mu zvat Gobca i odmah se smirio.
4: Ne brini ništa malečki, ne mrem stat u tvoj nos i da hoću.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: Κοιτή Οντάνα.
1: Evo nas ljudi s vama ove srijede, Nataša i Sabina. Ema nam je dio naše današnje ekipe, ona je složila odličnu playlistu. Tu je i Ozren Futivić, naš dragi tonac, a kojeg od Milja zovemo Hrvoje, a on mene Martina, ali to je naša priča, nećemo vas sad s tim zamarati. Ali u svakom slučaju drago nam je da nam se i vi javljate, da ste se uključili u ovu našu raspravu, odnosno dali smo vam samo hint na početku o čemu ćemo zapravo s vama danas razgovarati, a to su dresovi.
2: Yes, da, to su dresovi. Zapravo smo se mi malo našle povrijeđene, zato jer su si Amerikanci dozvolili, odnosno Athletic, da kao jedan od najuglednijih sportskih medija, uoči svjetskog prvenstva je evo objavio ljestvicu dresova svih 48 reprezentacija. Oni su to nekako poredali onako kako oni misle da je to najbolje, pa im je onda na vrhu ljestvice Ghana. A nećete vjerovati, kao 48. po ljepoti je naš dres kvadratićima i to nas je malo povrijedilo.
1: Pa povrijedilo nas jer smo se malo razmazili, jer je prije nekoliko dana BBC donio svoju listu najljepših dresova ikad od kad su svjetska nogometna prvenstva, pa je naš dres iz one legendarne 98.
2: Francuske, da.
1: Izabran kao najljepši dres, a sad odjedanput pad na zadnje mjesto. Ali
2: tim više što je to zapravo vrlo prepoznatljiv dres. Postoje neki dresovi koji su iznimno prepoznatljivi, a upravo je naš hrvatski dres takav, i to onaj osnovni dres komplet, onaj kao dres domaćina crveno-bijeli. A pa onda malo nam je neobično da su se oni počeli baviti takvim stvarima, ali dobro, to nije ni važno, u ostalom što misle o tome, on je nama najljepši, ali mi želimo od vas čuti koji je vama zapravo od svih ovih ponuđenih 48, naravno naš, ali koji su vam još dresovi možda lijepi ili vam nisu lijepi, evo.
1: Kaže Goran na fejsu, uopće nije bitno, finale, e to je važno, a sve ostalo su nijanse.
2: Lako ćemo se za finale dogovoriti, hoće li biti ovaj crveno-bijeli ili će biti plavi.
1: Mi smo dobili tu i od našeg slušatelja na WhatsApp jednu pravu strategiju.
2: 4-3-2-1, sve je
1: to razrađeno. To sve.
2: 1-1-2.
1: To se ti, Nataša, u to razumiješ, ja puno, puno manje, ali Fedor uvijek voli me malo dignuti na tu foru, pa onda želi sa mnom komentirati o tim formacijama, a naravno ne nailazi na...
2: Na plodno tlo,
1: ali što se tiče dresova, pa ja moram reći da uvijek su mi recimo Talijani elegantni, njih zapravo ima najmanje na ovim svjetskim prvenstvima, da,
2: godine.
1: Njih slabo gledamo. Francuzi mi imaju recimo odličnih dresova, iako su čak njemački oni dresovi iz 70-ih isto jedni kao od najboljih, odnosno najljepših svih vremena. Meni je važno da su ti kvadratići, kockice ili kvadratići, da su ti crveno-bijeli kvadratići zapravo prepoznatljivi u cijelom svijetu kao naši dresovi, a sad, ima li ih preko cijelog dresa ili
2: na
1: samo...
2: jednom dijelu, na rukavu, to je manje
1: sad
2: bitno.
1: Sad ovaj dres
2: da.
1: Više malo izgleda kao da je kosilica po sredini prošla, pa je kvadratići su sa
2: možda
1: strane...
2: Možda im je zafalilo nekakve inspiracije, da. Boje im valjda nije usfalilo. No dobro.
1: Glavno da su naši dečki zgodni i najzgodniji od svih i da su najbolji.
2: Da i dobro služe noge.
1: Evo.
2: Da i dobro služi glava,
1: tako je.
2: Da budu brzi, da tranzicija bude odlična,
1: tako je.
2: Da nam se izbornik ne živcira na ovoj klupi i tako, ono, mislim, one neke osnovne stvari, jel da?
1: Ajmo čuti i vas. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: I vama, ko je pri telefonu?
3: Daniel.
1: Daniel. Daniel, jel se vi razumijete
2: jako,
1: u nogomet? Prostite,
2: uzrujava kad neko kaže da, bez J.
3: Kako?
2: Jel vas uzrujava kad vam krivo izgovore ime?
3: Ne, ja imam jako loše prezime, onda ovoga, svi...
2: Onda ste sretni da pogode bar ime, jel?
3: Pa, između ostalog, ali nevjerojatno je, znate, moja žena kad kaže ovoga, kak se preziva, ovoga, nju uvijek pogode. Ali kad ja kažem Gladojić, onda nikad ne znaju da li je Gladojić ili Gladović ili Gladović ili tako nešto, ne?
2: Nije vam lako,
1: ali to možete stati u red. Stavite u red.
3: To vam je vjerojatno tipa, ne znam, moja ovoga, ono, sinus ovoga stika sa jezikom i tako nešto.
2: Dobro, nego, ajmo mi na temu. Recite vi nama što se tiče ovih dresova u ovom kompletu od 48 koji vise na jednome, mi bi rekli, štriku za sušenje, koji vam je, evo, mimo hrvatskoga, naravno.
3: Ja iskreno ne znam koji je štrik, ali ovoga, reći ću vam ovako. Hrvatski dres je apsolutno jedan jedini. Ovoga, i to nije zato što sam ja Hrvat, ovoga, i nije zato što imam tetoviran pleter ili nešto. Ja sam apsolutno anti ovoga nacionalist, nego jednostavno se radi o tome da je on prepoznatljiv.
2: I znači, poseban, ovoga, jasno, da.
3: Tako je, kockice su posebne. Ovoga, što se tiče ljepote, to je bilo, ako se mene pita, znači 94. Atlanta, Nigerija ili Kamerun, sad stvarno ne znam, ali mislim da je Nigerija, jer Kamerun je tad imao rožje, ovoga, oni su imali ovoga i dalje neke tipa 80 dresove, ali Nigerija vam je imala one koje su bili tipa ko tajice, znači oni su bili kompletno ovoga uz tijelo, znači to mi je bilo fantastično.
2: Dobro, sad svi googlaju, traže taj dres, oni koji se ne sjećaju.
3: Da li sam ja točno rekao, znam, znači, bila je afrička reprezentacija, zeleni motiv, i imali su, znači, ovoga, jako, kak se to kaže, ocrtane tjelesne ovoga, sve karakteristike, znači sve. I to mi je bilo fascinantno, znači, kaj rade ovi, ne? A ne idu na plivanje, ne idu, ne znam.
1: Da,
2: razumijemo vas, shvatili smo. Tu možemo podcrtati, ljepota je u oku promatrača.
3: Daleko od svega, ne, ovoga, velim, ovoga, nije to sad, ne znam, ovoga, niti je sklonost prema ovome ili onome, nego jednostavno nije mi bilo jasno, ne.
2: Dobro.
3: Hvala, pozdrav, Bog.
2: I vama, pozdrav.
1: Pozdrav, Daniel, čujemo se, Bog. Evo, javio nam se i Dejan. Kaže, što se dresova tiče, crno-plavi iz 2018. Crno-plavi.
2: Da, pa ovi.
1: E sad ću ja to ići googla.
2: A joj, onaj, pa svako dijete u zemlji je imalo taj. Kako se ne sjećaš?
1: Sad ću ja to odmah provjeriti.
2: Rusija, dresovi iz Rusije.
1: Dok ja to provjerim, mi ćemo svirati. Ajmo malo zasvirati u 15.47. Čekamo vas na našem WhatsAppu, na Face-u, na telefonima.
2: Stavite slike sredini da bi bude lakše.
1: Da, može.

0: drugi dio dana.
1: Meni se čini, Sabina, da je našim dragim slušateljima zanimljiva ova priča oko dresova. Evo, dosta dobro reagiraju i na naš poziv, pa jednu poruku smo baš dobro dobili.
2: Mm-hmm, dobili smo i fotku. Kaže, povijest Kameruna na svjetskim prvenstvima, a evo šta kaže naš slušatelj.
3: Nisu najljepši, ali zasigurno najveći raritet u povijesti svjetskih prvenstava, jedina reprezentacija koja je nastupala u dresovima bez rukava, ili kako bi mi u Dalmaciji rekli, na špaline.
2: Na špaline, da, evo Kamerun, zgodni dresovi, dakle crvene su hlačice,
1: žute su štucne,
2: žute štucne i
1: zeleno, otprilike košarkaški onako malo djeluju.
2: Ali ja ne bih rekla da su to dresovi na špaline, mislim da su na špaline na bretele, a ovo su majice bez rukava.
1: Oprostite.
2: Sad ćemo malo u ove
1: mačak, nismo vas
2: modne detalje. Ali da, evo, kamerunski dresovi bez rukava, možda, slažem se sa slušateljem, možda nisu najljepši, ali su neobični u svakom slučaju.
1: Pa to je važno.
2: E, pa ako se sjetite kakvih neobičnih dresova, slobodno nam dojavite, a ja sam izguglala.
1: A ti si se sjetila ovog crnog plavog.
2: Pa to su legendarni dresovi.
1: Pa ali te sekunde,
2: nisam se mogla jednostavno sjetiti sad kad sam vidjela fotku, pa to je to, da, to su bili krasni dresovi,
1: da.
2: Evo, slažem se.
1: Dragi ljudi, i dalje primamo vaše impresije o dresovima svih vrsta i fela, a što se tiče zapravo ovih nekih drugih stvari, jasno da je ovo vrijeme kad putujete s posla, pa isto tako je jasno i da je ovo vrijeme od gužvi. Na zagrebačkoj obilaznici je dosta veliki problem između čvora Zagreb zapad i Lučko u oba smjera, te između Jakuševca i Zagreb istok u smjeru Lipovca je dosta povećana gustoća prometa, sve se crveni, vozi se usporeno uz povremene zastoje i kroz sam grad Zagreb je trenutačno situacija takva da je dosta prometnica obilježeno na karti crveno, dakle od Lučkog, od Ljubljanske, ovdje ovoga raskrižja kod HRT-a, dakle Hrvatske bratske zajednice, a vi nam možete poslati kako je, ne znam, na Riječkoj obilaznici, kako je prema Omišu, kako je, očekujemo i te
2: na nekoj svojoj dionici.
1: Da.
2: A slušaj ovaj komentar na WhatsAppu, i vaterpolisti imaju lijepe dresove.
1: Apsolutno.
2: Slažemo se.

0: Ko zna naš Alen zašto je njegov glazbeni prijedlog upravo bila ova pjesma Forca od Nelly Furtado, što na portugalskom znači snaga. A ta je pjesma zapravo bila i službena pjesma europskog prvenstva nogometnog, i to 2004. godine koje je održan u Portugalu.
1: Dobro, a sad možemo onda na europsko prvenstvo 2016. kad je Vedran Čorluka zaigrao s vaterpolskom kapicom na glavi, nadovezujući se zapravo na drugog našeg slušatelja koji nam se javio.
0: Dejan nam je napisao i vaterpolisti imaju lijepe dresove, da, što se slažem, ali kaže Dejan na neki način nam sad objašnjava o čemu se radi. Kaže moja supruga da sam trebao napisati da je to njezin komentar, jer sada malo to čudno zvuči. Ne, sve u redu, Dejane. I spomenuo je Dejan Čorluku. Evo, sad si nasjetila, Nataša.
1: Da.
0: Veze, dakle, zapravo ima Čorluka.
1: Imao je ozljedu Arkada, posjekotina zadobivena na utakmici protiv Turske, i onda mu je to stalno pucalo i stalno je bilo problema. I onda su mu to nekako složili i dali mu tu vaterpolsku kapicu. Navodno da nije dobro reagirao na prvu, da neće s tim igrati, ali onda na kraju je ipak se ispostavilo da je igrao. Evo, podsjetili smo se još nekih anegdota,
0: da,
1: s velikih natjecanja naših
0: detalja, da,
1: vatrenih. I svaki je nešto svako natjecanje je donijelo nešto,
0: da,
1: osim rezultata, i još neke lijepe emocije i sjećanja.
0: A tako će biti i s ovim prvenstvom. Evo, samo što nije počelo, sutra sve kreće. A za sve vas koji ste u automobilu, samo upozorenje na dvije situacije. Imamo dvije nesreće. Jedna se dogodila na Jadranskoj magistrali u Murvici. Tamo se vozi jednim trakom uz regulaciju policije. Nesreća na A4 na čvoru Breznički Hum u smjeru Goričana. Tamo je ograničenje 80 km na sat.
1: A još uz to imamo jedno vozilo u kvaru na A7 u tunelu Škurinje, i to u smjeru Križišća. Vozi se jednim trakom uz ograničenje 40 na sat. Dakle, a to je to vrijeme. Ljudi idu s posla. Budite pažljivi.
0: Puno strpljenja i sretno.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
5: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: drugi dio dana.
1: Vi vjerujem znate jako dobro da i mi imamo našu radijsku reprezentaciju u Sjedinjenim Američkim Državama. Naši Gotlin i Dameo, oni da. Su isto tako doputovali, već su se valjda i prilagodili uvjetima u Americi. I sad kreće posao iza njih. Da. Neće im biti lako, Sabina. Pa a neće im biti ni teško.
2: Pa, mislim, naučeni su na takav tempo rada, jer oni stvarno zapravo od ujutro pa do tih početaka, tih utakmica, snimaju ankete, snimaju naše navijače, snimaju presice, šalju, isporučuju hrpu tog materijala. Dakle, ipak je to puno, puno posla, posebno kad su ovako najveća ta sportska događanja u pitanju. Mi ćemo se sa našim Gotlom čuti u nekom trenutku, ne danas, ali tijekom ovih prvih dana do naše prve utakmice. A pitali smo vas danas za te dresove. Evo, javio nam se jedan naš slušatelj na Fejsu, kaže: sretno našim dečkima na prvenstvu. Što se tiče dresova, važna je prepoznatljivost, kako na terenu, tako i na ulici. A Nataša, složit ćeš se, i naši svi navijači koji su u Americi s tim kvadratićima crveno-bijeli, itekako su sigurno da. Prepoznatljivi.
1: E sad, rekli su u jednom trenutku da naravno bit će tu i konferencija za novinare, pa evo za 20 minuta otprilike bit će i ta prva konferencija vatrenih na američkom tlu. Prema najavama, Jakić i Matanović trebali bi biti oni koji će davati izjave, ali o tome će nas obvijestiti.
2: Samo njih dvojica su sad na ovoj presici.
1: Da, ali o tome će nas obvijestiti i naši momci. Vrlo brzo, sigurna sam u to.
2: Idu nam u Eminoj playlisti Maroon 5 i Coldplay. To ćemo sve slušati do naših novosti, do kojih je evo preostalo.
1: Zar nisu Coldplay najavili za finale svjetskog nogometnog prvenstva uz Madonu i
2: pa,
1: Shakiru?
2: Chris Martin je zapravo organizirao taj nastup koji će biti u polufinalu.
1: U poluvremenu
2: finala će nastupati BTS, nastupit će Madonna i nastupit će Shakira, a cijeli taj nastup, taj koncertni dio zapravo organizira Chris Martin.
1: Evo viš kako smo sve povezali.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Policija je jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv njega podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija izuzela računalo i mobitele. Smatra da su izvidi povezani s njegovim nedavnim javnim istupima o nepravilnostima u radu pojedinih sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da kad se otkrije da je neke sumnjivo da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: USKOK je odgovorio da su Šimunićeve konotacije potpuno neosnovane i neutemeljene, te da je postavka o povezanosti izvida i njegovih objava u sportskim savezima neistinita i iznesena kako bi se diskreditirala tijela kaznenog progona. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda za ratni zločin u slučaju Selotejp, kojom je Branimir Glavaš kažnjen sa 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao te nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom srpske nacionalnosti. Gordana Getoš-Magdić osuđena je na 4, a Dino Kontić i Zdravko Dragić na po 3 godine zatvora. Američka vojska napala je iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca, nakon što je, prema tvrdnjama predsjednika Trumpa, Iran srušio njihov vojni helikopter. Teheran te optužbe odbacuje. Iranska revolucionarna garda uzvratila je gađajući američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije, ujutro unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Novelebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 20. 8 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Povećane gustoće prometa na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između Čorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te Čorova Kuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Murvici vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Prezid Delnice u mjestu Gerovski kraj također vozi se jednim trakom na izmjence, ograničenje brzine 30 km/h. Večeras od 22 sata do 4 sata sutra ujutro zbog vježbe u tunelu Tuhović bit će zatvorena autocesta Rijeka Zagreb između Čorova, Delnice i Oštrovica u oba smjera. Vozit će se obilazno državnim cestama. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svilaj, Maljevac, Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik i Batina, ponajviše na ulasku u Hrvatsku gdje su zabilježena više satna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Majales, meni jedan od dražih domaćih bendova, Nataša, moram reći.
1: Drago mi je zbog tebe i Majales.
0: Starija nešto stvar, ali jako, jako dobra i uvijek rado slušana ovdje u Eteru drugog. A mi dobivamo i dalje vaše komentare na svjetsko nogometno prvenstvo, na dresove.
2: Ali
0: na...
2: zapravo su jako realni komentari i super ljudi rezoniraju o cijeloj toj priči.
0: Da, evo, idemo čuti šta kaže naš Nikola sa Mrežničke rivijere.
3: Kako su nogometaši kao i svi ostali sportaši u raznim sportovima na svojim natjecanjima glavni promicatelji domovine iz koje dolaze, smatram da bi ti isti dresovi trebali sadržavati osnovne značajke te iste. A što se tiče Amerike i njihovih teorija o tome čiji je dres bolji ili lošiji ili čiji je najlošiji, oni nisu država, ja si mogu dozvoliti pa reći, oni nisu država koja ima vlastiti identitet, nisu nacija koja ima vlastiti identitet, sačinjeni su od razno raznih naroda, europskih i neeuropskih, a Amerikanac kao Amerikanac znamo da ne postoji. Toliko od nas iz Mrežničkog briga, nastavljamo sa svojim aktivnostima, volimo put kojim idemo i naš glazbeni prijedlog je That's the way I like it, Dead or Alive, možda neka remix verzija Gotlina.
0: Da, ovo je remiksirana jedna definitivno verzija s kojom bi se i Gotla složio.

0: Čuj Sabina, ja se još ne snalazim u porukama naših slušatelja iz emisije Drugi dio dana, ali je li ovo Nikola nam? Ne, Zoran nam je pisao. Pa daj mi malo protumači tu poruku.
1: Pa naš Zoran nam se javlja redovito iz Zadra. Drago nam je da nas svakodnevno sluša i prati i u ovom poslijepodnevnom terminu. Zoran ima sjajan glazbeni ukus, odlične glazbene prijedloge i onda se mi tako uvijek dopisujemo i komentiramo zapravo tu glazbu. Mi ćemo nešto kasnije definitivno zasvirati Lutera Vandrosa, Zoranov glazbeni prijedlog. A kaže Zoran, što se tiče ovih dresova, komentira, kaže da je dres u redu što se tiče stila, da je stiliziran i onako minimalistički više manje i da je to ok.
0: To je njemu u redu, da.
1: Ali kaže, Zadar gori, ne zadugo.
0: Da,
1: što je u Zadru, Nataša?
0: U Zadru ti je danas peta odlučujuća utakmica finala doigravanja prvenstva Hrvatske za košarkaše. Znaš da su Zadrani za košarkom ludi. Zadar i Cibona se sastaju, igra se naravno na tri pobjede, trenutačno je 2-2 i dakle ovo je ono, odlučujuća utakmica. Danas ćemo znati ko će zapravo biti prvak. 10.000 navijača će zapravo bodriti, kažu, za do četvrte za njih uzastopne titule koje se nadaju, ali tu se nešto onda pita i Cibonu, pa to sve skupa od 20 sati kreće. Evo, to je taj dio.
1: Evo, Zorane, danas uživajte u košarci, jer od sutra ćemo svi uživati u nogometu.

0: Hrvatska investicijska grupa Boskar Invest i Fortenova grupa nedavno su objavili potpisivanje ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela kojim Boskar planira preuzeti 100% udjela u PIK Vrbovcu, jednom od najvećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Po zaključenju transakcije, PIK Vrbovec postaje dio Boskarove prehrambene vertikale uz Mlinar i Panvitu. Što ova akvizicija znači za Boskar, domaću prehrambenu industriju i dioničare? Razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Gospodine Vlak, zašto je PIK Vrbovec strateški važan za Boskar Invest?
1: Planirana akvizicija PIK Vrbovca predstavlja sljedeći korak u razvoju naše prehrambene poslovne vertikale koja se bazira na proizvodnji, preradi i distribuciji, s ciljem stvaranja regionalnog lidera na području jugoistočne Europe, te jačanja proizvodnje, izvoza i samodostatnosti proizvodnje hrane u Republici Hrvatskoj. Vidimo jasan potencijal PIK Vrbovca u širenju njegovog portfelja i internacionalizacije, te se ono ujedno sjajno uklapa u našu prehrambenu poslovnu vertikalu koju danas čine Panvita, vodeća slovenska kompanija u proizvodnji crvenog mesa, te Mlinar broj 1 pekarska grupacija na područjima Hrvatske i Slovenije.
0: Što ova transakcija može značiti za domaću prehrambenu industriju i zapravo proizvodnju u Hrvatskoj?
1: Svjedoci smo upravo da u proteklih par godina pitanje proizvodnje hrane postaje ključno strateško i ekonomsko pitanje za svaku državu. Stjecanjem PIK Vrbovca mi u stvari želimo ojačati proizvodnju hrane u Republici Hrvatskoj, jer upravo je PIK Vrbovec ta nekakva centralna kompanija koja povezuje proizvođača primarnih sirovina u Republici Hrvatskoj te prodaje tih proizvoda na tržištu. Zajedno sa našim drugim kompanijama unutar naše food poslovne vertikale mi želimo stvoriti jednog lidera u proizvodnji svježih prehrambenih proizvoda na ovom području.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Hvala vam na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Evo malo za sve junake plaže, idemo unaprijed, gledamo unaprijed za sve vas koji ćete ovoga ljeta biti i glumiti da ste junaci plaže. Najbolje mi ovaj dio, Sabina, drži gače.
1: Da.
0: Ali stvarno smo bile mlade kad je ova pjesma izašla, 93.
1: Ja se sjećam jednog koncerta, a tada je to tako izgledalo, to je bilo konac 80-ih, kada je Dino Dvornik i cijela njegova generacija izvođača izvodili su koncerte po onim sjajnim diskotekama, mm-hmm, po malim mjestima.
0: Nema di ih nije bilo,
1: pa Dino Dvornik je imao koncert u povodu izlaska svog prvog solo albuma pod nazivom Dino Dvornik, i koncert je održan u Kukljici na otoku Ugljanu. Skupilo se impresivnih jedno 50-ak ljudi, uključujući i mene i moje prijateljice. Mi smo iz Kali došli do Kukljice gledat Dinu Dvornika koji je bio mlad. Tada je još hodao s Danijelom. Danijela je bila na tom koncertu i mi smo se razbacali ispred te male jedne bine koja je bila veličine jedno metar i pol. Ali to mi je jedan od najdražih koncerata.
0: Evo, vidiš što ti znači imati karizmu. Dakle, on još zapravo nije dobro niti krenuo u cijelu tu priču, a ti još uvijek pamtiš zapravo taj koncert njegov neki.
1: Da, to mi je bio jedan od najboljih koncerata. Poslije on naravno postao i velika zvijezda, a danas ga nazivaju evo i kraljem domaćeg fanka.
0: Apsolutno. I još uvijek su te pjesme i produkcijski i na mnoge načine itekako aktualne. Dragi ljudi, mi smo pogledali kroz prozor, prema ovdje, prema Slavonskoj. Nije vam lako, vamo koji stojite, je velika je gužva. Naravno, na zagrebačkoj obilaznici između Zagreb zapad i Lučko u oba smjera i na onom dijelu od Jakuševca i Zagreb istok u smjeru Lipovca, velika gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Doduše nemamo sad baš neke informacije da su to neke preduge kolone, ali stani kreni vjerojatno. I dalje aktualna prometna na A4 između Komina i Bredničkog Kuma u smjeru Goričana, tu se pak vozi uz ograničenje od 80 na sat.
1: Da, što se tiče vremena, evo najavljena je ta promjena koja nam stiže već u ovim poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima, a što se baš Zagreba tiče, to pogoršanje s kišom, glavnina toga zapravo bi trebala stići noćas, pa se nadamo da neće padati negdje barem do ponoći, do jedan iza ponoći zbog ovog odličnog koncerta koji se sprema na Šalati. Evo, to je samo što se Zagreba tiče, a ako slušate pažljivo drugi dio dana, onda ste čuli u našim novostima sutra izrazito jedan nestabilan i promjenjiv zapravo dan cijele zemlje. Bit će i osjetno svježije, maksimalna temperatura 20 ovdje u unutrašnjosti. Naravno, duž obale nekoliko stupnjeva temperatura će biti viša, ali bit će svega. I jake bure pod Novelebita na udare olujne, bit će na jugu i juga, bit će pljuskova s grmljavinom u unutrašnjosti i tako dalje, tako dalje.
0: Uglavnom, stani sad.
1: Vrijeme sutra katastrofa.
0: Vrijeme sutra nije vrijeme.

0: Evo na 17:08 minuta, osim naravno nogometne groznice koja nas sve već ozbiljno trese, sutra sve i službeno počinje, imamo dva odlična događaja na koja vas moramo svakako pozvati. Jedan od tih događaja je jedna odlična izložba koja je otvorena preksinoć u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Riječ je o izložbi koja nosi naziv Skrivene zbirke PMF-a, a koja je otvorena u povodu 80. godišnjice osnutka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. E sad, ako baš i niste neki fan od znanosti, ozbiljno tako, kad čujete što će nam ispričati profesor Goran Rajić, a on je kustos ove izložbe, onda ćete definitivno odlučiti otići do Tehničkog muzeja već ovog vikenda i pogledati što je Tehnički muzej pripremio, odnosno što su sve pronašli u bogatoj, raznolikoj baštini koja se čuva na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Dakle, samo dijelić izloženih predmeta otkriće nam kustos izložbe profesor Goran Rajić.
1: Ako imamo u vidu jedan veliki spektar predmeta koji smo prikupili s mnogobrojnih odsjeka i sa knjižnica, zavoda, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, tada bih rekao da svatko, ali doista svi dobni uzrasti mogu pronaći nešto zanimljivo na ovoj izložbi. Evo recimo da imamo izloženo djelo Ruđera Josipa Boškovića De lune atmosfera iz 1753. godine. Tijekom istraživanja i pripreme izložbe pronašli smo i dva Teslina rada iz 1891. godine o izmjeničnim strujama vrlo visoke frekvencije i njihovoj primjeni umjetnoj rasvjeti. Ono što je posebno zanimljivo, ta dva primjerka su potpisana osobno od strane Nikole Tesle i pretpostavljamo sa vrlo visokim stupnjem vjerojatnosti kako ih je on poklonio dok je u svibnju 1892. godine na poziv zagrebačkog gradonačelnika Milana Amruša boravio u Zagrebu i govorio o elektrifikaciji grada. Od prirodoslovnih zbirki bih izdvojio i Herbarium Croaticum, najveću i najstariju herbarijsku zbirku u Hrvatskoj. Od geofizičkih predmeta posebno bih istaknuo predmete koji su povezani, odnosno koji su pripadali našem čuvenom geofizičaru Andriji Mohorovičiću, po kojem je imenovan čuveni poznati diskontinuitet u zemljinoj unutrašnjosti. Imamo njegov kronometar, njegov pasažni instrument, njegov pisaći stroj Remington iz 1912. godine sa meteorološkim simbolima. Naime, on je posebno dao prilagoditi tu pisaću mašinu za što lakši unos znakova, kiše, vjetra, tuče itd. Iz zoologijske zbirke imamo izloženu lubanju afričkog lava iz 1928. godine koja svjedoči o dugoj suradnji biološkog odsjeka PMF-a i zoološkog vrta grada Zagreba. Izložili smo i neke geografske karte, topografske karte Istre, Kvarnera, Dalmacije iz 1856. godine, čitav niz geopolitičkih karata iz druge polovice 19. stoljeća. Iz geološke građe imamo izloženu sedru sa Plitvičkih jezera koja je stara 5 do 6 tisuća godina. A što kažete na originalan nacrt botaničkog vrta u Zagrebu iz 1889. godine po kojem je izrađen taj naš prekrasan botanički vrt. Izložba je otvorena do 30. lipnja od utorka do petka od 11 do 19 sati, a vikendom od 10 do 14 sati. Ulaz je slobodan i ono što bih samo napomenuo, izložba je napravljena u suradnji Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti i posebno se moram zahvaliti profesorima Marku Tadiću, Ivanu Skvrci i vrlo vrijednim studentima sa njihovih studija koji su zaslužni za dizajniranje te izložbe.

0: drugi dio dana.
1: A sad malo nešto za vas koji ste ljubitelji životinja, i to u pravom smislu te riječi. Dakle, tako ne je. Ovi koji glume, nego ovi koji stvarno imaju empatiju za životinje.
2: A
1: i
2: sad
1: ljude,
2: prilog,
1: naravno.
2: Prilog za ove dlakave četvoronošce i njihove ljude. Možemo to tako reći.
1: I njihove zauvijek ljude.
2: Tako je, i njihove zauvijek ljude. Evo, u nedjelju 14. lipnja zagrebački Bark Park, to je u Prečkom, pretvara se u središte najboljeg psećeg provoda u gradu, jer udruga Merida i Bark Park predstavljaju festival šapa i srca. Dog Day, jedinstveni humanitarno-zabavni event posvećen psima i ljudima koji čine razliku, a znamo da udruga Merida, evo, osnovana još prije 10 godina, 2016. godine
1: da,
2: u Zagrebu.
1: Se godinica, ali bome, i dobrih dijela sigurno u ti 10
2: apsolutno.
1: Godina.
2: Oni su i krenuli zapravo u tu udrugu s dva cilja, a to je neposredna pomoć životinjama na terenu i edukacija javnosti, naravno, i senzibiliziranje javnosti o dobrobiti i brizi za životinje. Evo, Merida sada organizira ovaj festival, a što vas sve u nedjelju čeka u Bark Parku u Prečkom, sve nam je ispričala predsjednica udruge Merida, Koraljka Kocijančić.
3: Bark Park i udruga Merida, koja ove godine slavi 10 godina postojanja i rada, vas u nedjelju 14. lipnja od 15 sati pozivamo u Bark Park Prečko na jedinstveni, najveseliji, najzabavniji festival šapa i srca. To je prvi, a nadamo se ne i posljednji. Pozivamo sve vas, ljubitelje životinja, ljubitelje pasa, ljubitelje dobre zabave, sve one koji žele zapravo se podružiti sa psima, makar ako ih i nemate, možete naći svojeg možda potencijalno i budućeg člana obitelji i najboljeg prijatelja. Udruga Merida će dovesti naravno i svoje pse koji traže dom, pa vas pozivamo da i njih upoznate. Sadržaja smo pripremili pregršt. Znači, naš festival počinje od 15 sati. Dva poligona imamo. Otvoren je i jedinstveni bazen za pse koji smo samostalno napravili. Chill zona je otvorena već od 15 sati. Od 16:30 počinju edukativne radionice. Posebne su to radionice gdje možete i naučiti nešto, gdje se možete zabaviti sa svojim ljubimcem. Ono što je bitno, od 17 sati do 19 sati naša Goga, ona koja fotka pse najljepše moguće na svijetu, vas od 17 do 19 fotka sa vašim ljubimcem, to će biti profesionalne fotografije, bit će face paint za djecu. A najvažnije od svega, u 18 sati počinje naša revija. Točnije, mi imamo 5 revija. Imamo različite kategorije, a najbitnije, najbolja njuška, ono što ćemo nazvati srce festivala, će osvojiti bogatu nagradu i to će birati publika. Ovo je nešto što radimo humanitarno, ovo je nešto što radimo da bismo skrenuli pažnju na udomljavanje, da bismo skrenuli pažnju na potrebu empatije, na zajedništvo. U moru ovih groznih zapravo vijesti želimo napraviti nešto dobro, nešto što će se pamtit, nešto što će biti pozitivno i nešto što će povući ljude da razmišljaju na drugačiji način, da se svi zajedno uhvatimo u koštac sa ovim problemima. A sve u cilju promocije udomljavanja, promocije volontiranja i zbrinjavanja nezbrinutih životinja. I još samo da dodam, niti hrane, niti pića osvježenja neće faliti. Imamo sladoled za ljude i za pse. Imamo palačinke, imamo voćne salate, imamo tostove, imamo svega u ponudi, zahvaljujući svim predivnim i dobrim sponzorima koje su stvarno hrpinice ovoga donirali da bi ovaj festival bio tako uspješan kakav će nesumnjivo biti. A ono što je nakon revije, top, i pozivamo naravno sve one koji se žele dobro zabaviti sa našim DJ-om, pravi ljetni zvuci, prava ljetna muzika, afro, karibska, sve će vas to pratiti kroz festival i na koncu, nakon revije, pravi Tulum kraj bazena. Dakle, imamo i koktel bar, dođite, ostaće

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda za ratni zločin u slučaju Selotape, kojim je Branimir Glavaš kažnjen sa 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao te nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom srpske nacionalnosti. Gordana Getoš Magdić osuđena je na 4, a Dino Kontić i Zdravko Dragić na po 3 godine zatvora. Glavašev odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe sve do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Kod tunela Učka održana je međuresorna vatrogasna vježba Sigurnost 26. Sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele zemlje s 40 vozila svih žurnih službi. Cilj je vježbe provjera sigurnosti tunela simuliranjem sudara i zbrinjavanjem većeg broja unesrećenih. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac istaknuo je da su službe spremne za sve izazove. Sutra će vježba održati se na željezničkom kolodvoru u Karlovcu.
2: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome, naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
0: Utvrđuje se šteta nakon sinoćnih nereda u Sjevernoj Irskoj. U Belfastu su stotine ljudi sudjelovale u protumigrantskim prosvjedima koji su ubrzo prerasli u nasilje. Povod prosvjedima bio je napad nožem Sudanca na slučajnog prolaznika. Protumigrantski prosvjedi održani su i u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Američka vojska napala je iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca, nakon što je prema tvrdnjama predsjednika Trumpa Iran srušio njihov vojni helikopter. Teheran te optužbe odbacuje. Iranska revolucionarna garda uzvratila je gađajući američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanja, u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan, sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno juko. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na državnoj cesti D25 u mjestu Široka Kula. Prema dojavi riječ je o konjima, a vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Molimo korisnike za pojačan oprez. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Gradac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Shakira i Rihanna udružile snage 2014. je to bilo, a ovaj se hit našao na 10. Shakirinom studijskom albumu. Dvije ljepotice, Rihanna, evo baš smo je Nataša, ti i ja smo je danas spominjali, Rihannu, njezin kozmetički brand.
1: Pa zapravo onda smo spominjali njezin nos za biznis.
0: Njezin nos za biznis, da, nije daleko ni Shakira definitivno, nju već možemo stvarno prozvati kraljicom nogometnih himni. A što se Rihanne tiče, evo njezin suprug, odnosno njezin partner, otac njezine djece, Asap Rocky, stiže u Zagreb.
1: Jel imaš ulaznice?
0: Lana je već nabavila ulaznice, tako da tu smo mirni.
1: Jel vodi mamu na koncert?
0: Ne, ja sam rekla da hvala, ne htjela me voditi na koncert. Ja sam rekla, gle, hvala, ne, ali mislim, stvarno ne poznajem baš toliko dobro diskografiju gospodina Asapa Rockya. Ali
1: više
0: ovaj,
1: se za ove modne brendove.
0: Više za njegov modni brend i gospođe Rihanne. U svakom slučaju, evo, Shakira kao kraljica nogometnih himni i ove godine.
1: Da, zapravo prvenstvo smo još nije ni počelo, a mi sad već skačemo na ono 19. dan mjeseca srpnja, zapravo na finale. Evo, rekli smo tko će sve nastupiti, da će se prvi puta u povijesti uopće svjetskih nogometnih prvenstava, a zapravo je to zanimljivo jer svako nogometno prvenstvo donese nešto novo, pa tako jedne godine su to novo zbileže sutkinje, pa jedne godine ne znam, a evo ove godine će biti ove pauze za hidraciju, takozvane, de facto su podijelili poluvrijeme na četvrtine i između ostaloga ova nogometna verzija Superbola, odnosno showa Superbol u poluvremenu gdje će biti i Shakira, ali ono što je zanimljivo u cijeloj toj priči da će i ona i Madonna i svi koji će nastupiti zapravo nastupiti besplatno, što je lijepo, jer naravno da cijela priča ima ne samo tu nevjerojatnu globalnu medijsku izloženost na kojoj se onda to može pokriti, nego ima jednu humanitarnu notu. Naime, glazbeni program koji će trajati oko 11 minuta podržava FIFA Global Citizen Education Fund i to s misijom da prikupi 100 milijuna dolara za obrazovanje i nogomet djeci. Dakle, to im je namjera. A bit će tu i likovi iz ulice Sezama, Mapet i svašta će se događati.
0: Sve će to stati u tih 11 minuta.
1: Ne znam, vidjet ćemo. Ja ne znam jedno što će ovaj nogometne zvijezde koje će igrati u finalu.
0: Da, dobro, oni imaju taj, to je svoje poluvrijeme, oni moraju biti itekako dobro fokusirani na ostatak utakmice, ipak je to samo finale svjetskog prvenstva, pa vjerujem da će skroz izostaviti tu njihovu predstavicu, da to, pretpostavljam, neće ni vidjeti. Ali Shakira već ima iskustva, ona je nastupala u halftime-u Superbola sa J-Lo, tako da vjerujem da je to neće biti problem.
1: Ima posebnu vezu sa nogometnim prvenstvima. Neki dan je u intervjuu rekla da nogometu i nogometnim prvenstvima može zahvaliti to što ima dva krasna sina, s obzirom na to da je baš na prvenstvu upoznala svog sad već bivšeg supruga nogometaša, ali dobro, to su neke druge priče.
0: Naravno. Evo, idemo mi dalje svirati. Imamo još nekih glazbenih prijedloga s kojima ćemo zapravo završiti današnje druženje u drugom dijelu dana, jer naravno očekuje nas taj nogometni spektakl koji počinje sutra, pa ćemo mi i ovu današnju emisiju završiti u tom navijačkom tonu, ali o tome nešto malo kasnije.

0: Imamo se mi, Nataša, za pohvaliti sa odličnim koncertima. Ja sam evo krenula danas nekako s Dinom Dvornikom jer smo ga imali u playlisti. Nas dvije smo naše cure vodile na One Direction.
1: To je bio doživljaj.
0: Još su bili band, to je bio stvarno doživljaj. Prepun stadion u Düsseldorfu, obožavateljica Harrya Stylesa.
2: To je bio Bieber, pa što
0: šta. Tako je, bio je Bieber tu. Ali kad smo već kod Pink, ti si imala taj gušti tu sreću da budeš na koncertu Pink u Liverpoolu.
2: Je, da, i taj koncert je za mene zapravo bio baš jedan veliki doživljaj iz dva razloga. Prvo, zato što volim Pink i mislim da je stvarno sjajna umjetnica. A s druge strane, koncert je bio na Anfieldu, na kultnom nogometnom mjestu, stadionu Liverpoola. Dakle, svi koji znaju nešto o nogometu i vole nogomet znaju kako je to mjesto i mnogi žude da ga ikad posjete, tako da to je dva u jedan, bismo rekli, paketi doživljaj. Koncert je bio sjajan, ona je velika umjetnica, lijepo pjeva, super pjeva, točno pjeva, puno truda je u to uloženo, to je cijela ekipa od stotinjak ljudi koji sve to rade. To je koncert sa plesom, sa, dakle, ono, show.
0: To mi je fascinantno kod Pink i kod Beyoncé. Dakle, one mogu imati takav performans koji traje po 2-3 sata u komadu, uz toliko plesa i akrobacija da nema fulanog tona.
2: Da, posebno to je zapravo zanimljivo za Pink, koja leti na onim sajlama i ne znam što sve izvodi, baš ova pjesma koju smo sada čuli, to je u rolama na pozornici. Koliko je u tome zapravo predana cijeloj priči, govori da je evo početkom ove godine morali ići operirati kralješke zato što je od tih visi, od toga svega što visi, zapravo napravila štetu svome tijelu. Ali evo, završit ću s time da je u nedjelju vodila Tony nagradu, dakle nagradu za ono ponajbolje na Broadwayu, i da je stvarno očitala lekciju, kako kaže svjetska javnost, mnogima. Pa ako možete malo pogledajte na YouTube-u kako je to izgledalo na otvaranju ove nagrade. Kažu da je digla ljestvicu jako visoko, a sad vi procijenite je li je ili nije.
0: Bacite oko na dodjelu Tonija, a bacite uho na ono što su naši doručkari radili jutros.
3: Propustili ste u doručku na drugom.
4: I Gobac ovdje, hoćeš da krenemo odmah s porukama? Ma da, idemo krenemo.
2: Može.
4: Ovo je, ko ti se javio sve ovo...
3: Na drugom.
4: I Gobac ovdje, hoćeš da krenemo odmah s porukama? Ma da, idemo krenemo.
2: Može.
4: Ovo je, ko ti se javio sve ovo...

0: Sabina, se ti sjećaš 98.
1: Sjećam se, da.
0: Prvenstvo u Francuskoj. Koje su naše pjesme bile najpopularnije tada?
1: Pa definitivno je bila
0: Severina,
1: Mare i Kate, apsolutno. Dakle, Igor Štimac i Boemi, odnosno Zvone Boem. Da, bila je to ta luda 98. Najljepši dres prema popisu BBC-a.
0: Nevjerojatna atmosfera tada.
1: Nevjerojatna
0: zapravo
1: atmosfera.
0: Zapravo nešto što se dogodilo, a niko se tome nije nadao.
1: Da, a onda smo se evo razmazili, naravno, pa 2018. je bilo ono ludilo, pa smo to očekivali i dobili 2022. A evo, od sutra držimo palčeve.
0: Sad već
1: palčeve.
0: To nam je zdravo za gotovo.
1: Da, zdravo za gotovo, da, da se naši
0: luci
1: vraćaju s medaljom. Nadamo se, naravno, i želimo im svu sreću. Nadamo se da će se to dogoditi i ove godine. Pratite sve što se događa oko i unutar samog stadiona i svih stadiona i utakmica tu na našem drugom programu. A Nataša, evo, nadam se da su naši slušatelji ugodno proveli ovo poslije podne uz drugi dio dana, uz nas dvije ovdje u studiju, ali tu je za tonsku realizaciju zaslužan i naš Ozren i Ema, koja nam je složila odličnu glazbu.
0: Mi smo

0: Magija i grupa Flyer.
1: Pjesma dana. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku glazbene oaze, ambijentalnog polusata ovdje na drugom programu. Ugodno se smjestite, rehidrirajte ako ste u vožnji, spremite nervozu u pretinac, jer vrijeme je za relaksacijsku glazbu, ali prije nego se otisnemo na ovo glazbeno putovanje, imam za vas dvije važne vijesti. Jedna je dobra, a druga loša. Koju hoćete prvo? Ajmo prvo lošu. A ta je da od sutra pa sve do kraja svjetskog prvenstva u nogometu na sjevernoameričkom kontinentu do 19. srpnja u terminima glazbenih oaza emitiramo posebnu emisiju Američki san, u kojemu će naše kolege iz sportskog programa i naš Krešo Gotlin pripremati za vas razne sadržaje i informacije sa mjesta događaja. Dakle, preko mjesec dana odmor od oaze, ako se to može nazvati odmorom. Ali imamo i dobru vijest, a ta je da nakon završetka svjetskog prvenstva nastavljamo dalje sa našim popodnevnim polusatom glazbenog bijega od napete i vruće svakodnevice. Ako će vam baš jako faliti oaza, možete slušati pohranjene emisije u našoj glazbenoj slušaonici na web stranici Hrvatskog radija drugog programa. Ajmo mi sa glazbom, svakako nam treba ovaj glazbeni predah, u podluzi već slušamo projekt Loom Room u temi What I Saw.

0: Slušate glazbenu oazu.
1: Ovo je Irma Panti, poznati je samo kao Irma, kamerunska kantautorica, stalno nastanjena u Francuskoj. Slušamo ju u akustičnoj izvedbi pjesme Black Sun.

Slijede naši stari i uvijek dragi gosti glazbenih oaza, australska folk indie pop grupa Angus i Julia Stone, predvođena Angusom i Julijom, bratom i sestrom, danas u pjesmi Hush

0: Glazbena oaza.
1: A u glazbenoj oazi slijedi folk rock kantautorice iz Arizone, Erin Shea Gunnell. Upoznajmo ju pjesmu Floating.

0: Theo Marlowe, Soft Lights on Sunday.
1: Coffee cup.

Približili smo se kraju današnje oaze. Ako niste slušali najavu u kojoj sam najavio jednomjesečnu stanku od glazbenih oaza, jer u tom terminu emitirat će se emisija sa američkog kontinenta vezana u svjetsko nogometno prvenstvo naslovljena Američki san. A mi se čujemo kada završi svjetsko prvenstvo tamo negdje oko sredine srpnja u špici ljetne sezone. Tada ćemo nastaviti sa glazbenim oazama i to ljetnim light izdanjima kada će u prvi i jedini plan doći glazba. Priča po toj vrućini nije ni potrebna, samo glazbeno osvježenje. Do tada zdravi i opušteni bili.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Pustodolu Zančereckom buknuo je požar u pogonu tvrtke koja se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na terenu su vatrogasci s nekoliko vozila. Gašenje otežava jak vjetar. Policija je jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv njega podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija, ljetne pozornice i adventa u Oroslaviju. Šimunić je potvrdio da mu je policija izuzela računalo i mobitele. Smatra da su izvidi povezani s njegovim nedavnim javnim istupima o nepravilnostima u radu pojedinih sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da kad se otkrije da je neke sumnjivo da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: USKOK je odgovorio da su Šimunićeve konotacije potpuno neosnovane i neutemeljene, te da je postavka o povezanosti izvida i njegovih objava o sportskim savezima neistinita i iznesena kako bi se diskreditirala tijela kaznenog progona. Predstavnicima 72 grada, općina i županija uručene su odluke o financiranju za odabrane projekte razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a vrijednost mu je 131 milijun eura. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Ciljevi ovog programa su prilagodba klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti, urbana preobrazba i sanacija, racionalno korištenje resursa, ponovno korištenje prostora i zgrada i smanjenje građevinskog otpada.
0: Izraelske akcije u regiji prijetnja su i Turskoj, izjavio je turski predsjednik Erdogan. Optužio je Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući istočno Sredozemlje. Izraelski premijer Netanyahu rekao je da je turski predsjednik zadnja osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu, optužujući ga da podupire Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke protivnike. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje. U Dalmaciji još mjestimice pljuskovi i grmljavina. U noći jak na udare olujan, sjeverac i sjeverozapadnjak. Od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Makarske i Ploča u mjestu Gradac vozi se uz privremenu prometnu regulaciju suženim kolnikom povremeno u koloni. Zbog radova na autocesti A1 za Savje promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik uz više satna čekanja, a na prijelazima Karasović i Stara Gradiška i Županja povremeno je pojačan promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Pustodolu u Začreckom buknuo je veliki požar u pogonu tvrtke koja se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na terenu je oko 50 vatrogasaca s 15 vozila.

0: Gašenje otežava jak vjetar. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda za ratni zločin u slučaju Selotejp, kojom je Branimir Glavaš kažnjen sa 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao te nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila uglavnom srpske nacionalnosti. Gordana Getoš Magdić osuđena je na 4, a Dino Kontić i Zdravko Dragić na po 3 godine zatvora. Glavašev odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe sve do Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Nakon što je Sandra Benčić jučer, odlazeći iz odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, ona i danas poručuje da se neće ispričati, a svoju reakciju opravdava frustracijom zbog promjene dnevnog reda sjednice odbora vezano za ustavne suce. Nakon koordinatorice Možemo poslušajte i Nikolu Mažara iz HDZ-a.
1: Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema, koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
2: Vidjeli smo lice bez maske, lice koje je reklo što misli. Ne samo o HDZ-u, ne samo o 200.000 članova HDZ-a, nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak njihovoga mišljenja, prije svega radikalne i rigidne ljevice, o hrvatskim građanima.
0: Američka vojska napala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca, nakon što je prema tvrdnjama predsjednika Trumpa Iran srušio njihov vojni helikopter. Teheran te optužbe odbacuje. Iranska revolucionarna garda uzvratila je gađajući američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredio Andre Štrkalj. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak. Od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Makarske i Ploča u mjestu Gradac vozi se suženim kolnikom jednim prometnim trakom na izmjence u koloni. Zbog radova na autocesti A1 za sav promet zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Bajakovo, Tovarnik i Batina uz više satna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Ove pjesme koje ste čuli upućuju nas na petu utakmicu finala domaćeg prvenstva, dvoboj Zadra i Cibone. Zadar je dobio drugu i treću, Cibona prvu i četvrtu utakmicu, a peta je na Višnjiku u Zadru. Ondje nas čeka kolega Željko Kapelari, kojemu želim dobru večer.
1: Lijep pozdrav svima, dobra večer, odličan vrhunski uvod u ono što eto već čekamo nekoliko dana, a priželjkivalo se nekako od samog početka da će se finale prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone igrati u pet utakmica. Do toga je i došlo, 2-2, majstorica koja će dati ime novog prvaka Hrvatske ili možda starog. Zadar tri puta za redom prva Hrvatske, lovi četvrtu uzastopnu titulu. S druge strane, momčad Cibone posljednji puta prva Hrvatske bila u sezoni 2021-22 kada je također u majstorici pobjedila košarkaše Zadra. A ovdje sada susret je počeo, cijela dvorana, a ima više od 9000 ljudi, sigurno rasprodana dvorana još od jutros. Plavo-bijela boja prevladava ovdje u Krešinom domu. Očekujemo pravu sportsku atmosferu, pa nek pobjedi bolje. Vidjet ćemo tko će na kraju, eto kao što govorimo, biti prvak Hrvatske u košarci za ovu sezonu. Da li Zadar, da li Cibona. 45 sekundi igre u tijeku ovdje u Zadru, nema koševa, rezultat je i dalje 0-0. A što se tiče petorki s kojima su momčadi krenule u susret za Cibonu, tu su Markus Lončar, zatim Palokaj Robertson, Šiško i Skorić, zadarska kapetan Marko Ramljak, zatim Mihajlović, Mekić, Tišma i Žganec. Napad za Cibonu, sudački trio Radojković, Vovk Jurčević dijeli pravdu večeras. Markus Lončar puca i pogađa, ubacuje svoj prvi koš Markus Lončar. Vodstvo Cibone 2-0 ovdje u dvorani Krešimira Ćosića. Zadar do sada 6 puta prva Hrvatske, Cibona 20 naslova. Što se tiče ove finalne serije, krenula ovdje u Zadru, pobjeda Cibone 74-72, zatim Zadar uvjerljiv 92-57, Zadar slavio i u trećoj utakmici 87-70 i Cibona prije nekoliko dana 67, Zadar Cibona 73. I danas ćemo eto saznati, Zadar ili Cibona, tko će biti prvak Hrvatske u košarci za ovu sezonu. Ulog velik, definitivno želi to Zadar, žele to i košarkaši Cibone. Atmosfera se nekako zahuktavala i putem medija ovih dana, međutim eto u redovima Zadra trener Danijel Jusup i Marko Ramljak nisu uopće htjeli komentirati natpise, točnije najave susreta iz Zagreba gdje je trener Ivan Rudež eto zatražio u biti, pa to je sve i normalno, to i treba da se malo napravi onaj pravi šušur. Je svjestan čovjek da će ovdje naići na vruću atmosferu, da neće sigurno Zadrani navijati za njih, da će voditi svoj klub, tako da je tako i ovdje dočekan. Međutim, lijepa slika sada na tribinama, neka tako i ostane, i već smo rekli, neka pobjedi bolji. Cibona vodi dalje 2-0, izgubljena lopta Zadra, sada lopta kod Šiška, ide sada Skorić, prekršaj. Ali pali su na parket Skorić, čini mi se da je tu također, da li je to Marko Ramljak, čini mi se da je i on na parketu. Nadamo se da će se obojica ustati, da će moći nastaviti susret. Tako je i bilo, u biti bio to Mihajlović, lopta za Skorića koji je odlično odigrao ovaj posljednji susret u Zagrebu. Luka Skorić ima priliku sada sa crte slobodnih bacanja dovesti Cibonu do trećeg koša. 2:12 igre, lopta kod Skorića. Skorić prvo bacanje ne pogađa, promašaj. Ima Skorić i drugo bacanje. Skorić, Robertson, Šiško, Palokaj i Lončan za Cibonu, Žganec, Ramljak, Mihajlović. Tišma i Mekić koji sada i uzima loptu, drugo bacanje pogodio Skorić, 3-0 Cibone, napad Zadra, Mekić, protrčava sada, sudar Mihajlovića i Palokaja glavama. Dosta je to ružno izgledalo, na svu sreću dobro su prošli i jedan i drugi. Lopta će biti za Zadar. Palokaju to već druga osobna, ali traži od trenera Rudeža da ga još ne vadi iz igre. Napad opet za Zadar. Dosta je vruće, briše se sada malo parket. Napad će biti sada za Zadar. Nakon što se parket obriše, lopta će sa strane u igru za domaćina ubaciti sada Vlado Mihajlović. I krenut će novi zadarski napad. Mekić Mihajlović, ali sada se Ramljak koji uzima tu loptu, blok Žganeca, sam je na trenutak ostao Mihajlović. Mihajlović ide u prodor do kraja, lijep prodor Mihajlovića, prvi koš Zadra. Večeras Zadar 2, Cibona 3, treća minuta, pete utakmice od Lučevića. Tražimo prvaka Hrvatske u košarci, Zadar ili Cibona. Palokaj, Robertson. Robertson, dobro ga čuva Mekić, uzima Palokaj loptu s velike udaljenosti. Palokaj puca za tri, ne pogađa, hvata Mihajlović, novi napad Zadra. Mihajlović za tri, Vlado Mihajlović puca. To je za šutera, najvažnije je da krene s pogođenom prvom loptom, to je sada Mihajlović i napravio Vlado Mihajlović pet njegovih koševa, svih pet u biti za Zadar. Postigao je Vlado Mihajlović, dok Kocibone, Lončar i Skorić, i sada lijep prodor Šiška. Šiško ubacuje koševe, Jean-Marc Šiško, odličan igrač. 5-5, sam u kutu, Tišma za 3, puca, ne pogađa, hvata Robertson, pa Lončar. Lončar ostavlja opet za Šiška. Šiško, njega čuva Ramljak, prolazi Šiško, traži tu loptu pod košem Lončar. Lončar od table, nema koša, skače opet Mihajlović, napad Zadra. Mihajlović i Robertson, prekršaj Robertson usviran, traži da se pregleda situacija. Robertson drži se iza oko. Robertson u oko, desna ruka Mihajloviću. Žustro, žustro je krenulo s obje strane. Vidjet ćemo hoće li suci i pregledavati možda ovu situaciju kao što je zatražio Robertson. Mihajlović i dalje se drži za desnu ruku. Robertson razgovara sa svojim trenerom, a ipak će se ova situacija sada pregledati. Odlaze Jurčević i Radojković da pogledaju sada spornu situaciju i da donesu odluku. Vidjet ćemo hoće li biti nekakvih drugčijih odluka nego što su dosudili u prvom. U prvoj svojoj odluci čekamo još uvijek da donesu sud u ovoj spornoj situaciji. Rezultat 5-5 za Zadar, svih pet koša Mihajlović kod Cibone, dva koša Lončara, dva Šiška i jedno slobodno bacanje realizirano Skorića. 6 minuta, 6 sekundi do isteka prve četvrtine. Mihajlović ima i dva ostvarena skoka. Volk razgovara sa Jusupom, a mi još uvijek čekamo odluku sada što će kazati suci. Radojković i Jurčević, priprema Jusup sada i kapustu. Robertson pogreška čini mi se. Da, lopta će biti za Zadar. Vidjet ćemo, još uvijek sada Volka.

4 minute igra, od toga 10 minuta traje njihov dogovor. I sada dok objasne jednom treneru pa drugom. Prvo bacanje Kapusta uspješno realizirao, prvi njegov koš, Zadar vodi 6-5, ući će i Mazalinko Zadra. Vidjet ćemo tko će izaći, Mihajlović je također, on svira na osobno njemu i Robertsonu, da. Pogodio Kapusta i drugo slobodno bacanje, tako da lopta će biti za Cibonu. Na drugoj strani će sada bacanje imati Renato Serdarušić. Robertson izašao iz igre. Umjesto njega tu Serdarušić, isto kao što je Kapusta, umjesto Mihajlovića. 7-5 vodi Zadar. 6 minuta, 6 sekundi do kraja prve četvrtine pogađa Serdarušić svoje prve koševe večeras. Više od 9000 posjetitelja prati ovaj sraz između Zadra i Cibone. Peta odlučujuća utakmica. Pogodio Serdarušić i drugo slobodno bacanje. Rezultat izjednačen 7-7. Lopta će biti za Cibonu. Šiško Radovčić je sada tu u petorci. Lončar, Skorić i Serdarušić za Zadar. Kapusta, Ramljak, Tišma, Žganec i Mazalin. Lopta kod Radovčića. Radovčić. Koraci su bili, nije svirano, oduzeta lopta Mazalinu, Mazalin za Ramljaka, Ramljak. Odličan kontranapad sada Zadra, realizira to kapetan Ramljak, dovodi Zadar u vodstvo, brza tranzicija, 9-7 Zadra, napad opet za Cibonu, Lončar, prekršaj, Lovro Mazalin priznaje da je osobna pogreška napravljena. Lopta će biti opet za momčad Cibone, ući će sada i kod Cibone Kamaka Hepa umjesto Skorića. A dva bacanja Markus Lončar, njegov učinak do sada, dva postignuta koša. Napad će biti sada za, ukoliko poentira oba puta, Lončar za Zadar. Prvo bacanje uspješno realizirao Markus Lončar, njegov treći koš. Ima Lončar i dodatno slobodno bacanje, pogađa i to. Dobar ulazak Lončara u susret, 4 njegova koša. Napad za Zadar. Rezultat izjednačen 9-9. Na polovici smo prve četvrtine. Mazalin, Ramljak, Kapusta, Mazalin, Tišma. Čuva ga Serdarušić. Dobra obrana Serdarušića. Ide Tišma. Dobar prodor. Tišme ubacuje sada Tišma svoje prve koševe. Danas solo akcija Tišme, 11-9. Vodi Cibona, Hepa, Šiško traži sada pogledom Čakaruna koji je ušao umjesto Lončara. Brz protok lopte Cibone, Serdarušić mora pucati, Radovčić puca sa zvukom sirene, ne pogađa, hvata Mazalin, imali brzeg napada Zadra. Osobna svira na Serdarušiću nad Mazalinom. Lopta će biti opet za Zadar, plus 2 Zadra. Novi napad sada za momčad Zadra. Pogledava Jusup Mihajlovića, ne sviđa mu se reakcija Mihajlovića koji se dalje drži za tu svoju desnu ruku i to onu šutersku, a Mazalin je na crti za slobodna bacanja. Prilika Mazalinu i da se on upiše danas u listu strelaca. Prvo bacanje uspješno realizirao Lovro Mazalin. Ima i drugo bacanje Mazalin, Zadar vodi plus 3. Mazalin, duga koncentracija, visok luk lopte, koš broj 2. Po ovoj sada možemo reći najosjetnija prednost Zadra u 6. minuti, 13-9. Napad za Cibonu, lopta kod Hepe, Hepa ostavlja Radovčiću, Radovčić i Kapusta, blok Čakaruna, Čakarun, čuva ga Žganec, uzima loptu opet Radovčić, 3 sekunde, Radovčić s velike udaljenosti puca, velik promašaj Radovčića, novi napad

Zadra, lopta kod Ramljaka, pa kod Mazalina. Tišma. Tišma neće za tri. Vraća sada Kapusti. Kapusta. Borna Kapusta s velike udaljenosti. Puca Borna i pogađa. Pogađa Borna za 16-9. Zadra, Borna Kapusta. Njegov to peti koš. Odmah reagira jasno klupa Cibone. Njihov trener Ivan Rudež zatražio minutu predaha. 4 minute, 5 sekundi do kraja prve četvrtine. Zadar protiv Cibone vodi 16-9. A dok traje predah ovdje na Višnjiku, malo ćemo i mi predahnuti.

0: izgubljenih leća.
1: Sport, sport i glazba na drugom.
2: 2 minute 36 sekundi do isteka prve četvrtine ovdje u petoj utakmici finala prvenstva Hrvatske u košarci. Zadar Cibona igraju. Zadar 18, Cibona 9. Zadar se odlijepio, bilo je 9-9 serija Zadra, 9-0, malo prije uspješan sa crte slobodnih bacanja Lovro Mazalin, koji je tako stigao do svog četvrtog koša, po pet kod Zadra Kapusta i Mikailović. Na drugoj strani kod Cibone Markus Lončar 4. Napad Zadra, Mekić, Ramljak, Tišma, Mazalin i Kapusta za Cibonu, Radovčić, Robertson, Čakarun, zatim Serdarušić i Hepa. Lopta Kapusti, odlično krenuo u susret nakon ulaska umjesto Mihajlovića, također to može se reći i za Mazalina. Lopta ova ipak nije prošla kroz obruč, skače Čakarun. Zadranim u redovima Cibone, ostavlja za Radovčića. Radovčić, Serdarušić, Čakarun, nema koša. Kome lopta? Nagazio je na crtu, pokazuje Radojković. Lopta će biti za košarkaše Zadra koji vode 18-9 ovdje u Krešinom domu. Lopta kod Kapuste. Blok radi Mekić, ujedno sada i protrčao, pa stigao Mazalin. Teška lopta za Mazalina, pao je Kapusta, ide po koš. Prekršaj u napadu Mekiću, pokazuje Josip Jurčević. Ništa od koša, pokazuje da je gurnuo Robertsona, tako da će lopta biti za košarkaše Cibone. Dva bacanja za Serdarušića, izmjena kod Zadra. Izlazi Ramljak, ulazi po prvi puta večeras Krševan Klarica. Serdarušić malo prije oba slobodna bacanja uspješno realizirao, sada ovo promašio. Vratit će u igru Jusup i Žganeca. Serdarušić, a u igru kod Cibone ući će i Bart. Da vidimo hoće li Serdarušić pogoditi. Hoće. Serdarušić, tri njegova koša. Izlazi Serdarušić, ulazi Bart kod Zadra. Na klupu Tišma, u igru Žganec. Lopta Zadru koji vodi 18-10. Minuta 35 do kraja prve četvrtine. Kapusta, Žganec, Mazalin, Mekić, čuva ga Robertson. Mekić za Kapustu, Kapusta za dva, nema koša. Skok je Hepe. Hepa ostavlja Radovčiću. Radovčić, koraci Radovčića, zaletio se malo previše pa je proklizao. Odmah pokazao Jurčević da je to bilo malo više koraka od dopuštenog. Napad za Zadar, lopta opet kod Kapuste. Ulazimo u posljednju minutu prve četvrtine. Mazalin, ide Mazalin, pogađa Lovro Mazalin svoj sada šesti koš, imaće i dodatno slobodno bacanje. Ovo je najveća zadarska prednost od 10 razlike. U tijeku je 9. minuta. Lovro Mazalin odličan. Da vidimo sada hoće li potvrditi to sa slobodnih bacanja. Puca Mazalin, nema koša, kratko. Skače Robertson, uhvatio tu loptu. Napad za momčad Cibone, Radovčić. Robertson bez koša do sada. Robertson, blok radi Čakarun. Robertson, preuzeo ga Žganec na trenutak. Bart na trici. Bart, lijepa mirna ruka mladog Viga. Poentira Vigo Bart, njegovi prvi koševi. 20-13 vodi Zadar koji ima napad. Kapusta pod prekršajem, osobna Radovčića. Biće sada nova dva bacanja za Zadar, točnije za Bornu Kapustu. koji je autor do sada 5 koševa, najviše kod Zadra 6, Mazalin, kod Cibone i dalje Markus Lončar 4 koša. Kapusta, probacanje, uspješno, 6 njegov koš, Zadar na 21, Cibona na 13. Kapusta ima još jedno slobodno bacanje. Promašio, neko je ranije ušao u reket Čakaru. Inače Kapusta popravno. Pokazuje sudac Jurčević, bit će i izmjena kod Zadra. Ipak ne ispričava se Jurčević, topka Cibone, izlazi Čakaru. Kod Cibone ušao je Skorić kod Zadra. Iz igre Mazalin i Žganec, u igri Tišma i Ramljak. Ispremiješali su petorke sada oba trenera. Napad Cibone, posljednjih 30 sekundi, 21-13 ima Zadar prednost. Lopta kod Robertsona, tu su i dalje Radočić, Skorić, Hepa i Bart. Robertson, čuva ga Tišma. Robertson, jako je brz, odlična akcija, vidjelo se odmah da će pogoditi Robertson. Da, 20-10 imao Zadar, sada 21-15. Odličan igrač Robertson. Ako uđe u seriju, stvarno može biti paklen. Zatražio predak sada Daniel Jusup, jer Cibona je postigla sada 5 koševa u nizu. Tako da je rezultat na semaforu 21-15. Strijelci Kapusta i Mazalin po 6, tim da Mazalin ima i 3 skoka, Mihajlović 5. Na drugoj strani Lončar 4, Bart 3, isto toliko i Serda Rušić. 21-15 ima Zadar, 14 sekundi do isteka prve četvrtine. Da, već gotovo više od pola sata igra se ova prva četvrtina. Lopta će biti za košarkaše Zadra nakon što je Robertson uspješno poentirao, doveo svoju momčad, točno ublažio prednost Zadra na 21-16. Zadar će sada pokušati opet malo da se trgne, da vidimo hoće li uspjeti u ovom napadu posljednjem u prvoj četvrtini. Žganec, Kapusta, vratio se i Mihajlović. Kapusta izgubio loptu, ali nogom je igrao, čini mi se, Hepa, tako da će lopta opet biti za Zadar. 4 nepune sekunde do kraja prve četvrtine. Hepi nije jasno čemu se radi, on je već u fazi napada umjesto da je u obrani. Sada se vratio Klarica, vjerojatno za Mihajlovića ili Kapustu. Žganec, osobna pogreška na Žganecu. Mislim da se zamantalo više i Ramljaku i Žganecu i Tišmi, koliko ih je izrotirao Jusup. A barem su mirni Tkačenko i Buljević, isto kao i Torbarina i Dundović. Teško da će se njima zavrtiti u glavi. Kapusta, promašaj, već drugog slobodnog bacanja. Borna Kapusta, ostaje Borna na 6 postignuti koševa. Drugo bacanje i drugo promašio. Lopta za Cibonu sa zvukom sirene. Skorić, nema ništa od toga. Kraj prve četvrtine. Zadar 21, Cibona 15. Idemo svirati.

0: Sport i glazba.
1: Evo nas natrag u Krešinom domu, počela je i druga četvrtina utakmica, i to utakmica broj 5, ona ključna, odlučujuća, u kojoj tražimo prvaka Hrvatske u košarci. To će biti ili Zadar ili Cibona. Nakon prvih 10 minuta Zadar 21-15, koš Robertsona, sada je 21-17, petorka Cibone, Bart, Šiško, Skorić, Lončar i Robertson za Zadar, Ramnjak, Mihajlović, zatim Tišma, Žganec i Mekić, napad Cibone. Šiško, krivo dodavanje, presjekao Tišma, ide sada Ramnjak za Mihajlovića, Mihajlović za tri, nije pogodio, uhvatio loptu Skorić, opet sada prijeti Cibona. Preko Robertsona, lijepa lopta Robertsona za Lončara koji atraktivno zakucava, 19 Cibona. Zadar je vodio 20-10. Cibona se brzo vratila. Tišma čuva ga znatno niži, Bart. Lopta će biti za Zadar. Osobna pogreška Viga. Vigo Bart. Dosudio je to Volk. Napad za momčad Zadra. Ispod koša nalazi se sada Ramnjak. Ramnjak, Mihajlović. Puca, pogađa. Pogađa, ali za dva, čini mi se, Vlado Mihajlović. Tako je, pokazao je to i sudac Volk. 23 Zadar, 19 Cibona. Napad Cibone. Lopta u rukama Šiška. Šiško baca Lončaru, Lončar nije niti pogleda uopće da ta lopta upućena njemu. Izgubljena lopta Cibone, napad Zadra koji ima plus 4, 23-19. Vodi Zadar, lopta kod Ramnjaka. Ramnjak, čuva ga Robertson, sada Mihajlović. Žganec samo na kratko, opet Mihajlović, 7 sekundi. Mihajlović od table, nema koša, kome lopta, Tišmi, Tišma, Mihajlović na trici i Vlado Mihajlović. Pogađa Mihajlović svoj 10. koš, druga njegova trica, Zadar 26, Cibona 19. Napad Cibone, plus 7 Zadra, Robertson. Robertson, Šiško. Čuva ga Ramnjak. Šiško. Robertson s velike udaljenosti puca. Nema trice. Kome prekršaj? Čini mi se Mihajloviću da je svirana. Ako je, to nije dobro za Zadar. Treća. Da vidimo. Da. A nakon što je spojio 5 uzastopnih koševa, mislim da će ga Jusup izvaditi iz igre. Prebitan mu je Mihajlović. Ali on traži da ostane. Vidjet ćemo što je sada, kome sada prekršaj. Na parketu Lončar i Žganec. Čini mi se Žganecu. Karlo Žganec, to je njemu prva osobna pogreška. Već je pridigao Jusup Kapustu. Vratio se kod Cibone i Balokaj. Umjesto Barta. Šiško ispod koša, čeka da mu sudac Jurčević uruči loptu kako bi susret mogao biti nastavljen. Puno tih sudačkih odluka, razgovora međusobnih, stvarno malo previše. Evo, čuli ste sada zvižduk, susret se može nastaviti. Šiško, Lončar. Lončar za Robertsona. Čuva ga Mihajlović, tri osobne ima. Petlja Robertson, Palokaj. 4 sekunde, Palokaj. Kako je sada Palokaj pogodio, a sreća prati hrabre. Jan Palokaj, to je njegov sada prvi koš, 26-21 vodi Zadar. Skoriš osobna pogreška, napad će biti opet za Zadar. Izaći će Mihajlović, ulazi opet Kapusta, izlazi Tišma. A vratio se i Mazalin. Kapusta, Žganec, Tišma. Traži sada Mekić tu loptu, ide Mekić lijepo pod koš za Kapustu. Nije bila baš situacija za šut. Mekić mora šutirati s velike udaljenosti. Promašaj, uhvate loptu Skorić plus 5 Zadra. 6 minuta 40 do kraja prvog polumena. Napad za goste. Robertson. Blok radi Lončar. Skorić, Palokaj s velike udaljenosti. Puca malo ishitreno. Promašaj Palokaja. Ljut je i Rudež. Napad opet za Zadar. Ide sada Kapusta. Žganec za 3. Kratko, hvata Šiško, dosta rastrgana igra, dosta promašaja, otvorenih šuteva. Ide sada Šiško, Šiško za Lončara, Lončar, Skorić za 3. Kratko i Skorić, napad opet za Zadar, lopta u rukama Kapuste. 6 minuta do kraja prvog dijela, lijepa lopta Kapuste za Mazalina. I još ljepše zakucavanje Marka Ramljaka. Njegov četvrti koš, odmah reagira klupa Cibone. Ljut je Rudež. Zatražuje minutu predaka. 28 Zadar, 21 ima Cibona. Idemo i mi malo zasvirati.

0: sport i glazba.
1: 4 minute 40 sekundi do kraja prvog poluvremena u Krešinom domu. Zadar 28, Cibona 21. Napad Zadra, Ramljak, Mazalin, Kapusta, Žganec i Mekić. Lopta kod Kapuste. Čuva ga Balokaj, sam je opet na trici. Mekić dvije promaše, evo i treću u nizu. Nevjerojatno, ali koji su to veliki promašaj. Ovo je stvarno meni malo začuđujuće. 4-5 sati dnevno u dvorani, pa toliko otvorenih šuteva promašiti je stvarnost utakmica, ali zbog ovakve utakmica se i igra, trenira, pa nekako mi ne ide u glavu da baš toliko je tih promašaja. Osjeti to Jusup, izvadi Mekića, vraća Klaricu, a za Cibonu na parketu Šiško, Bart, Palokaj koji ima dva slobodna bacanja, Čakarun i Hepa. Mihajlović 10 koševa, najviše, ali ima i 3 osobne. Što se tiče sada Palokaja, pogodio je oba bacanja, rezultat je 28-24, Palokaj do petog svog koša stigao. Klarica, Kapusta, Kapusta, Žganec, evo i on puca za 3. Pogađa sada Žganec svoj prvi koš, 31. za Zadar, 24 ima momčad Cibone koja ima sada i novi napad. Lopta kod Šiška, Šiško preuzima ga Žganec, 5 sekundi, 4, Palokaj za 3, promašaj, hvata Mazalin, dignuo Jusup s klupe i tišmu. Bart, osobna pogreška. Lopta će biti opet za Zadar. Druga osobna za Barta. Lopta sa strane Zadru. Ušao Tišma, izašao Žganec. Kapusta. Oh, koraci, čisti koraci Kapuste. Dobro je to osjetio Jurčević. Vidi se da je čovjek igrao isto košarku. Napad za Cibonu. Nova rotacija sada kod sastava Ivana Rudeža. Izlazi Šiško. Vraća se Radovčić. Krešo Radovčić. Motor Cibone. Pa većim dijelom sezone. Međutim, u ovoj finalnoj seriji i nije baš nešto učinkovit. Trudi se, ali ne ide ga baš šut. Ide sada Čakarun. Spustio se u reket Čakarun. Pogodio pored Mazalina, odmah Jusup, izvadit će Mazalina, uvesti Žganeca. Mislim da Žganec nije niti zraka uhvatio. Tišma. Kepa osobna. Ali čak možda ovdje bude i nesportska, traže Zadranje da se to i pregleda. Radojković je pozvao svoje kolege. Mislim da on to vidio i bez pregledavanja. To Happy nije trebalo, vidjet ćemo sada. Josip Radojković, Tomislav Volki, Josip Jurčević, sudački trio koji dijeli pravdu večeras. Ipak će to pregledati tu situaciju. 2 minute 50 sekundi do isteka susreta ovdje u Zadru, pete utakmice. Idemo malo baciti pogled na statističke podatke. Rekli smo Mihajlović 10 koševa, 2 skoka. Nesportska, tako je. Hepe, Kapusta 6 koševa, 2 skoka, 6 koševa Lončara, 6 ima Zalina uz 4 skoka, Palokaj 5, Robertson zanimljiv učinak, 4 koša, 4 skoka, 2 asistencije. To je to što se tiče tih statističkih podataka dosadašnjeg tijeka susreta. Tišma na bacanjima, pa će lopta biti opet za Zadar. Bespotrebna reakcija Hepe. Nova izmjena sada kako kod Zadra, tako i kod Cibone. Kod Zadra Mazalin će predahnuti, vraća se Žganec. Kod Cibone Kepa izlazi. U petorci je opet Serdar Rušić. Boris Tišma prvo bacanje uspješno realizirao. Ima i drugo, rezultat Zadar 32, Cibona 26. I drugo pogodio Boris Tišma. Njegov četvrti koš plus 7 Zadra, koji ima i loptu. Sa strane, što je sada, opet Jurčević je stigao do zapisničkog stola. I Zadar su se dogovorili, susret će moći biti nastavljen. Lopta sa strane za Zadar, ide Kapusta, ostavlja Ramljaku. Ramljak vraća Kapusti, Kapusta za tri, otvoreni šut. Ali i promašaj, skače Čakaru, Cibona u napadu. Za ostatak Cibone 7 koševa za Zadrom, 2 minute 30 do kraja prvog poluvremena. Čakarun i Žganec. Čakarun puno bolje postavljen, Žganec od Mazalina, malo prije lijepa, lijepa akcija Serdar Rušić za Radovčića koji postiže svoj prvi koš. 28. za Cibonu, Zadar na 33. Napad Zadra, Kapusta. Prekršaj sada Palokaja. Palokaj, to je njemu čini mi se isto treća, tako je. Tri ima i Hepa kod Cibone. Izaći će Palokaj. U igru se vraća opet Robertson. A i Mekić će kod Zadra. Bacanja su za Tišmu. Izlazi Ramljak. Marko Ramljak, 4 njegova koša. Boris Tišma malo prije oba bacanja uspješno realizirao. Sada također siguran 5. njegov koš. 34. Zadarski. Ima Tišma još jedno bacanje. Promašio, uhvatio loptu Radovčić. Plus 6 Zadra, posljednje 2 minute, prvog poluvremena. Radovčić, čuva ga Klarica. Bart. Čakarun. Čakarun za Robertsona. Pa radi mu blok Radovčić. 3 sekunde Radovčić. Što će ovo biti veliki promašaj. Uhvati loptu Kapusta. Kapusta u fazi napada. Ipak pričekat će svoje suigrače. Boris Tišma. Pored njega Serdar Rušić. Ispala lopta Tišmi, napad za Cibonu. Lopta u rukama Radovčića, Radovčić, Serdar Rušić, Bart, Čakarun i Robertson, petorka Cibone. Zadar ima 34, Cibona 28, Robertson, čuva ga Mekić. Robertson, Bart, pa opet Robertson, 4 sekunde, Robertson. Lijepo uočio Čakaruna koji puca, ne pogača. Skok Klarice, napad za Zadar, posljednja minuta u prvom poluvremenu. Lopta u rukama Kapuste. Blok mu radi sada Žganec, a prekršaj nije sviran od strane Radovčića. Napad za Cibonu. Ide sada Robertson. Robertson pogađa svoj sada 6. koš. Robertson smanjuje prednost Zadra 34-30. Minutu odmora zatražio trener Zadra Daniel Jusup. Ljute se Zadarni za onu malo prije spornu situaciju, ali bolje da se posvete minuti predaha. Suci svoju odluku neće promijeniti. Lopta će biti za Zadar, ali prije toga minuta odmora, 44 sekunde još će se igrati u prvom poluvremenu. 10 Mihajlović na drugoj strani kod Cibone, po 6 koševa postigli Lončar i Robertson. Jedno je sigurno, bit će zanimljivo i u nastavku susreta. Dosta pogrešaka, dosta u biti i otvorenih šuteva koje nisu realizirani kako s jedne, tako i s druge strane. Tako da po svemu sudeći i u nastavku nas čeka zanimljiva utakmica i neizvjesna. Za Cibonu natrag na parketu Šiško, Čakarun, Serdarušić, Robertson i Radočić. Za Zadar Mazalin, Žganec, Mekić, Kapusta i Klarica. Napad će biti sada za momčad Zadra. Loptu će izvesti Kapusta. Kapusta za Mekića. Posljednjih 40 sekundi prvog poluvremena. Kapusta, Žganec, Mekić, Kapusta. Pored njega Šiško. Klarica za tri. Nema trice. Odličan skok sada Mazalina, ali pod prekršajem. Lovro Mazalin imat će sada dva slobodna bacanja. Priliku da malo poveća prednost svoje momčadi. Plus četiri je za sada za Zadar. Druga osobna Radovčića. Nova rotacija kod Zadara. Ramljak u igru, izlazi Borna Kapusta. A Mazalina crti za slobodna bacanja. Lovro Mazalin. Šest koševa, evo i sedmoga. A Zadarski 35. Hoće li biti siguran još jednom Mazalin? Vrlo skoro ćemo saznati. Duga, duga koncentracija Mazalina. Pogađa i to. Koš broj 8. Izmjena nova kod Cibone, ali i kod Zadra. Nevjerojatno, više ne znaš Ganec ili ostaje, da li izlazi. Pa na kraju izašao Klarica, a vratio se Tišma. Kod Cibone izašao Radovčić, vratio se Bart. Plus 6 Zadra, posljednjih 20 sekundi. Lopta kod Šiška. Šiško. Čuva ga Mekić. Još 7 sekundi do isteka Ciboninog napada. Ostaće nešto vremena i za Zadar. Šiško, lijepa akcija. Puca za 3, ne pogađa. Serdarušić uhvatio loptu. Novi napad Cibone. Šiško za 2. Nema koša. Kraj prvih 20 minuta. Rezultat 36 Zadar, Cibona 30, 10 koševa Mihajlović kod Zadara, 8 Mazalin na drugoj strani, kod Cibone po 6 Lončar i Robertson. Toliko za sada i Zadra, Zadar Cibona, peta utakmica finala prvenstva Hrvatske u košarci, 36 prema 30.

0: Sport i glazba.
1: Još jednom dobro večer, poštovane slušateljice, dragi slušatelji, još ćemo malo uživati. U ovoj špici sporta i glazbe, večeras eto iznimno u srijedu imamo taj program sporta i glazbe jer igra se peta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša Zadar i Cibona 2-2 u završnoj seriji prije nego što se vratimo na Višnjik na utakmicu Zadar i Cibone na drugo poluvrijeme. Samo par kratkih servisnih informacija iz svijeta sporta kada to već imamo priliku, odnosno jedna nova. Hrvatska rukometna reprezentacija saznala je da će u prvom dijelu grupne faze svjetskog prvenstva 2027. igrati u Minhenu i to u skupini C protiv Španjolske, Čilea i Turske. Prvo protiv Čilea 14. siječnja sljedeće godine, potom protiv Turske dva dana poslije, a onda još dva dana poslije protiv Španjolske. Eto, to je najnovija vijest iz svijeta sporta. Što se tiče svjetskog nogometnog prvenstva, ono što bi moglo biti interesantno tijekom godina, odnosno tijekom ovoga svjetskog prvenstva, tijekom ove godine, to su rizici od oluja i nevremena. Jedan takav upravo je natjerao igrača

bacanja sada koje ima Ganec prvo uspješno realizirao. Carlos Ganec. Njegov je to sada četvrti koš. Pogađa i peti, 41 Zadar, 30 Cibona koja ima napad, lopta u rukama Šiška. Čuva ga Ramnjak, Serdarušić, Lončar. Lončar i Šiško. Pod košem je Lončar. Promašio, iz popravnog pogodio, imaće i dodatno slobodno bacanje sada. Markus Lončar, njegov osmi koš. Osobna pogreška, Karoš Ganec, osobna pogreška broj 2. 2,5 minute igre u trećoj četvrtini. Markus Lončar, prvi strelac Cibone, s 8 ubačaja. Pogodio ovo dodatno slobodno bacanje, 9. njegov koš. Zadar 41, Cibona 33. Mekić. Mekić za Žganeca koji je na trici, nema trice. Lončar lijepo ostavio loptu sada za Šiška. 5-0 Cibone, odmah jasno reagira Daniel Jusup, zove timeout. Plus 6 Zadra, 41-35, 7 minuta, 18 sekundi do isteka treće četvrtine, glazbeni broj.

0: sport i glazba.
1: 5 minuta 50 sekundi do kraja treće dionice, Zadar 41, Cibona 35. Dva basanja za Marka Ramljaka, kapetana Zadra, koji je do sada postigao 5 koševa po 10 kod Zadra. Mazalin i Mihajlović na drugoj strani, najviše 9. Markus Lončar, pogađa sada Ramljak, prvo bacanje, svoj 6. koš. Zadar plus 7. Puno još do isteka treće četvrtine, 5 minuta 50 sekundi. Drugo bacanje promašio, kome lopta? Lopta će biti za košarkaše Cibone, ali Zadar ne sad opet traži da se ta situacija prekontrolira. I to Karlo Žganec više uhvatio s ovim, sa svojim rukama ovaj gib. Svako malo čini mi se na utakmici, bar 4-5 puta on je taj koji pokazuje da se situacije pregledaju. A to sve trenerima daje još dodatnu malo priliku da porazgovaraju sa svojim igračima i ovaj susret još će malo produžiti. Lopta će biti za koga, vidjet ćemo vrlo skoro. Zadar ima 42, Cibona 35. Pa vidjet ćemo sada što će Radojković i Jurčević uočiti na usporenoj snimci. Da vidimo kome lopta. Lopta za Cibonu. Nije dobro to vidio Žganac. Cibona, Vigo, Bart Vigo u petorci, zatim Lončar, Šiško, vratio se Robertson te Serdarušić, za Zadar Mekić, Mazalin, Žganec, Ramljak i Mihajlović. Napad za goste. Lopta kod Šiška. Plus 7 ima Zadar. Robertson. Osobna pogreška Mekiću. Priznao Mekić osobnu pogrešku. Napad će biti za Cibonu. To je Mekiću sada treća osobna. Adem Mekić, Robertson ispod koša. Izvodi tu loptu. Ona je sada kod Šiška. Bart. Serdarušić za tri. Pogađa. Renato Serdarušić, njegov 6. koš, 42-38, vodi Zadar. Cibona prijeti opet, zadarski napad. Mazalin okreće stranu, Mihajlović ide do kraja, Vlado Mihajlović, koš broj 12, 44-38, vodi Zadar, točno 5 minuta do isteka treće četvrtine. Šiško za Lončara, Lončar i Žganec. Serdarušić, povrat na Robertsonu, pored njega Mazalin. Robertson lagano to rješava, puno brži od Mazalina. Robertson, njegov 8. koš, zanimljiva utakmica, neizvjesna, plus 4 ima Zadar, koji ima sada i novi napad. U svom posjedu imaju Zadrani loptu, ona kod Ramljaka, pa kod Mazalina. Pustio ga je malo Lončar, se spusti u reket. Mazalin vratio Mekiću, Mekić lijepa asistencija za Mazalina, koji postiže svoj 12. koš za plus 6 domaćina, 46-40 ima Zadar. Cibona u napadu preko Barta. Robertson na podu je, dobio je čini mi se zbog glume, da li je to Mekić, mislim da da. Četvrta, odmah je Jušević pokazao. Sad ćemo vidjeti bacanja Ciboni, lopta, nije dobro to. Pa gluma uvijek dođe na naplatu. Robertson je već na bacanjima, 8 njegovih koševa. Prvo bacanje, bez problema. 9 koševa Robertsona, lopta za Cibonu. Šiško sa strane, plus 5 ima Zadar, 4 minute, 4 sekunde. Robertson. Robertson puca, nema koša. Napad za Zadar. Ramljak za Kapustu, pa Mihajlović, čuva ga Šiško, Mihajlović, Mazalin. Osobna pogreška, vidjet ćemo kome. Da li je to Bart? Da. Četvrta, Bart Vigo. Lopta za Lovru Mazalina, njegova nova bacanja. Mazalini Mihajlović po 12 kod Zadra, na drugoj strani kod Cibone još nemamo dvocifrenog, po 9 Robertson i Lončar. Vidjet ćemo po prvi puta u drugom poluvremenu i Tišme kod Zadra. Boris Tišma, vjerojatno umjesto Mazalina koji je prvo bacanje promašio. Mazalin, duga koncentracija i drugo promašaj. Lopta Radočiću, napad Ciboni. Lopta kod Šiška, Šiško. Robertson sam na trici. Robertson pogađa. Ubacuje Robertson sada svoj 12. koš. Cibona se maksimalno približila, 46-44. Napad Zadra, Robertson, osobna pogreška. To je njemu sada druga osobna pogreška. Čekamo sada Mihajlovića koji ima nova bacanja za Zadar. Prvo bacanje pogađa Vlado Mihajlović, 13 njegovih ubačaja plus 3 za domaćina. 3 minute i 8 sekundi još do kraja treće četvrtine, neizvjesno i dalje. Mihajlović siguran još jednom, plus 4 Zadra. Napad Cibone, Radovčić, Robertson. Robertson, Šiško. Čakarun je u petorci umjesto Lončara. Šiško traži loptu Čakarun, čuva ga Ramljak. Šiško, Serdarušić za tri. Pogađa Renato Serdarušić, sigurno ima i poseban motiv, bio je tu kratko vrijeme u Zadru. Vrlo brzo prekinuta suradnja. Serdarušić koš broj 9, Zadar 48, Cibona 47. 2 minute 27 do kraja treće. Pogađa sada Kapusta svoj 9. koš, njegova trica. 51-47 Zadra. Serdarušić, Šiško, Šiško sada, hoće li on za tri, hoće. I pogađaj Šiško, e sada su to pravi šuteri, kako lijepo gledati ovako. Kada igrači s jedne i druge strane su učinkoviti, to je nešto najljepše i za sve košarkaške obožavatelje. 51 Zadar, 50 ima Cibona. Robertson, njegova, to je sada trebala je biti treća, vidjet ćemo da li je treća. Tako je. Izlazi Mazalin, vraća se Žganec. Nova bacanja za Zadar, točnije za Vladu Mihajlovića koji je stao na 14 postignutih koševa. Jurčević nešto raspravlja sa Ciboninom klupom. Sve u redu, sada čekamo izvođenje bacanja za Vladu Mihajlovića. Biće itekako zanimljivo i u nastavku susreta u zadnjoj ključnoj četvrtoj četvrtini. Za sada Zadar 51, Cibona 50. Vladimir Mihajlović, bacanje broj 1, pogađa Vlado svoj 15. koš, 52. za Zadar, ima i dodatno slobodno bacanje. Mihajlović siguran još jednom, plus 3 Zadra, minuta 40 do kraja treće četvrtine. Radovčić, Robertson, blok radi Čakar, Robertson zaboravio loptu, oduzeo je Ramljak, prekršaj Srdarušića, on misli da nije. Vidjet ćemo što će suci kazati. Plus 3 ima Zadar. Dva bacanja opet za Vladu Mihajlovića, koji je postigao do sada 16 koševa, odavno 3 osobne, 4 kod Zadara Mekić, kod Cibone četvrtu sada zaradio Srdarušić, 4 ima i Vigo, a od prije 3 Kepa, Skorić i Palokaj. Jedno bacanje je pogodio zbog tehničke Srdarušiću Mihajlović i sada zbog prekršaja dva bacanja ima Ramljak. Prvo promašio Ramljak, ostaje na 6 postignutih koševa, Zadar na 54, Cibona na 50, minuta 33 do isteka treće dionice. Marko Ramljak ovo bacanje uspješno realizirao, napad za goste. Čakarun, Srdarušić, Radovčić, Kepa i Robertson, petorka Cibone. Robertson, Radovčić. Netko igra od Zadrovih igrača nogom. Čini mi se Kapusta, tako da će Cibona imati opet loptu u svom posjedu. 15 sekundi do isteka napada. Radovčić sa strane za Čakaruna. Čakarun vraća natrag loptu Radovčiću. Osobna Kapusti. Borna Kapusta, to je njemu druga. Lopta sa strane za momčad Cibone. Radovčić ovdje pored zadarske klupe ubacuje loptu igru. Uzimaju sada Radovčić. Ostavlja za Srdarušića. Sada Ramljak prekršaj, nevjerojatno. 3 prekršaja, sekunda nije protekla. Ali će biti bacanja sada za Robertsona, koji se probudio u trećoj četvrtini, stigao do 12 koševa. Minuta i 17 još ima do kraja treće dionice. Robertson siguran. Koš broj 13 za Cibonu, 51. Robertson pogodio i to, plus 3 Zadra. Napad za igrače Danila Jusupa. Lopta u rukama Kapuste, koji sada prelazi u fazu napada. Čeka ga tu Radovčić. Lopta već sada Mihajloviću. Mihajlović stao. Ramljak. Ramljak ne zna što će s loptom. Žganec, 8 sekundi. Čakarun pored Mihajlovića. Kapusta s 10 metara. Promašaj Kapuste. Posljednji igrao Srdarušić. Lopta će opet biti za Zadar. 14 sekundi ima Zadar. Prednost od 3 razlike do kraja trećeg perioda, 52 sekunde. Kapusta za Žganeca, kojim odmah ostavlja loptu natrag. Kapusta. Žganec za 3. Nema trice. Skok Srdarušića. Napad za Cibonu. Radovčić, Kepa. Robertson. 8 sekundi. Robertson. Robertson, strašan igrač, stvarno se vide paklen, 17. njegov koš, rezultat izjednačen. Što nas čeka u zadnjih 10 minuta. Napad Zadra, još 10 sekundi do isteka treće četvrtine, 2 sekunde, Ramljak za 3, nema trice. 30 minuta igre iza nas, cijenjeni slušatelji. Zadar 55, Cibona 55. Idemo se i mi malo odmoriti.

0: Sport i glazba.
1: Minuta igre u zadnjoj četvrtini, 59 Zadar, 59 Cibona. Prvo bacanje Mazalin pogodio, drugo promašio, najviši u skoku Hepa, napad Cibone, Radovčić, Hepa, Čakarun, Palokaj i Robertson kod Zadra, Kapusta, Žganec, Mihajlović, Mazalin i Tišma, napad Cibone. Lopta kod Robertsona, lijepo Robertson za Radovčića koji je na trici, ne pogađa, ali hvata Čakaru, novi napad sada za Cibon. Lopta u rukama Radovčića, čuva ga Mazalin, napravio sada Mazalin treću osobnu, lopta će biti za Cibonu. Robertson 17, Serdarušić 11 kod Cibone, kod Zadra 20, Mihajlović 13, Mazalin. Robertson uzima loptu, blok radi Čakarun, Hepa, Robertson, pored njega Kapusta, Robertson. Dobra obrana sada Zadra, opet uhvatio Čakarun. Je li ima prekršaja? Ne, istek napada Cibone, Zadar se obranio. Lopta će biti za košarkaše Zadra, novi napad. Kapusta, čeka ga na svojoj polovici sada Radovčić, gotovo dvije minute igre u zadnjoj četvrtini. Mihajlović, promašaj, ali će biti dva slobodna bacanja za Vladu Mihajlovića. Osobna pogreška Čakaruna, druga. Mihajlović, rekli smo 20 njegovih koševa. Najviše kod Zadra, a najviše i u cijelom susretu. Da vidimo sada hoće li biti siguran. Pogađa Mihajlović svoj 21. koš, 60. za Zadar. Na drugoj strani Cibona 50, Vlado Mihajlović. Drugo bacanje, nije pogodio. Skok Čakaruna, napad za Cibonu. Radovčić, Palokaj. Palokaj do Robertsona, Robertson. Radovčić za tri, Radovčić pogađa sada Krešo Radovčić. Svoj, da vidimo, sedmi koš, Cibona vodi 62 prema 60. Zadar u napad, vratit će Ramljaka Jusup Mazalin. Palokaj ga čuva, na drugoj strani Tišma za tri. Pogađa Boris Tišma sada, trici svoj osmi koš, vraća sada Ramljaka na klupu. A Mekić zove suigrače s klupe da se dignu, da malo pomognu, ipak će na kraju Ramljak ući u susret u igru. Robertson na drugoj strani, velik promašaj, uhvatio loptu Žganec, ona već sada kod Kapuste, priprema i Šiška. Ruder, prekršaj nad Kapustom. Robertson, četvrta osobna, hoće li on sada iz igre, vidjet ćemo. Da, Robertson iz igre, vraća se Serdarušić koji također ima četiri osobne. Tu je i Šiško. I izašao je Čakar kod Zadra. Ući će Ramljak, da vidimo, nakon bacanja. Kapusta pogađa svoj sada deseti koš. 64-62 vodi Zadar. Kapusta i još jedno bacanje, pogađa i to, plus 3 Zadra, Kapusta 11 koševa. Kapusta iz igre i Žganec, vraćaju se Ramljak i Klarica. Cibona u napadu, 7 minuta do kraja susreta, Zadar ili Cibona, ko će postati prva Hrvatske? Zadar 7. puta ili Cibona 21. puta? Tri zadnja naslova su zadarska. Godinu prije toga Cibona, također u majstorici, bila bolja od Zadra. Radovčić dugo drži loptu. Petlja na kraju, kome lopta? I dalje Ciboni, ali svega 3 sekunde do isteka ovog napada. Minuta odmora. Dok je minuta odmora, idemo i mi malo zasvirati pa se vraćamo na sam finiš.

0: Sport i glazba.
1: 22 sata i 5 minuta, sve spremno za ludu završnicu u Zadru. Idemo ponovo do Željka Kapelarija.
2: Točno tako, i sada tricom utišao Krešin dom Jan Paloka i Cibona vodi 67-65, 5 minuta 14 sekundi do kraja susreta. Jusup odmah jasno reagirao, zatražio predah i sada traje ta minuta odmora koju je zatražio zadarski strateg. Sigurno ima što šta za reći svojim igračima, jer dosta olako su Zadrani sada propustili ova zadnja dva napada. U biti iskitreno pucao je Mihajlović, s druge strane Cibona preko Hepe i sada preko Palokaja poentirala, ima plus 2. Zapisat ćemo i tu 35. minutu, da 65-67 ima vodstvo Cibona. Drugo poluvreme, da, Cibona nevjerojatno tricu gađa, 9-7, to jest rezultat njezinog povratka nakon 6 koševa za ostatka u prvom poluvremenu. Odlična Cibona u nastavku, puno do kraja, 5 minuta plus 2 za Cibonu. Zadar u napadu, Mihajlović, Ramljak, Kapusta, Mazalin i Tišma. Zadarska petorka, s druge strane Serda Rušić. Ide Mihajlović do kraja, 23 koša. Rezultat izjednačen, 67-67. Za Zadar na parketu Mazalin, Tišma, Mihajlović, Ramljak i Kapusta. Cibona u napadu, Radovčić. Rezultat izjednačen, Hepa, Šiško. Čuva Robertsona, Rudež ima 4 osobne, Serda Rušić, Hepa iz kuta za 3, 10-8, nevjerojatno, ali istinito, da Cibona prijeti itekako. 70-67 vodi Cibona, 4 minute i 15 sekundi do kraja susreta. Ide Zadar preko Tišme, čuva ga Serda Rušić koji ima 4 osobne, pušta ga. Puca Tišma, pogađa Tišma koš, to je njemu 10. Osobna komesirana, 5. Serda Rušiću, vraća se Čakarun. Čakarun s druge strane ima 2. Serda Rušić i više nego dobra njegova partija. Malo je sada naivno postupio, povuklo ga je, što je očekivano, ulog velik. Dobra njegova partija, izlazi i Mazalin, vratio se Žganec, a Tišma ima dodatno slobodno bacanje. Mihajlović 23, Mazalin 13, Tišma 10, 11, Kapusta, koš, pola koša prednosti Cibone, 70-69, Cibona ima i napad. Palokaj, Čakarun i Žganec. Čakarun, Šiško, 8 sekundi do isteka napada, Šiško za Čakaruna. Čakarun, prekršaj, Karlo Žganec, priznaje odmah Karlo, to je njegov treći prekršaj. Lopta će opet biti za košarkaše Cibone, da vidimo tko će ubaciti u igru. Radovčić za Šiška, Šiško i Tišma. Palokaj s velike udaljenosti, Palokaj, kakva trica Palokaja sada, 69-73 Cibone, moramo to zapisati. 37. minuta, Cibona plus 4. Palokaj stigao do 11 koševa, 11 i Serda Rušić, Robertson 17, Robertson na klupi. Napad za Cibonu, Palokaj, Šiško, Radovčić, Hepa i Čakarun. Radovčić, vratit će Mazalina, Jusup. Šiško. Šiško za Radovčića. Opet Palokaj. Puca za tri, nije pogodio, ali Čakarun, novi skok Marijana Čakaruna. Novi napad za Cibonu. Lopta kod Šiška. 3 minute do kraja. Šiško. Kakva trica Šiška. Što je sada pogodio čovjek? Jusup odmah reagira. E, ovo je sada itekako opasno po Zadar. 38. minuta. Zadar 69. Cibona 76. Baš da malo bacimo pogled na statistiku da vidimo, malo ćemo pogledati. Cibona u ovoj četvrtini za 3 gađa od 6, 5 pogodila, da, a Zadar 4 trice, 2 pogodio. I u trećoj Ciboni, Cibona 6-5 za tricu. Eto, to je taj razlog zašto Cibona sada u svakom slučaju 12-10 šute Cibone, moramo to istaknuti, za tri u drugom poluvremenu. Zadar će imati loptu, Cibona iznimno motivirana. Šiško, je to je njegov sada bio 10. koš, 5 asista ima. Petorka Zadra, Kapusta, Klarica, zatim Tišma, Mihajlović i Mazalin za Cibonu. Radovčić, Šiško, Čakarun, Palokaj i Hepa. Napad Zadra. Kapusta za Klaricu, to je puca za tri. Ne pogađa. Uhvatio Tišma loptu. Tišma poentira. Boris Tišma, koš broj 12. Zadar na 71. Cibona na 76. Lopta Ciboni, lopta Hepi. Hepa protrčava sada Šiško. Čuva ga Klarica. Šiško. 7 sekundi do isteka napada. Šiško. Šutira Šiško. Ne pogađa. Čakarun opet radi nered. Pod zadarskim košem izborio loptu. Čakarun za Cibonu. Imaće Cibona loptu. Marijan Čakarun. Njegov to je već 7. Sedmi skok, da. Traži Cibona da se vrati vrijeme napada. Pogledava i Vovk, da. Sad će to vidjeti sudački trio. Jurčević, Radojković i Vovk. Cibona u naletu. Odlična Cibona u drugom poluvremenu. Nevjerojatnih 12-10 za 3 Cibone u drugom poluvremenu. Vovk dolazi do zapisničkog stola. Vidjet ćemo. Koliko će vremena imati Cibona. Ima napad. Odlična Cibona, stvarno vrijedi pohvaliti, pogotovo drugo poluvrijeme igraju izvrsno. 6 koševa za ostatka imali su nakon prvih 20 minuta, ali nakon toga pucaški niz nevjerojatan izvan linije. 6.75 za sada, 12 upućenih lopti, 10 pogodilo gdje treba. 14 sekundi za Cibonu, plus 5 imaju gosti iz Zagreba. Imaju i napad, ispod koša nalazi se Šiško. Čakarun. Čakarun i Mazalin. Čakarun. Spušta se u reket. Čakarun. Puca, nema koša. Skok je Klarice. Novi napad sada Zadra. Kapusta, minuta 40. Kapusta za Tišmu, nema koša, ima prekršaja. Osobno će biti za Čakaruna, čini mi se. Ostao je ležati Tišma. Mislim da će biti sve u redu s njim. Zadarska klupa traži nesportsku. Teško da će do toga doći. počeli su sada i to pregledavati, nevjerojatno koliko utakmica traje, evo točno 2 sata, a ima još do kraja. Po satu minuta 43, a vidjet ćemo koliko će u biti trajati još, da. A po završetku susreta uslijedit će uručivanje nagrada, plakete članovima poražene momčadi, gospodin Božo Perković, povjerenik Supersport Premier Lige, Renata Trumbić, predstavnica Supersporta, uručit će MVP priznanje najboljem igraču završnice doigravanja, do predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Robert Jurković, pobjedničkoj momčadi uručit će zlatne medalje, a prijelazni pekar i pekar u trajno vlasništvo kapetanu pobjedničke momčadi dat će predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina. A mi čekamo ovdje što će se dogoditi. Jesu li suci pregledali? Nevjerojatno koliko su puta ljudi otišli do košarkaškog vara. Nesportska. Ipak svirana na tišmom. Lopta će biti tišmi bacanja i lopta za Zadar. Minuta 43 do kraja susreta. Promašaj prvog bacanja, Zadar i dalje na 71, Cibona na 76, promašaj Tišma i drugo, Zadar ima loptu, izlazi Mazalin, vraća se Žganec, zadarski napad, Žganec, Kapusta, Klarica, Mihajlović i Tišma za Zadar, Robertson, Šiško, Palokaj, Čakarun i Radovčić za Cibonu. Minuta 35, Kapusta, možda jedan od ključnih napada za Zadar. Ukoliko se žele vratiti, Kapusta za 3. Nema trice, skače Radovčić, Cibona blizu pobjedi. Drugoj u ovoj finalnoj seriji u Zadru, Cibona blizu naslova prvaka Hrvatske. Nakon 4 godine posta, Šiško. Šiško, blok radi Čakarun, 5 sekundi. Čakarun, 3 sekunde, Čakarun puca sa zvukom sirene, iscurilo je vrijeme napada. Minuta i 7 do kraja. 71-76 vodi Cibona. Zadar će imati napad, vratio je Mazalina, izvadi opet Žganeca, lopta kod Kapuste, posljednja minuta susreta, plus 5 je za momčad Cibone. Mihajlović ide do kraja poput šila, Vlado Mihajlović kod broj 25, 73-76 vodi Cibona, odmah reagira njihova klupa, Ivan Ruder zatražio minutu odmora. I dalje Cibona u puno boljoj situaciji. Lopta za momčad Cibone će biti, vidjet ćemo sada napad će biti za goste koji vjerujem da neće sada žuriti. Plus 3 Cibone. Prvi strelac utakmice, Mihajlović, 25 koševa. Na drugoj strani kod Cibone, Robertson 17, Serdarušić 11, 11 i Palokaj. 10 Šiško, 9 Lončar. Igrači su se vratili na parket. Kod Zadra, Mihajlović, Klarica, Kapusta, Žganec i Tišma. Kod Cibone, Čakarun, Radovčić, Robertson, Šiško i Serdarušić. Napad za Cibonu, tu je i Palokaj, da, koji će izvesti loptu sada. Kreće Cibona. u napad Balokaj za Šiška. Šiško, pored njega Klarica. Šiško, 45 sekundi, 12 za isteka napada Cibone. Robertson, čuva ga Kapusta. Robertson za dva, nema koša, skače Klarica. Napad za Zadar, ide Klarica. Kapusta za tri, ne pogađa, hvata Palokaj. Osobna, čini mi se, Kapusta će biti. Kapusta treća osobna. Palokaj se ozlijedio, nešto nije u redu s nogom. Palokaju liječnička služba Cibone sada je na parketu. Nadamo se da je sve u redu s Jan Palokajom, koji je odlično odigrao ovaj susret. 11 njegovih koševa, 2 trice postigao u ovoj četvrtoj četvrtini. Lopta će biti za Cibonu. Palokaj izlazi iz parketa. Vučić će Bart. Da vidimo. Plus 3 ima Cibona, 23 sekunde do kraja. Veliki sada ulog za mladog Barta, koji će pucati slobodna bacanja. Ukoliko bude siguran, Cibona na domak pobjede, pada pogod, je to i jedno slobodno bacanje. Hoće li ruka zadrkati? Bart Vigo sigurno, ali miran, hladan kao špricer. Zanimljiv, jako zanimljiv mladi igrač. Tek radi one korake u seniorskoj košarci, ali lijepo to izgleda. Prvo bacanje pogodio. Pogodio sada i drugo, Vigo, 73-78, Vigo Bart, plus 5 Cibone, Zadar puca za 3, sada Mihajlović, i mislim da je ovdje priča završila. Promašio je Vigo, Bart imaće nova bacanja, lopta će biti za njega, a 11 sekundi ostalo je do kraja. Pa, veliko ovo iznenađenje, itekako veliko. Zadar je lovio četvrti trofej u nizu. Cibona 4 godine posta, velikim problema Cibona, ali odvažno odigrala cijelu ovu seriju. Sada je Bart promašio prvo i apsolutno zasluženo ovdje Cibona vodi, i kako stvari stoje, apsolutno zasluženo, stići će i do naslova prvaka Hrvatske. Prvo bacanje Bart promašio, drugo pogodio. 73-79. Bart Vigo za plus 6 Cibone, a Mihajlović lagano poentira. 75 Zadar, 79 Cibona. Minutu odmora zove Rudež. 6 sekundi ostalo je do kraja susreta. Napad će biti za Cibonu, ali kako se kaže, dok nije gotovo, nije gotovo. Makar ovdje se i dvorana već prazni, znate kako to obično biva u Zadru, sve je bilo spremno za veliku feštu, ali uvijek treba pričekati. I suparnik protiv kojeg igra, i on se priprema, i on uživa igrati u ovoj atmosferi, tako da jednostavno pomalo treba sve to ići, ali teško je to, pogotovo ovdje u Dalmaciji kada Zadar igra za trofej. Ali bit će zanimljivo i što donosi sutra Zadru. Apsolutno. Kako čujemo, Ciboni bi mogla biti lijepa budućnost. Zadru, vidjet ćemo, financijska situacija povoljna, stabilna. Ali nisam baš siguran da će Daniel Jusup postati. A kad, ako on ode, pogotovo eto nakon, vidjet ćemo ako bude poraz, tko zna što će biti s njegovim senatorima, Ramljakom, Žganecom, Mihajlovićem, Mazalinom, hoće li oni ostati u Zadru. Vruće ljeto u Zadru se sprema, ali idemo ispratiti ovaj susret do kraja. Cibona ima plus 4, 6 sekundi do kraja. lopta sa strane za Cibonu. Šiško za Robertsona, Robertson povratna lopta za Šiška i Cibona slavi. Cibona slavi, čini mi se da ovo je pogodio tricu Šiško, da, slavlje Cibone 75-82, zaslužena pobjeda Cibone, apsolutno. Robertson 17 kod Cibone. Kod Zadra Mihajlović 27. Čestitke Ciboni, naslov prvaka ide u Zagreb. Cibona apsolutno zasluženo ovdje nadigrala Zadar. Jako dobra finalna serija. 5 utakmica smo gledali, pa eto i to je najveći dobitak. Cibona 2 utakmice slavila ovdje u Zadru, pa apsolutno to sve govori. Čestitke Ciboni, čestitke i Zadarnima. Sve završava u fer i korektnom tonu i to je ono nekako najvažnije. Završavamo još s tim podatkom da kod Cibone prvo ime Robertson sa 17 koševa, kod Zadra Mihajlović postigao 27. Lijep i srdačan pozdrav iz Zadra.
0: Ovo je drugi

Radioteka. Radioteka na drugom. Welcome.

dobrodošli u Radioteku na Drugom.

Da, da, otjedni banger, Frankie Sandrino, Intrinsic, odličan. Evo nas u radioteci broj 185, večera su malo kasnim terminu radi uzbudljivih sportskih minuta i evo ostalo nam je 47 minuta do kraja večerašnje skraćene emisije. Otvorio sam sa Discopolis, Life Like i Chris Menes, ovdje bio Tebra, Mire Atma, RLSA, Rainforest, Adam Port, Be The One, Jonas Blue, Edge of Desire. Frisco Disco, Fatboy Slim, Right Here, Right Now, Alfa Verzi, Lego, El Ritmo de Verdad i Frankie Sandrino. U ovakvom ćemo raspoloženju doći i sve do ponoći. Daniel Turk sa vama, dobro reći da bi došli. Vi slušate drugi program Hrvatskog radija.

No fear, no shame, no badge, no name, one shame.

clap your hands. Mark Knight. Vidim da remiksirao je dosta klasika. Biće vruće ovo ljeto.

velika vrata. A, naše vrata se zatvaraju za 11 minuta, pa evo, da ne pričam puno, Daniel Turk bio sa vama. Idući tjedan nema radioteke, radi svjetskog prvenstva u nogometu, ali vraćamo se 24. Hvala svima na slušanju. Plešite sa mnom do kraja.

jutro nas otkriva nježno, pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru, more je ponovno spremno, a noćno